Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja. First 21.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: tapahtumiin. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
3: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
2: Niin.
3: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
2: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
4: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
5: Classic Familystä Joon Rantala, morjesta. Huippusalibändiä jälleen kerran Ideaparkin Blackboxissa, kun Classicin miehet saavat vastustajan pohjoisesta. Classic OLS, perjantaina kello 19.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
6: Kato, moro!
7: Moro!
6: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
8: Ai ai ai! Menossa mukana myös Panzo Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Panzo-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Panzo Villoissa.
9: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
2: Classic Familystä Joon Rantala, morjesta. Huippusalibändiä jälleen kerran Ideaparkin Blackboxissa, kun Klassikin miehet saavat vastustajan pohjoisesta. Klassik OLS, perjantaina kello 19.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Joona Hakamaa Pyrinnöstä, moro. Korisliigakausi lähestyy, Pyrinnön miesten kausi starttaa vieraassa Korihaita vastaan. Lauantaina 30. kotipeli Salon Vilpasta vastaan. Punaista päälle ja Pyynikille. Kannustamaan kotijoukkueen huippusuoritukseen.
8: Viime kevään finaaliuusinta vitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK, keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net. Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt! Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
5: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: Viime kevään finaali uusinta vitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK, keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
3: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchellhaus. Gastropub.net.
4: Mainonta maksaa rahaa, mutta raha ei välitä, kenelle sen annat. Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille, jos annat sen valeuutisille. Raha ei edelleenkään välitä. Mutta kuka sitten välittää? Suomen talous ja media. Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä. Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää. Radio välittää.
5: Classic Familystä Joona Rantala, morjesta. Huippusalibändiä jälleen kerran Ideaparkin Blackboxissa, kun Klassikin miehet saavat vastustajan pohjoisesta. Klassik OLS, perjantaina kello 19.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
6: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Hiekkaradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Suurin osa suomalaisista suhtautuu myönteisesti terveystietojen käyttöön tutkimuksessa sekä terveydenhuollon ja uusien hoitojen kehittämisessä. Findatan ja sosiaali- ja terveysministeriön kyselyssä 86% katsoo kuitenkin, että ihmisellä pitäisi olla oikeus päättää itse omien terveystietojensa käytöstä. Eurooppalaista terveystietoaluetta koskevan EU-asetuksen kansallista toimeenpanoa valmistellaan parhaillaan Suomessa. Asetuksen terveystietojen toissijaista käyttöä koskevia säännöksiä aletaan soveltaa vuonna 2029. Tampereen uusi rakennusjärjestys eteni eilen kaupungin yhdyskuntalautakunnassa. Lautakunta hyväksyi esityksen ja vie sen edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi. Uuden rakennusjärjestyksen on määrä tulla voimaan ensi vuoden alussa. Jatkossa rakentaminen helpottuu monissa pienissä hankkeissa, sillä esimerkiksi alle 54 metrin laituri, terassit, julkisivun värin tai kattomateriaalin vaihtaminen sekä ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö tietyin ehdoin eivät vaatisi rakentamislupaa. Samalla rakennushankkeeseen ryhtyvän oma vastuu kasvaa, sillä luvasta vapautetuissakin hankkeissa on noudatettava kaavoja ja rakentamista koskevia määräyksiä. Tampereella Hervannan pohjoisosan täydennysrakentamisen asemakaavaehdotus tulee nähtäville. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen eilen. Oriveden kadun eteläpuolelle Hervannan valtaväylän molemmin puolin suunnitellaan 4 uutta korttelia, joihin voisi tulla asuntoja noin 650 asukkaalle sekä liike- ja toimistotiloja. Raitiotien varrelle rakennetaan uusia koteja ja palveluita ja valtaväylän yli toteutetaan uusi kävelyn ja pyöräilyn yhteys. Opiskelijan kadun varren puustoinen kallio säilyy. Asemakaavaehdotus tulee nähtäville huomisesta alkaen. TAYS-syöpäkeskukselle on myönnetty eurooppalainen Comprehensive Cancer Center-status. Tunnustus perustuu Euroopan syöpäkeskusten järjestön tekemään arviointiin, jossa tarkastellaan muun muassa hoidon laatua, tutkimusta, potilaiden osallistumista ja eri ammattiryhmien yhteistyötä. TAYS saavutti uudistetussa kolmiluokkaisessa järjestelmässä keskimmäisen tason. TAYS-syöpäkeskuksen mukaan tavoitteena on saavuttaa seuraavassa auditoinnissa vuonna 2029 tai 2030 myös korkein taso. Ilves nousi liiga kärkeen, kun se kaatoi eilen Mikkelin Jukurit maalein 3-2. Ilveksen maaleista vastasivat Lukas Jasek, Austin Strand ja Luke Henman. Ilves on pelannut 8 ottelua, joista se on koonnut 20 pistettä. Lauantaina Ilves saa vieraakseen Kiekko Espoon.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila on ylimmillään noin 15 astetta. Idän suunnalta käy heikko tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Joona Hakamaa Pyrinnöstä, moro. Korisliigakausi lähestyy, Pyrinnön miesten kausi starttaa vieraassa Korihaita vastaan. Lauantaina 30. kotipeli Salopilpasta vastaan. Punaista päälle ja Pyynikille. Kannustamaan kotijoukkueen huippusuoritukseen.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Käskyhän vaihtaa alaa.
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
9: Viime kevään finaaliuusinta vitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK, keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Suurin osa suomalaisista suhtautuu myönteisesti terveystietojen käyttöön tutkimuksessa sekä terveydenhuollon ja uusien hoitojen kehittämisessä. Findatan ja sosiaali- ja terveysministeriön kyselyssä 86% katsoo kuitenkin, että ihmisellä pitäisi olla oikeus päättää itse omien terveystietojensa käytöstä. Eurooppalaista terveystietoaluetta koskevan EU-asetuksen kansallista toimeenpanoa valmistellaan parhaillaan Suomessa. Asetuksen terveystietojen toissijaista käyttöä koskevia säännöksiä aletaan soveltaa vuonna 2029. Tampereen uusi rakennusjärjestys eteni eilen kaupungin yhdyskuntalautakunnassa. Lautakunta hyväksyi esityksen ja vie sen edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi. Uuden rakennusjärjestyksen on määrä tulla voimaan ensi vuoden alussa. Jatkossa rakentaminen helpottuu monissa pienissä hankkeissa, sillä esimerkiksi alle 50 neliömetrin laituri, terassit, julkisivun värin tai kattomateriaalin vaihtaminen sekä ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö tietyin ehdoin eivät vaatisi rakentamislupaa. Samalla rakennushankkeeseen ryhtyvän oma vastuu kasvaa, sillä luvasta vapautetuissakin hankkeissa on noudatettava kaavoja ja rakentamista koskevia määräyksiä. Tampereella Hervannan pohjoisosan täydennysrakentamisen asemakaavaehdotus tulee nähtäville. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen eilen. Oriveden kadun eteläpuolelle Hervannan valtaväylän molemmin puolin suunnitellaan 4 uutta korttelia, joihin voisi tulla asuntoja noin 650 asukkaalle sekä liike- ja toimistotiloja. Raitiotien varrelle rakennetaan uusia koteja ja palveluita ja valtaväylän yli toteutetaan uusi kävelyn ja pyöräilyn yhteys. Opiskelijan kadun varren puustoinen kallio säilyy. Asemakaavaehdotus tulee nähtäville huomisesta alkaen. TAYS-syöpäkeskukselle on myönnetty eurooppalainen Comprehensive Cancer Center-status. Tunnustus perustuu Euroopan syöpäkeskusten järjestön tekemään arviointiin, jossa tarkastellaan muun muassa hoidon laatua, tutkimusta, potilaiden osallistumista ja eri ammattiryhmien yhteistyötä. TAYS saavutti uudistetussa kolmiluokkaisessa järjestelmässä keskimmäisen tason. TAYS-syöpäkeskuksen mukaan tavoitteena on saavuttaa seuraavassa auditoinnissa vuonna 2029 tai 2030 myös korkein taso. Ilves nousi liiga kärkeen, kun se kaatoi eilen Mikkelin Jukurit maaliin 3-2. Ilveksen maaleista vastasivat Lukas Jasek, Austin Strand ja Luke Henman. Ilves on pelannut 8 ottelua, joista se on koonnut 20 pistettä. Lauantaina Ilves saa vieraakseen Kiekko-Espoon.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila on ylimmillään noin 15 astetta. Idän suunnalta käy heikko tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Classic Familystä Joona Rantala, morjesta. Huippusalibändiä jälleen kerran Ideaparkin Blackboxissa, kun Klassikin miehet saavat vastustajan pohjoisesta. Klassik OLS, perjantaina kello 19.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
3: Viime kevään finaali uusinta vitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon! Tappara KK. Keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
4: Tein syksylle listan.
5: Aha.
4: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
5: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
4: Niinpä.

0: siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
1: Paljon parempi.
0: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
2: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
0: Eli teen tänään.
3: Muistaakseni huomenna.
4: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
5: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
6: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
5: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multicara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multicara, Kaukolantie 6, Akaa, multicara.fi.
6: Classic Familystä Joon Rantala, morjesta. Huippusalibändiä jälleen kerran Ideaparkin Blackboxissa, kun Klassikin miehet saavat vastustajan pohjoisesta. Klassik OLS, perjantaina kello 19.00.

0: Ottaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen julkinen velka nousi vuoden toisella neljänneksellä 90,3% suhteessa bruttokansantuotteeseen. Tilastokeskuksen mukaan velkasuhde ylitti ensimmäistä kertaa 90% rajan. Julkisyhteisöjen velka kasvoi vuodessa reilut 13,5 miljardia euroa ja oli kesäkuun lopussa lähes 260 miljardia. Valtion velka kasvoi neljänneksellä 4 miljardia euroa reiluun 220 miljardiin euroon. 5 vuotta sitten Suomen velkasuhde oli noin 75%. Pirkanmaan pelastuslaitos sai aamulla hälytyksen Tampereella Ruskossa sijaitsevaan Remeon jätteen käsittelylaitokseen. Pelastuslaitoksen mukaan jätekasa oli alkanut kytemään kasan päällä. Työntekijät aloittivat alkusammutuksen ja jätekasan hajottamisen ja hallista ulos siirtämisen. Palo ei levinnyt rakenteisiin eikä henkilövahinkoja sattunut. Myös savun muodostus oli vähäistä, eikä ympäristölle aiheutunut vaaraa. Kohde on pelastuslaitokselle tuttu, sillä Ruskon jätteen käsittelykeskuksessa sammutettiin pari vuotta sitten tulipaloa yli viikon ajan. Härmälässä ja Rantaperkiössä aloitetaan lokakuussa raitiotien sähköistäminen, eli ajolankojen asennustyöt. Ajolankoja ja niiden varusteita asennetaan maanantaista alkaen Nuolialan tiellä oleviin sähköratapylväisiin. Työt etenevät koko Pirkkala-Linnainmaa raitiotien varrelle ensi vuoden aikana. Raitiotien sähköistystöitä tehdään syksyn aikana Nuolialan tien itäosassa, Hatanpään valtatien ja Kuusalakeskuksen edustalla sijaitsevan Härmälän ratikkapysäkin välillä. Tampereen henkilöratapihan uudistuksessa saavutettiin alkuviikosta merkittävä välietappi, kun ensimmäisen ratasillan kansi valettiin rautatieasemalla. Silta kuuluu Itsenäisyyden kadun alikulun ylittävään 5 sillan kokonaisuuteen, jonka alle rakennetaan matkaterminaali. Ensimmäinen ratasilta valmistuu ensi keväänä. Uuden matkaterminaalin rakentamiseksi rautatieasemalla uusitaan 4 1930-luvulta peräisin olevaa ratasiltaa. Vanhat kaksiosaiset sillat korvataan pidemmillä ja leveämmillä kaukalopalkkisilloilla. Jääkiekon liigassa nähdään tänään viime kevään finaaliuusinta, kun Tappara saa vieraakseen KK:n Kouvolasta. Viime kevään menestyjien aloitus tähän kauteen on ollut huomattavasti vaisumpi, sillä Tappara lähtee illan otteluun sarjan sieltä 12, kun se on kerännyt 7 ottelusta 9 sarjapistettä. Vierailija KK puolestaan on koko sarjan viimeisenä, kun se on saanut vasta 1 pisteen 8 ensimmäisestä pelistään. Kello 18.30 alkavasta ottelusta kuullaan selostus Tampereen Kiekkoradiossa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila on ylimmillään noin 15 astetta. Idän suunnalta käy heikko tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: with the world.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kivi ja Honkaivin.

0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Paskaduunia, hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu! Hurrikaanit.fi.
2: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Jäsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin

0: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teiden varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
1: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Joona Hakamaa Pyrinnöstä, moro. Korisliigakausi lähestyy, Pyrinnön miesten kausi starttaa vieraassa Korihaita vastaan. Lauantaina 30. kotipeli Salon Vilpasta vastaan. Punaista päälle ja Pyynikille. Kannustamaan kotijoukkueen huippusuoritukseen.

0: Verkkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen julkinen velka nousi vuoden toisella neljänneksellä 90,3% suhteessa bruttokansantuotteeseen. Tilastokeskuksen mukaan velkasuhde ylitti ensimmäistä kertaa 90% rajan. Julkisyhteisöjen velka kasvoi vuodessa reilut 13,5 miljardia euroa ja oli kesäkuun lopussa lähes 260 miljardia. Valtion velka kasvoi neljänneksellä 4 miljardia euroa reiluun 220 miljardiin euroon. 5 vuotta sitten Suomen velkasuhde oli noin 75%. Pirkanmaan pelastuslaitos sai aamulla hälytyksen Tampereella Ruskossa sijaitsevaan Remeon jätteen käsittelylaitokseen. Pelastuslaitoksen mukaan jätekasa oli alkanut kytämään kasan päällä. Työntekijät aloittivat alkusammutuksen ja jätekasan hajottamisen ja hallista ulos siirtämisen. Palo ei levinnyt rakenteisiin eikä henkilövahinkoja sattunut. Myös savun muodostus oli vähäistä eikä ympäristölle aiheutunut vaaraa. Kohde on pelastuslaitokselle tuttu, sillä Ruskon jätteen käsittelykeskuksessa sammutettiin 2 vuotta sitten tulipaloa yli 1 viikon ajan. Härmälässä ja Rantaperkiössä aloitetaan lokakuussa raitiotien sähköistäminen, eli ajolankojen asennustyöt. Ajolankoja ja niiden varusteita asennetaan maanantaista alkaen Nuolialan tiellä oleviin sähköratapylväisiin. Työt etenevät koko Pirkkala-Linnainmaa raitiotien varrelle ensi vuoden aikana. Raitiotien sähköistystöitä tehdään syksyn aikana Nuolialan tien itäosassa, Hatanpään valtatien ja Kuusalakeskuksen edustalla sijaitsevan Härmälän ratikkapysäkin välillä. Tampereen henkilöratapihan uudistuksessa saavutettiin alkuviikosta merkittävä välietappi, kun ensimmäisen ratasillan kansi valettiin rautatieasemalla. Silta kuuluu Itsenäisyyden kadun alikulun ylittävään 5 sillan kokonaisuuteen, jonka alle rakennetaan matkaterminaali. Ensimmäinen ratasilta valmistuu ensi keväänä. Uuden matkaterminaalin rakentamiseksi rautatieasemalla uusitaan 4 1930-luvulta peräisin olevaa ratasiltaa. Vanhat 2-osaiset sillat korvataan pidemmillä ja leveämmillä kaukalopalkkisilloilla. Jääkiekon liigassa nähdään tänään viime kevään finaaliuusinta, kun Tappara saa vieraakseen KK:n Kouvolasta. Viime kevään menestyjien aloitus tähän kauteen on ollut huomattavasti vaisumpi, sillä Tappara lähtee illan otteluun sarjan sieltä 12, kun se on kerännyt 7 ottelusta 9 sarjapistettä. Vierailija KK puolestaan on koko sarjan viimeisenä, kun se on saanut vasta 1 pisteen 8 ensimmäisestä pelistään. Kello 18.30 alkavasta ottelusta kuullaan selostus Tampereen Kiekkoradiossa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila on ylimmillään noin 15 astetta. Idän suunnalta käy heikko tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
6: Joona Hakamaa Pyrinnöstä, moro. Korisliigakausi lähestyy, Pyrinnön miesten kausi starttaa vieraassa Korihaita vastaan. Lauantaina 30. kotipeli Salon Vilpasta vastaan. Punaista päälle ja Pyynikille. Kannustamaan kotijoukkueen huippusuoritukseen.

0: Mä tarviin auton.
1: Novo Setillä onnistuu.
0: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
1: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
0: Mites se rahoitus?
1: Ilman käsin rahakin onnistuu.
0: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
0: Novoset.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Viime kevään finaaliuusinta vitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK, keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
5: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen julkinen velka nousi vuoden toisella neljänneksellä 90,3% suhteessa bruttokansantuotteeseen. Tilastokeskuksen mukaan velkasuhde ylitti ensimmäistä kertaa 90% rajan. Julkisyhteisöjen velka kasvoi vuodessa reilut 13,5 miljardia euroa ja oli kesäkuun lopussa lähes 260 miljardia. Valtion velka kasvoi neljänneksellä 4 miljardia euroa reiluun 220 miljardiin euroon. 5 vuotta sitten Suomen velkasuhde oli noin 75%. Pirkanmaan pelastuslaitos sai aamulla hälytyksen Tampereella Ruskossa sijaitsevaan Remeon jätteen käsittelylaitokseen. Pelastuslaitoksen mukaan jätekasa oli alkanut kytämään kasan päällä. Työntekijät aloittivat alkusammutuksen ja jätekasan hajottamisen ja hallista ulos siirtämisen. Palo ei levinnyt rakenteisiin eikä henkilövahinkoja sattunut. Myös savun muodostus oli vähäistä eikä ympäristölle aiheutunut vaaraa. Kohde on pelastuslaitokselle tuttu, sillä Ruskon jätteen käsittelykeskuksessa sammutettiin 2 vuotta sitten tulipaloa yli 1 viikon ajan. Härmälässä ja Rantaperkiössä aloitetaan lokakuussa raitiotien sähköistäminen, eli ajolankojen asennustyöt. Ajolankoja ja niiden varusteita asennetaan maanantaista alkaen Nuolialan tiellä oleviin sähköratapylväisiin. Työt etenevät koko Pirkkala-Linnainmaa raitiotien varrelle ensi vuoden aikana. Raitiotien sähköistystöitä tehdään syksyn aikana Nuolialan tien itäosassa, Hatanpään valtatien ja Kuusalakeskuksen edustalla sijaitsevan Härmälän ratikkapysäkin välillä. Tampereen henkilöratapihan uudistuksessa saavutettiin alkuviikosta merkittävä välietappi, kun ensimmäisen ratasillan kansi valettiin rautatieasemalla. Silta kuuluu Itsenäisyyden kadun alikulun ylittävään 5 sillan kokonaisuuteen, jonka alle rakennetaan matkaterminaali. Ensimmäinen ratasilta valmistuu ensi keväänä. Uuden matkaterminaalin rakentamiseksi rautatieasemalla uusitaan 4 1930-luvulta peräisin olevaa ratasiltaa. Vanhat 2-osaiset sillat korvataan pidemmillä ja leveämmillä kaukalopalkkisilloilla. Jääkiekon liigassa nähdään tänään viime kevään finaaliuusinta, kun Tappara saa vieraakseen KK:n Kouvolasta. Viime kevään menestyjien aloitus tähän kauteen on ollut huomattavasti vaisumpi, sillä Tappara lähtee illan otteluun sarjan sieltä 12, kun se on kerännyt 7 ottelusta 9 sarjapistettä. Vierailija KK puolestaan on koko sarjan viimeisenä, kun se on saanut vasta 1 pisteen 8 ensimmäisestä pelistään. Kello 18.30 alkavasta ottelusta kuullaan selostus Tampereen Kiekkoradiossa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila on ylimmillään noin 15 astetta. Idän suunnalta käy heikko tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Joona Hakamaa Pyrinnästä, moro. Korisliigakausi lähestyy, Pyrinnän miesten kausi starttaa vieraista Korihaita vastaan. Lauantaina 30. kotipeli Salon Vilpasta vastaan. Punaista päälle ja Pyynikille. Kannustamaan kotijoukkue huippusuoritukseen.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
3: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teiden varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
5: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
6: Classic Familystä Joona Rantala, morjesta. Huippusalibändiä jälleen kerran Ideaparkin Blackboxissa, kun Klassikin miehet saavat vastustajan pohjoisesta. Klassik OLS, perjantaina kello 19.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
1: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt! Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
6: Viime kevään finaaliuusinta vitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK. Keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
7: Joona Hakamaa Pyrinnästä, moro. Korisliigakausi lähestyy, Pyrinnän miesten kausi starttaa vieraassa Korihaita vastaan. Lauantaina 30. kotipeli Salon Vilpasta vastaan. Punaista päälle ja Pyynikille. Kannustamaan kotijoukkueen huippusuoritukseen.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen julkinen velka nousi vuoden toisella neljänneksellä 90,3% suhteessa bruttokansantuotteeseen. Tilastokeskuksen mukaan velkasuhde ylitti ensimmäistä kertaa 90% rajan. Julkisyhteisöjen velka kasvoi vuodessa reilut 13,5 miljardia euroa ja oli kesäkuun lopussa lähes 260 miljardia. Valtion velka kasvoi neljänneksellä 4 miljardia euroa reiluun 220 miljardiin euroon. 5 vuotta sitten Suomen velkasuhde oli noin 75%. Pirkanmaan pelastuslaitos sai aamulla hälytyksen Tampereella Ruskossa sijaitsevaan Remeon jätteen käsittelylaitokseen. Pelastuslaitoksen mukaan jätekasa oli alkanut kytemään kasan päällä. Työntekijät aloittivat alkusammutuksen ja jätekasan hajottamisen ja hallista ulos siirtämisen. Palo ei levinnyt rakenteisiin eikä henkilövahinkoja sattunut. Myös savun muodostus oli vähäistä eikä ympäristölle aiheutunut vaaraa. Kohde on pelastuslaitokselle tuttu, sillä Ruskon jätteen käsittelykeskuksessa sammutettiin pari vuotta sitten tulipaloa yli viikon ajan. Härmälässä ja Rantaperkiössä aloitetaan lokakuussa raitiotien sähköistäminen eli ajolankojen asennustyöt. Ajolankoja ja niiden varusteita asennetaan maanantaista alkaen Nuolialan tiellä oleviin sähköratapylväisiin. Työt etenevät koko Pirkkala-Linnainmaa raitiotien varrelle ensi vuoden aikana. Raitiotien sähköistystöitä tehdään syksyn aikana Nuolialan tien itäosassa, Hatanpään valtatien ja Kuusalakeskuksen edustalla sijaitsevan Härmälän ratikkapysäkin välillä. Tampereen henkilöratapihan uudistuksessa saavutettiin alkuviikosta merkittävä välietappi, kun ensimmäisen ratasillan kansi valettiin rautatieasemalla. Silta kuuluu Itsenäisyyden kadun alikulun ylittävään 5 sillan kokonaisuuteen, jonka alle rakennetaan matkaterminaali. Ensimmäinen ratasilta valmistuu ensi keväänä. Uuden matkaterminaalin rakentamiseksi rautatieasemalla uusitaan 4 1930-luvulta peräisin olevaa ratasiltaa. Vanhat kaksiosaiset sillat korvataan pidemmillä ja leveämmillä kaukalopalkkisilloilla. Jääkiekon liigassa nähdään tänään viime kevään finaaliuusinta, kun Tappara saa vieraakseen KK:n Kouvolasta. Viime kevään menestyjien aloitus tähän kauteen on ollut huomattavasti vaisumpi, sillä Tappara lähtee illan otteluun sarjan sieltä 12, kun se on kerännyt 7 ottelusta 9 sarjapistettä. Vierailija KK puolestaan on koko sarjan viimeisenä, kun se on saanut vasta 1 pisteen 8 ensimmäisestä pelistään. Kello 18.30 alkavasta ottelusta kuullaan selostus Tampereen Kiekkoradiossa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila on ylimmillään noin 15 astetta. Idän suunnalta käy heikko tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.

0: matala.
1: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
2: Niin.
1: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
2: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
4: Viime kevään finaali uusinta mitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK, keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
5: Tampereen Kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Viime kevään finaaliuusinta vitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK, keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
3: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelut, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
7: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
8: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen julkinen velka nousi vuoden toisella neljänneksellä 90,3% suhteessa bruttokansantuotteeseen. Tilastokeskuksen mukaan velkasuhde ylitti ensimmäistä kertaa 90% rajan. Julkisyhteisöjen velka kasvoi vuodessa reilut 13,5 miljardia euroa ja oli kesäkuun lopussa lähes 260 miljardia. Valtion velka kasvoi neljänneksellä 4 miljardia euroa reiluun 220 miljardiin euroon. 5 vuotta sitten Suomen velkasuhde oli noin 75%. Pirkanmaan pelastuslaitos sai aamulla hälytyksen Tampereella Ruskossa sijaitsevaan Remeon jätteen käsittelylaitokseen. Pelastuslaitoksen mukaan jätekasa oli alkanut kytämään kasan päällä. Työntekijät aloittivat alkusammutuksen ja jätekasan hajottamisen ja hallista ulos siirtämisen. Palo ei levinnyt rakenteisiin eikä henkilövahinkoja sattunut. Myös savun muodostus oli vähäistä eikä ympäristölle aiheutunut vaaraa. Kohde on pelastuslaitokselle tuttu, sillä Ruskon jätteen käsittelykeskuksessa sammutettiin 2 vuotta sitten tulipaloa yli 1 viikon ajan. Härmälässä ja Rantaperkiössä aloitetaan lokakuussa raitiotien sähköistäminen, eli ajolankojen asennustyöt. Ajolankoja ja niiden varusteita asennetaan maanantaista alkaen Nuolialan tiellä oleviin sähköratapylväisiin. Työt etenevät koko Pirkkala-Linnainmaan raitiotien varrelle ensi vuoden aikana. Raitiotien sähköistystöitä tehdään syksyn aikana Nuolialan tien itäosassa, Hatanpään valtatien ja Kuusalakeskuksen edustalla sijaitsevan Härmälän ratikkapysäkin välillä. Tampereen henkilöratapihan uudistuksessa saavutettiin alkuviikosta merkittävä välietappi, kun ensimmäisen ratasillan kansi valettiin rautatieasemalla. Silta kuuluu Itsenäisyyden kadun alikulun ylittävään 5 sillan kokonaisuuteen, jonka alle rakennetaan matkaterminaali. Ensimmäinen ratasilta valmistuu ensi keväänä. Uuden matkaterminaalin rakentamiseksi rautatieasemalla uusitaan 4 1930-luvulta peräisin olevaa ratasiltaa. Vanhat 2-osaiset sillat korvataan pidemmillä ja leveämmillä kaukalopalkkisilloilla. Jääkiekon liigassa nähdään tänään viime kevään finaaliuusinta, kun Tappara saa vieraakseen KK:n Kouvolasta. Viime kevään menestyjien aloitus tähän kauteen on ollut huomattavasti vaisumpi, sillä Tappara lähtee illan otteluun sarjan sieltä 12, kun se on kerännyt 7 ottelusta 9 sarjapistettä. Vierailija KK puolestaan on koko sarjan viimeisenä, kun se on saanut vasta 1 pisteen 8 ensimmäisestä pelistään. Kello 18.30 alkavasta ottelusta kuullaan selostus Tampereen Kiekkoradiossa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila on ylimmillään noin 15 astetta. Idän suunnalta käy heikko tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Aurinko hellii ulkona. Täällä studion viileydessä on hyvä tehdä hommia. Lämpimästi tervetuloa mukaan Kiekkoradion pelipäivän lähetykseen tämän viikon keskiviikkopainokseen. Tästä lähtee homma käyntiin ja kohti illan viime kauden finaali uusintaa Tappara KK. Sitä ollaan kovasti matkalla tässä seuraavat 4 tuntia ja tuota ottelua päästään ennakoimaan oikein toden teolla tuolla 5 jälkeen tässä lähetyksessä. Ääneen pääsevät Tapparan valmentaja Aki Näykki, paluun Tappara paitaan tänään tekevä Benjamin Rautiainen sekä KK-päävalmentaja. Aina niin ilo ja mukava juttu se juttukaveri Jouko Jokke Myrrä. He pääsevät 5 jälkeen sitten ääneen, mutta ennen sitä on myös paljon tavaraa tuloillansa. Mikael Seppälä, miehemme maailmalla, hän pääsee ääneen tässä ensimmäisellä tunnilla. Naisten EHT käynnistyy tänään Lahdessa ja sen myötä sitten myös naisten maajoukkueen päävalmentaja Tero Lehterä on äänessä tuossa vähän ennen 4, joten paljon on tarinaa tuloillansa tässä iltapäivän aikana. Tervetuloa lähetykseen mukaan. Ja lippukisa, se on käynnissä 3 asti. Eilinen kysymyshän oli, että kuka suomalaispelaaja on toiminut pisimpään joukkueensa kapteenina NHL:ssä? Eli kuka suomalaispelaajista on toiminut NHL-historiassa pisimpään yhtäjaksoisesti saman joukkueen kapteenina? Tuohon, jos tiedät vastauksen tai sulla on joku hyvä arvaus, niin laita WhatsAppia 043-217-0204. Ja pistä vastauksen oheen myös tuo tieto siitä, haluatko Tapparan vai Ilveksen peliin liput, jos sulla arpa onni oikean vastauksen jälkeen käy. Ja hei, tänään ratkeaa sitten myös lopputulosveikkaus. Ja tiukka taistelu on vielä muutaman veikkaajan kesken tämän kuukauden palkinnosta, joka on siis 2 klubilippua joko Tapparan tai Ilveksen peliin. Ja tällä hetkellä Aadu on niin sanotusti normaaliveikkaajista ykkössijalla. Meidän Kimmo, Kiekkoradion Kimmo on aivan ylivoimaisessa johdossa tämän kuukauden osalta. Mies on napsutellut oikeita vastauksia vaikka kuinka ja paljon, mutta Kimmohan ei tuota palkintoa voi voittaa, joten tällä hetkellä Aadu on 27 pisteellä kärjessä, mutta perässä on Hessu ja Samperi 25, Moon Nelonen 24 ja Söki 23. Joten siinä on vielä tiukka taistelu näiden veikkaajien kesken siitä, kuka tämän kuukauden palkinnon oikein ottaa. Joten käykäähän sovelluksessa laittamassa tuo lopputulosveikkaus. Ja vaikka et tämän kuukauden lopputulosveikkaus kärkiporukassa olisikaan, niin kannattaa silti käydä, koska koko kaudenhan näitä pisteitä myös kerätään. Ja koko kauden voittajalle lähtee sitten myös hieno palkinto aikanaan jahka runkosarja loppuun. Sovelluksesta löytyy sinne vaan noita veikkauksia laittamaan. Mutta nyt päästetään Mikael Seppälä ääneen We Didn't Start the Fire Fallout Boylta kuitenkin vielä ennen Seppälän kuulumisia.

0: Kiekkoradion miehemme maailmalla sarjassa soitellaan ympäri Euroopan ja välillä Pohjois-Amerikkaankin ja kysellään kuulumisia kavereilta, joita on nähty tamperelaisjoukkueessa, Ilveksessä tai Tapparassa. Ja tällä kertaa miehemme maailmalla löytyy Tšekistä, Tšekin pääkaupungista Prahasta, entinen Tappara-puolustaja Mikael Seppälä. Tervehdys, mitä kuuluu?
1: Morjesta, morjesta ja hyvää kuuluu. Ei tässä taas uutta kautta aloitellaan. Ei mitään. Kaikki tuntuu hyvältä. Hyvä lähteä rakentamaan.
0: Hyvä lähteä rakentamaan vallankin, kun viime kausi sulla jäi pikkusen torsoksi kokonaisuuden osalta. Sä loukkaannuit silloin alkukaudesta ja sitten oli pitkä pätkä, ettei miestä kentällä näkynyt, mutta keväällä sitten taas luutimassa tuttuun tapaan. Menemättä sen tarkemmin mihinkään loukkaantumisen yksityiskohtiin, mutta minkälainen oli tuo ensimmäinen Tšekin kausi viettää käytännössä kaukalla ulkopuolella?
1: No joo, kyllähän se aika karu kausi sille oli, että aika yksinäiseksi sitä jää, kun tulee uutena miehenä uuteen paikkaan. Ja sitten kerkisinkö mä nyt reenipelit ja CHL ja 5 runkosarjapeliä. Sitten tuommoinen isompi loukkaantuminen, niin kyllä siinä vähän silleen ulkopuoliseksi jää kyllä, mutta ei siinä mitään, siitäkin loppujen lopuksi sitä selvittiin.
0: Niinhän se on tapana yleensä lopulta selvitä kaikista asioista, mutta siinä on varmaan tietyllä tavalla henkisestikin semmoisia haasteita tietysti, kun olet uudessa kaupungissa ja homma menee pelkästään kuntouttamiseksi, niin miten koet, että ne haasteet sitten selvitit tuossa kuntoutuksen aikana?
1: No kyllä mä sanoisin, että ihan silleen hyvin, että vähän ehkä just aika paljon kielimuurin kanssa oli ongelmia just, että miten niitä saa niitä loukkaantumisia hoidettu, että oli vähän sen kanssa oli paljon epäselvyyttä, että meni kauan sille, että tiesi, että mikä siellä oli vikana. Mutta sitten tuli käytyä Suomessa hoidossa, niin sitten alkoi aika nopeasti kumminkin menee hommat eteenpäin. Niin ei sinällään mitään paniikkia ollut missään vaiheessa. Että ihan hyvin sitten loppujen lopuksi selkeästi selvittiin.
0: Mitäs nykyään, joko tšekin kieli taittuu jollain tavalla?
1: No kyllä sitä jotain perusjuttuja pystyy heittämään, mutta ei ihan liikaa vielä. Aika vaikea on kieli.
0: Vaikea on kieli, mutta hieno on kaupunki, missä oot. Sä siirryit Ruotsin vuosien jälkeen Prahaan. Jos otetaan vähän siitä kiinni, että mikä oli sulla se perimmäinen syy tavallaan, että minkä takia se oli just Tšekin liiga ja nimenomaan Sparta Praha, mihin tuli lähdetty?
1: No ei siinä oikein, sieltä tuli vaan kiinnostusta silloin just ennen kisoihin lähtöä. Se oli Tukholmassa kisat, mikä on Ruotsin kauan jälkeen, niin sieltä sanottiin, että on kiinnostusta, että niillä oli jotain, joku puolustaja, kuka oli vähän niin kuin lähdössä, niin että jos hän nyt lähtee, niin sitten tulee tarjosta, ja kyllä mä sitten silleen heti innostuin, että kyllä mä oon Prahassa aina tykännyt ja sekeistä muutenkin, mitä nyt on käynyt aina pelaamassa maajoukkueen kanssa tai CHL, niin näistä on silleen heti kyllä kiinnostus heräsi ja aika nopeasti sitten, kun ne sanoi, että haluavat muuten, niin kyllä mä en mä oikein muualle sitten enää edes miettinytkään.
0: Niin, Tšekin liiga on kuitenkin ihan kohtuullisen kovatasoinen ja Praha on, kuten sanottua, niin aika nätti kaupunki, niin se varmaan on myöskin yksi semmoinen hyvä syy, minkä takia sinne tulee sitten lähdettyä pelaa.
1: No joo, on tämä kyllä. Tässä nyt on vuoden käden aika lailla täällä olemaan, niin tosi siisti kaupunki on kyllä, niin kuin, että löytyy vaikka ja mitä. Ja tosi nätti käydä käppäilemässä iltaisin tuolla. Aina löytyy jotain uutta hienoa katseltavaa. Ja sitten just oli toi Kemiläinen oli täällä just silloin vuotta aikaisemmin, niin kehui tosi paljon kanssa just, että tykkäs olleen tälleen, niin ei se helpotti kanssa vähän valintaa.
0: Minkälainen sun silmään on Tšekin liiga? Totta kai Sparta Praha on yksi sarjan kovimpia joukkueita ja useampana vuonna Champions Hockey Leagueissäkin esiintynyt, jos toki ei tällä kaudella, mutta minkälainen liiga kokonaisuudessaan sun mielestä Tšekin liiga on?
1: No, kyllä tämä on silleen kovaa kamppailusarja kyllä. Silleen kokeneita ukkoja, kovia vääntää, mutta ehkä pikkasen ei ole ehkä niin kova vauhti, mitä liigassa nyt muistaakseni on, mutta on kyllä silleen semmoinen äijäsarja, voisi sanoa.
0: Kuinka paljon tavallaan taktiset elementit on erilaisia kuin vaikkapa esimerkiksi Ruotsissa, missä edelliset kaksi kautta ennen Tšekkiä vietit, tai Suomessa?
1: No, ei tällä ehkä ihan mun mielestä ihan niin paljon hierota just niitä pikku detaljeita, että aika semmoista kumminkin aika semmoista luomupainotteista, että aika suoraviivasta lätkää pelataan. Ei ole ihan semmoista samanlaista menoa kuin Ruotsissa ja Suomessa.
0: Niin, ja sut tunnetaan kuitenkin semmoisena äijäkiekkoilijana, niin varmaan tietysti maistuu myös omalla tavallaan tuommoinen äijämäinen sarja.
1: Joo, kyllä mä oon tykännyt tosi paljon kyllä pelata täällä. Ei ole. Vähän pienemmät kaukalotkin vielä, niin tulee vielä enemmän kamppailtua, niin on kyllä itse tykkään pelata. Mukavaa, kun just uusia paikkoja varsinkin ei ole ennen nähnyt, käynyt monissa näissä paikoissa vierashalleissa. Niin kivoja uusia vähän virikkeitä niin sanotusti.

0: let you know, you wanna my kind.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
3: Viime kevään finaaliuusinta vitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK. Keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
4: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan, Jäsijärven rantaan. Vain

0: kämppisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
4: Mikael Seppälän kanssa jatketaan vielä myöhemmin tällä tunnilla tuolla noin varttia vaille kolme, joten lisää kuulumisia Seppälältä silloin vielä saadaan. Nyt on kuitenkin aika mennä kiekkouutisiin. Uutisissa aika paljon on kaikenlaista. Eilen pelattiin liigaa, Ilves oli voittoisa. Tänään pelataan liigaa, on tullut vähän Hämeenlinnasta soppariuutisia, et cetera, et cetera. Ja NHL saatiin myös käyntiin viime yönä. Joten kiekkouutisissa kerrataan näitä asioita heti Jouni Hynysen kappale Kauheinta Suomea -biisin jälkeen.

0: päivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Tiistaina liigassa pelattiin 2 ottelua. Ilves kukisti Jukurit lukemin 3-2 sarjakärkien kohtaamisessa ja nousi liigan piikki paikalle. Lukas Jasek vei Ilveksen johtoon avauserässä, mutta Jukurit käänsi 2 toisen erän osumalla tilanteeksi 1-2. Kolmannessa erässä Austin Strand tasoitti ja Luke Henman ratkaisi ylivoimalla lopputuloksen 3-2. Voitto oli Ilveksen 6. peräkkäinen ja Tupsukorvat ovat nyt voittaneet 8 ottelustaan 7. Pisteitä on kasassa 20 ja joukkue on kärkipaikalla maalieron turvin Jukureihin nähden. Nokia-areenan tiistai-illassa ottelua seurasi 5527 katsojaa. Tiistain toisessa ottelussa Jokerit pelasi ensimmäisen ottelunsa valmentajan vaihdoksen jälkeen. Juuso Haalin johtama miehistö sai salvaa alkukauden haavoihin kaatamalla HPK:n 3-0. Matthew Kaito vastasi joukkueen avausosumasta toisessa erässä ja päätöserässä Markus Hännikäinen viimeisteli 2. Jokerit on kerännyt 9 ottelusta 7 pistettä ja on sarjassa toiseksi viimeisenä. Keskiviikkona liigaa jatketaan 3 paikkakunnalla. Kiekkoradion selostusottelussa Tappara saa vieraakseen viime kauden finaalivastustaja KK:n. KK:n alkukausi on ollut tuloksellisesti karmiva. Sarjajumboksi jumittuneella joukkueella on kasassa 8 ottelun jälkeen vain 1 piste. KK:n päävalmentaja Jouko Myrrä uskoo kuitenkin parempaan.
2: Oma hytinä ja semmoinen tuntemus tuossa joukkueessa on ja mitä nyt sitten taas alkuviikosta tuossa johtavien pelaajien kanssa ja ulkolaisten kanssa pidin ihan henkkoot palavereja, niin siellä on se usko edelleen kova ja että me ollaan viime viikkoina menty niin kuin oikeaan suuntaan, että nyt me ollaan pystytty jo kuitenkin sitten hyökkäämään sillä, että me pystytään kamppailemaan voitoista, että edelleen erikoistilanteet ja tietyt tämmöiset hupskeikkaa puolustuspelilliset isot henkilökohtaisetkin virheet on vielä pitänyt sen voittosarakkeen nollissa.
1: Tappara on hävinnyt 2 edellistä otteluaan ja on 9 pisteellä sarjassa siellä 12. Tapparavalmentaja Aki Näykki penää omiltaan parempaa sisääntuloa otteluun kuin edellisissä peleissä.
3: No sitä, että me ollaan noin 2 peliä, me ei oltu millään tavalla niin kuin mittaamassa itseä siinä alussa versus vastustaja. Että meidän kyllä täytyy niin kuin se ymmärtää, että meidän täytyy olla niin kuin ihan oikeasti valmiita tuossa alussa ja eikä odotella jotain muuta tapahtuvaksi. Ja
1: Myrrän, Näykin sekä paluun tapparapaitaan tekevän Benjamin Rautiaisen haastattelut kokonaisuudessaan pelipäivän lähetyksessä sekä Kiekkoradion sovelluksessa ja netissä. Ottelu käynnistyy Nokia-areenalla kello 18.30. Selostuksesta vastaa Juha Lindgren. Keskiviikon muissa kamppailuissa sarjassa 7. majaileva Kiekko-Espoo saa vastaansa pisteen takana vaanivan Turun Palloseuran. Oulussa Kärpät saa vieraakseen vahvan syyskuun pelanneen Lappeenrannan Saipan. Hämeenlinnan pallokerho tiedotti tiistaina, että 38-vuotias hyökkääjä Olli Palolla vahvistaa joukkuetta kuukauden mittaisella sopimuksella. Alkukauden pelaamatta ollut Palolla pelasi viime kaudella Ilveksessä. HPK:sta tulee kokeneelle hyökkääjälle 6. liigaseura urallaan. Palolla on HPK:n käytössä jo perjantaina, kun joukkue kohtaa JYPin. Naisten EHT-turnaus käynnistyy tänään Lahdessa. Turnauksen avauspäivän otteluissa kohtaavat päiväpelissä Ruotsi ja Sveitsi. Suomi saa iltaottelussa vastaansa Tšekin. Turnaus on MM-kisavalintoja silmällä pitäen tärkeä, jonka myös päävalmentaja Tero Lehterä hyvin tiedostaa.
4: Sillä silmällä pitäen, että seuraavaan turnaukseen, joka on noin vajaan 4 viikon päästä, mitä se nyt on tämän päätyttyä, niin 3,5 viikkoa, niin sinne lähtee käytännössä katsoen lopullinen kisaryhmä plus muutama pelaaja. Tietyllä tavalla niin tämän turnauksen jälkeen niin vajaa viikko, niin pitää omiin papereihin tehdä ehkä todennäköisesti lopullinen kisaryhmä. Että hyvin nopealla aikataululla tässä mennään tätä syksyä.
1: Turnaus jatkuu perjantaina ja päättyy lauantaina. NHL-runkosarja käynnistyi viime yönä Suomen aikaa. Avauskierroksella ei suomalaistehopisteitä nähty, mutta Carolinan Sebastian Aho pääsi tunnelmoimaan viime kesän mestaruusjuhlia, kun Hurricanes Panthers-ottelun alla Carolina nosti historiansa 2. mestaruusviirin Lenovo Centerin kattoon. Itse ottelu päättyi Floridan 0-1 voittoon jatkoajalla. Voittomaalista vastasi Gustav Forsling vain 4,3 sekuntia ennen jatkoajan päättymistä. Edmontonissa nähtiin kierroksen maaliiloittelu, kun Vancouver haki 5-6 jatkoaikavoiton. Vieraiden maalilla Kevin Lankinen torjui 32 kertaa. tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. Noniin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Mainonta maksaa rahaa.
4: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
3: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
4: jos annat sen valeuutisille.
3: Raha ei edelleenkään välitä.
4: Mutta kuka sitten välittää?
3: Suomen talous ja media.
4: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
3: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
4: Radio välittää.
1: Viime kevään finaaliuusinta vitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK. Keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
5: Classic Familystä Joona Rantala, morjesta. Huippusalibändiä jälleen kerran Ideaparkin Blackboxissa, kun Klassikin miehet saavat vastustajan pohjoisesta. Klassik OLS, perjantaina kello 19.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Vartin verran sulla on aikaa vielä osallistua eiliseen lippukisaan. Kysymyshän oli, että kuka suomalaispelaajista on NHL-historiassa toiminut pisimpään yhtäjaksoisesti yhden joukkueen kapteenina, joten NHL-tietämystä suomalaispelaajia osalta vähän vaaditaan. Kolmen jälkeen mä kerron oikein vastauksen ja pistän uuden lippukisan silloin käyntiin. Nickelback Lullaby ja sen jälkeen Mikael Seppälän kuulumisten parissa jatketaan.

0: pakko ottaa vähän tosta tapetille. Jos miettii vaikka Suomessa esimerkiksi, kuinka erilaisia halleja on, vertaa Nokia-areenaa vaikka kisapuistoon tai muuta vastaavaa. Teillä on siellä Prahassa, teidän kotiareenahan on aivan jumalattoman hieno. Onko se O2, mikä se on sponssinimeltään, yeah. mutta huikea paikka vetää melkein 20 000, teillä on varmaan semmoinen joku 15 000 keskiarvo noissa peleissä. Minkälaisia on sitten vierashallit Tšekissä, jos mennään semmoisiin pienempiin seuroihin?
1: No, on siellä vähän semmoista vanhahkoa kyllä, mutta kyllä tuntuu, että siellä kumminkin yleisö, jos nyt en ihan valehtele, niin 5 000 kumminkin mahtuu mun mielestä kaikkiin. Mutta mä vähän huonosti viime kaudella, jos kun jäi tosiaan runkosarjapelit 9 matsiin, niin en mä käynyt kyllä, kun kävinköhän mä 4 eri paikassa koko kaudella, niin en nyt sille osaa niin hyvin ottaa kantaa. Osa on kyllä tosi vanhoja halleja, mutta kyllä mun mielestä siellä ihan niin yleisöä kumminkin mahtuu 5 000 kumminkin vähintään kaikkiin. Tonnissa tosi isoja eroja.
0: Niin
1: on kyllä sille, jos vertaa meidän halliin tai Pardo Beachen.
0: On enemmän niitä kisapuistoja sitten siellä pienemmissä paikkakunnissa.
1: No joo, näkyy vois sanoa.
0: Toivotaan tietysti, että tällä kaudella sitten pääsee paljon enemmän noita reissuja tekemään ja ukko pysyy terveenä. Teillä on kausi nyt startannut Prahan kanssa ja pitkä kausi yhä sielläkin, kuten kaikkialla muuallakin. Minkälainen teillä on joukkue tänä vuonna? Teillä on siellä muutama suomalainen, Vesalainen ja toinen Seppälä siellä teidän porukassa, mutta kokonaisuudessaan minkälainen on Sparta Prahan joukkue tällä kaudella?
1: No kyllä, meillä on hyvä joukkue. Meillä on aika niin kuin sama porukka kuin mitä oli viime kaudella oikeassa, että tuli pari uutta hyökkäjää tuli, mutta muuten aika sama. Lajunen lähti Espooseen. Sillä oli paha kausi, oli loukissa koko kauden. Sitten oikeastaan muuten on ihan sama jengi, tuli 2 uutta hyökkäjää. Silleen helppo luolla, että tuntee kaikki tuntee oikeastaan toisensa. Hyvä lähteä rakentamaan se viime playoffit, oli meillä aika hyvää tekemistä. Runkosarja oli vähän vaikeaa, niin nyt koitetaan jatkaa siitä, mihin jäätiin viime kaudella.
0: Niin ja viime kaudelta taisi jäädä kuitenkin vähän hampaankoloa sitten sieltä kevään peleistä.
1: No joo, se oli paha se 7 välierämässä, hävittiin Parvitselle. Niin siinä oli kyllä tuntui, että oli hyvät saumat hoitaa se sarja, mutta ei tällä kertaa lisää nälkää sitä tälle vuodelle.
0: No sitähän se urheilu vähän pukkaa olemaan. Niin kuin sanottua, teillä on siellä sun lisäksi tosiaan tällä kaudella Kristian Vesalainen ja Niko Seppälä. Onko kuinka paljon semmoista Suomi-mafiaa teillä keskenään siellä Prahassa?
1: No ei nyt liikaa. Kyllä se on tietenkin helppo aina jutella yhteen ja sävel löytyy helpommin, mutta ei nyt mitään koittaa sitä olla muittenkin kanssa tekemissä. Mutta kyllä se helppo on niiden kanssa kyllä toimia kentällä ja kentän ulkopuolella.
0: Niin ja varmasti tietyllä tavalla ainakin helpottaa sitä, että ei ole pelkästään niin kuin, tai ei ole ainoa suomalainen samassa joukkueessa.
1: Niin, kyllä se aina tuo semmoista tukea ja turvaa ainakin.
0: Just näin. Otetaan he loppuun vähän vielä siitä, minkälaiset itsellä nyt tavoitteet. Totta kai terveenä pysyminen on varmasti se ykkösasia ja sitä kautta kentällä oleminen, mutta mitkä on semmoiset henkilökohtaiset tavoitteet, kun eteenpäin katsellaan?
1: No kyllä mulla nyt ensimmäisenä mielessä on tämä, että voittaisiin tänä vuonna tämän mestaruus täällä. Ja totta kai maajoukkuessa on aina silleen tavoitteet olla isommassa roolissa ja siinäpä ne oikeastaan aika lailla onkin, että voittaa nyt pysyä terveenä ja saa hyvän kauden alle. Katsotaan sitten taas eteenpäin.
0: Niin, peli kerrallaan, vaihto kerrallaan, niinhän sitä sanotaan.
1: Näin se on.
0: Hei Mikael, kiitoksia näistä kuulumisista ja muuta kuin tsemppiä alkaneeseen Tšekin liigaan. Ja toivottavasti mies pysyy terveenä ja pääsee kaukaloissa suorittamaan mahdollisimman paljon. Kiitos.
1: Kyllä, kiitos. Kiitos paljon.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
4: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
5: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin. Viime kevään finaaliuusinta vitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK. Keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
6: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja

Joona Hakamaa Pyrinnöstä, moro. Korisliigakausi lähestyy, Pyrinnön miesten kausi starttaa vieraassa Korihaita vastaan. Lauantaina 30. kotipeli Salon Vilpasta vastaan. Punaista päälle ja Pyynikille. Kannustamaan kotijoukkueen huippusuoritukseen.

0: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Asuin- ja liikehuoneistojen vuokrauksen lainsäädäntö muuttuu lokakuun alusta lähtien. Uusissa vuokrasopimuksissa vuokranantajan irtisanomisaika lyhenee 4 kuukauteen, jos vuokrasuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 2 vuotta. Muissa tapauksissa irtisanomisaika on 3 kuukautta. Vuokravakuus on jatkossa palautettava tai sen pidentämisestä ilmoitettava 14 päivän kuluessa vuokrasuhteen päättymisestä. Lisäksi tupakointi asunnossa ja esimerkiksi parvekkeella on jatkossa sallittua vain vuokranantajan erillisellä luvalla. Pirkanmaan tieliikenteessä kuoli elokuussa 2 ihmistä, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Kuolleita oli 1 enemmän kuin viime vuoden elokuussa. Koko maan tieliikenteessä sattui 259 henkilövahinko-onnettomuutta elokuussa 2026. Niissä kuoli 20 ja loukkaantui 332 ihmistä. Kuolleita oli 2 enemmän ja loukkaantuneita 15 enemmän kuin vuoden 2025 elokuussa. Pirkanmaan jätehuollon jäteastioiden tyhjennyspäivät tai tyhjennysviikot voivat muuttua lokakuussa kuljetuskumppaneiden vaihtuessa. Muutokset koskevat bio-, seka- ja muovipakkausjätteen kuljetuksia useilla Pirkanmaan alueilla, muun muassa Tampereella, Kangasalla, Lempäälässä, Orivedellä, Pälkäneellä ja Vesilahdella. Kaikki astiat tyhjennetään normaalisti, vaikka ajankohta muuttuisi. Uudet tyhjennyspäivät näkyvät oma jätehuoltopalvelussa lokakuun 5. päivästä alkaen. Pälkäneen kunta on osallistumassa Sappeen matkailualueelle suunniteltavan lähipyöräilyverkoston toteuttamiseen, uutisoi Sydän-Hämeen lehti. Reitit suunnitellaan erityisesti perhepyöräilyyn ja niiden varrelle on suunniteltu myös taukopaikkoja. Reittien käyttö olisi maksutonta. Hankkeen arvioidaan tukevan myös Pälkäneen tavoitetta kannustaa kuntalaisia liikunnalliseen elämäntapaan. Hankkeen kustannusarvio on vajaat 170 000 €, josta valtio kattaa 90%. Pälkäneen kunnan osuus on runsaat 8 000 €.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on huomenna enimmäkseen selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa torstaina iltapäivällä lähelle 15 astetta. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan 0 tuntumaan.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Täällä ollaan Kiekkoradion pelipäivää viettämässä. Menemme kohti Tapparan ja KK:n välistä liigaottelua, joka 18.30 käynnistyy. Ja Juha Lindgren on silloin jälleen äänessä tuttuhun tapaan. Mutta nyt on aika mennä lippukisan pariin. Eilen Pasi kyseli NHL-tietämystä ja kysymys oli, että kuka suomalaispelaajista on pisimpään NHL-historiassa toiminut joukkueen kapteenina yhtäjaksoisesti. Ja tuo oli aika hyvin tiedossa teillä. Vastaajilla siellä ei montaa, no jonkun verran Saku Koivua siellä tarjottiin ja oli siellä joku vastaillut Sidney Crosbyakin, joka nyt ei valitettavasti suomalaiskiekkoilijaksi voida laskea. Mutta oikea vastaus on Mikko Koivu. Ja Koivuhan oli 12 vuotta Minnesotan kapteeni aikanaan, joten siinä on tuo eilisen oikea vastaus. Ja Tomi, onnittelut sinulle. Sinä vastasit täysin oikein tuohon kysymykseen ja olit onnekkain oikein vastanneista, joten sinulle lähtee 2 lippua Tapparan peliin toiveesi mukaisesti. Ja laitan ne tuossa heti seuraavan biisin aikana sulle tuleen. Ja seuraavan biisin jälkeen mennään uuteen lippukisaan ja nyt otetaan jälleen suomalaispelaaja, mutta palataan liigakartalle kysymyksen parissa.

0: Voita liput peliin. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymyksen aika. Ja eilen tosiaan Hämeenlinnan pallokerho tiedotti, että 38-vuotias Olli Opa Palola tulee vahvistamaan HPK-rivejä kuukauden mittaisella sopimuksella, joka tuonne marraskuun alkuun, eli tuonne maajoukkuetaukoon asti, on voimassa. Alkukauden Opa ollut pelaamatta, mutta nyt sitten ritaripaitaan Rinkelinmäelle matka vie. Ja tuohon liittyen pistetäänkin tämänpäiväinen kysymys ilmoille. Kuinka mones liigajoukkue Olli Palolalle HPK tulee olemaan? Eli monesko liigajoukkue Olli Palolalle tulee tuo HPK olemaan? Ja tuohon, jos tiedät oikean vastauksen tai sulla on joku hyvä arvaus, niin WhatsAppiin 0432170204. Sinne vastauksia tulemaan ja laittakaa, haluatteko Tapparan vai Ilveksen peliin liput, laittakaa ne siihen vastauksen oheen. Ja myös sovelluksessa te on nettisivuilla, sieltä pystyy viestiä lähettämään tuohon lippukisan vastauslomakkeeseen. Tai voi sieltä laittaa vaikka ääniviestin tulemaan, sekin sopii oikein hyvin. Volbeat by a Monster's Hand, soimahan seuraavaksi. Kiekko-uutiset tulossa puolelta ja lopputunnista otetaan sitten vähän naisjääkiekko-asiaa. Tänään tosiaan käynnistyy EHT Lahdessa ja päävalmentaja Tero Lehterä pääsee lopputunnista ääneen.
0: Voita liput peliin. Lähetä vastauksesi WhatsAppilla numeroon 043 217 0204.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolla käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
5: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
4: Niin.
5: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
4: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
6: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
7: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.

0: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Viime kevään finaaliuusinta vitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK, keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Day, Peacemaker, voi että minä, että tykkään tuosta biisistä. Tuo on erittäin hieno rockibiisi. Hienoa bluesia tulossa seuraavaksi kuustonen Waiting for the Dawn -kappaleen myötä. Ja sen jälkeen mennään sitten kiekkouutisiin toista kertaa tämän iltapäivän aikana. NHL, se tosiaan käynnistyi viime yönä. Ja siellä Carolinassa juhlallisuudet ennen ottelua olivat Carolina Hurricanes ja Florida Panthersin välisessä ottelussa. Sebastian Aho pääsi nauttimaan siellä viirinnostojuhlista Hurricanes, kun toisenne mestaruutensa NHL:n historiassa otti viime kesänä. Ja muun muassa tuosta ottelusta hieman kiekkouutisissa tarinaa, samoin eiliseltä liigakierrokselta. Siellä nähtiin Jokereiden Juuso Haalin johtaman joukkueen ensimmäinen ottelu, ja se päättyi Jokereiden voittoon, ja Ilves voitti myös eilen. Mutta mitä minä nyt näitä etupeltoon kaikkia kerron, antaa kiekkouutisten käydä nuo hommat läpi. Waiting for the Dawn, ja sen jälkeen uutisten pariin.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Tiistaina liigassa pelattiin 2 ottelua. Ilves kukisti Jukurit lukemin 3-2 sarjakärkien kohtaamisessa ja nousi liigan piikki paikalle. Lukas Jasek vei Ilveksen johtoon avauserässä, mutta Jukurit käänsi 2 toisen erän osumalla tilanteeksi 1-2. Kolmannessa erässä Austin Strand tasoitti ja Luke Henman ratkaisi ylivoimalla lopputuloksen 3-2. Voitto oli Ilveksen 6. peräkkäinen ja Tupsukorvat ovat nyt voittaneet 8 ottelustaan 7. Pisteitä on kasassa 20 ja joukkue on kärkipaikalla maalieron turvin Jukureihin nähden. Nokia-areenan tiistai-illassa ottelua seurasi 5527 katsojaa. Tiistain toisessa ottelussa Jokerit pelasi ensimmäisen ottelunsa valmentajan vaihdoksen jälkeen. Juuso Haalin johtama miehistö sai salvaa alkukauden haavoihin kaatamalla HPK:n 3-0. Matthew Kaito vastasi joukkueen avausosumasta toisessa erässä ja päätöserässä Markus Hännikäinen viimeisteli 2. Jokerit on kerännyt 9 ottelusta 7 pistettä ja on sarjassa toiseksi viimeisenä. Keskiviikkona liigaa jatketaan 3 paikkakunnalla. Kiekkoradion selostusottelussa Tappara saa vieraakseen viime kauden finaalivastustaja KK:n. KK:n alkukausi on ollut tuloksellisesti karmiva. Sarjajumboksi jumittuneella joukkueella on kasassa 8 ottelun jälkeen vain 1 piste.

0: KK:n päävalmentaja Jouko Myrrä uskoo kuitenkin parempaan.
1: Oma hytinä ja semmoinen tuntemus tuossa joukkueessa on, ja mitä nyt sitten taas alkuviikosta tuossa johtavien pelaajien kanssa ja ulkolaisten kanssa pidin ihan henkkoot palavereja, niin siellä on se usko edelleen kova, ja että me ollaan viime viikkoina menty niin kuin oikeaan suuntaan, että nyt me ollaan pystytty jo kuitenkin sitten hyökkäämään sillä, että me pystytään kamppailemaan voitoista, että edelleen erikoistilanteet ja tietyt tämmöiset hupskeikkaa puolustuspelilliset isot henkilökohtaisetkin virheet on vielä pitänyt sen voittosarakkeen nollissa.
0: Tappara on hävinnyt 2 edellistä otteluaan ja on 9 pisteellä sarjassa siellä 12. Tapparavalmentaja Aki Näykki penää omiltaan parempaa sisääntuloa otteluun kuin edellisissä peleissä.
2: No sitä, että me ollaan noin 2 peliä, me ei oltu millään tavalla niin kuin mittaamassa itseä siinä alussa versus vastustaja. Että meidän kyllä täytyy niin kuin se ymmärtää, että meidän täytyy olla niin kuin ihan oikeasti valmiita tuossa alussa ja eikä odotella jotain muuta tapahtuvaksi. Ja
0: Myrrän, Näykin sekä paluun tapparapaitaan tekevän Benjamin Rautiaisen haastattelut kokonaisuudessaan pelipäivän lähetyksessä sekä Kiekkoradion sovelluksessa ja netissä. Ottelu käynnistyy Nokia-areenalla kello 18.30. Selostuksesta vastaa Juha Lindgren. Keskiviikon muissa kamppailuissa sarjassa 7. majaileva Kiekko-Espoo saa vastaansa pisteen takana vaanivan Turun Palloseuran. Oulussa Kärpät saa vieraakseen vahvan syyskuun pelanneen Lappeenrannan Saipan. Hämeenlinnan pallokerho tiedotti tiistaina, että 38-vuotias hyökkääjä Olli Palolla vahvistaa joukkuetta kuukauden mittaisella sopimuksella. Alkukauden pelaamatta ollut Palolla pelasi viime kaudella Ilveksessä. HPK:sta tulee kokeneelle hyökkääjälle 6. liigaseura urallaan. Palolla on HPK:n käytössä jo perjantaina, kun joukkue kohtaa JYPin. Naisten EHT-turnaus käynnistyy tänään Lahdessa. Turnauksen avauspäivän otteluissa kohtaavat päiväpelissä Ruotsi ja Sveitsi. Suomi saa iltaottelussa vastaansa Tšekin. Turnaus on MM-kisavalintoja silmällä pitäen tärkeä, jonka myös päävalmentaja Tero Lehterä hyvin tiedostaa.
3: Sillä silmällä pitäen, että seuraavaan turnaukseen, joka on noin vajaan 4 viikon päästä, mitä se nyt on tämän päätyttyä, niin 3,5 viikkoa, niin sinne lähtee käytännössä katsoen lopullinen kisaryhmä plus muutama pelaaja. Tietyllä tavalla niin tämän turnauksen jälkeen niin vajaa viikko, niin pitää omiin papereihin tehdä ehkä todennäköisesti lopullinen kisaryhmä. Että hyvin nopealla aikataululla tässä mennään tätä syksyä.
0: Turnaus jatkuu perjantaina ja päättyy lauantaina. NHL-runkosarja käynnistyi viime yönä Suomen aikaa. Avauskierroksella ei suomalaistehopisteitä nähty, mutta Carolinan Sebastian Aho pääsi tunnelmoimaan viime kesän mestaruusjuhlia, kun Hurricanes Panthers-ottelun alla Carolina nosti historiansa 2. mestaruusviirin Lenovo Centerin kattoon. Itse ottelu päättyi Floridan 0-1 voittoon jatkoajalla. Voittomaalista vastasi Gustav Forsling vain 4,3 sekuntia ennen jatkoajan päättymistä. Edmontonissa nähtiin kierroksen maaliiloittelu, kun Vancouver haki 5-6 jatkoaikavoiton. Vieraiden maalilla Kevin Lankinen torjui 32 kertaa. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
4: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Joona Hakamaa Pyrinnästä, moro. Korisliigakausi lähestyy, Pyrinnän miesten kausi starttaa vieraassa Korihaita vastaan. Lauantaina 30. kotipeli Salovilpasta vastaan. Punaista päälle ja Pyynikille. Kannustamaan kotijoukkue huippusuoritukseen.
4: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
5: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
6: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
7: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
8: Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue aloittaa tänään kello 18 EHT-turnauksensa. Lahdessa pelataan tuo neljän maan turnaus, Suomi, Tšekki, Sveitsi, Ruotsi, siellä ottavat mittaa toisistaan. Tänään pelataan, perjantaina pelataan ja lauantaina pelataan, ja erittäin mielenkiintoinen turnaus kyllä kaikin kaikkiaan, koska myös Amerikan naisliigassa pelaavat pelaajat ovat mukana tässä turnauksessa, ja tämä on tärkeä turnaus, kun mietitään sitä kokoonpanoa, joka sitten lopulta nimetään naisten MM-kisoihin. Ja Tero Lehterä oli eilen Pasi Vainionperä haastattelussa, ja tätä asiaa eri toten myös herrat läpi kävivät tuossa haastattelussa. Ja mielenkiintoista nähdä, minkälainen nippu Suomelta sitten kisoihin saadaan ja kuinka hyvin pääsevät sitten pohjois-amerikkalaisia haastamaan, joita nyt ei toki tietysti tässä turnauksessa nähdä, vaan EHT:ssä. Tietysti mennään eurooppalaisten joukkueiden kesken. Crazy Town Butterfly, sen jälkeen Tero Lehterä ja Pasi Vainionperä ääneen. Ja hei, ensi tunnilla mä otin tuossa, sain erittäin hienon audienssin, sain nimittäin Jokereiden päävalmentaja Juuso Haalin kiinni. Ja Haa sanoi tuossa, että ei ole muille toimittajille vastannut, mutta meikäläiselle suostui antamaan haastattelun myös niin sanotun seuraprotokollan ulkopuolelta. Se oli äärimmäisen hieno juttu. Käydään vähän Haalin tuntemuksia läpi. Eilen tosiaan Jokerit pelasi ensimmäisen ottelunsa Juuso Haalin päävalmentaja ajalla, ja tuo ottelu päättyi Jokereiden voittoon. Mutta toi Haali-haastattelu, se kuullaan ensi tunnilla. Otetaan se silloin ääneen. Viiden jälkeen ennakoidahan sitten oikein todenteolla tuota illan näytelmää, Tappara KK. Silloin pääsee KK:n päävalmentaja Jouko Myrrä kertomaan vähän syitä ja asioita sen takana, että miksi KK:lla 8 pelin jälkeen on 1 piste. Ääneen pääsee myös Tappara-valmentaja Aki Näykki sekä Benjamin Rautiainen, joka eilen palasi Suomeen Tampa Bayn leiriltä ja on tänään jo sitten matkan rasituksesta huolimatta Tapparan kokoonpanossa mukana. Heitä sitten viiden jälkeen. Butterfly, Tero Lehterä ja Pasi Vainionperä sen jälkeen.

0: Naisleijonien kausi käynnistyi elokuussa Sveitsin EHT-turnauksella ja nyt valmistautuminen on päällänsä jo marraskuussa pelattaviin MM-kisoihin. Ja seuraavaksi vuorossa on kotiturnaus Lahdessa. Päävalmentaja Tero Lehterä, millaisin tunnelmin lähdette kotiturnaukseen?
1: Ihan hyvillä tunnelmilla, että viimeksi vähän kerrattiin niitä asioita ja meillä oli silloin oli yliopistopelaajat mukana ja fokus oli siellä niiden kartoittamisessa, missä mennään ja nyt yliopistopelaajat on estyneitä tulemasta tähän turnaukseen ja nyt meillä on vähän eri ryhmä ja muutamia sellaisia, ketkä oli edellisestä turnauksesta pois. Kiva nähdä heitä ja nyt pyritään sitten vähän maustamaan lisää eli tuomaan lisää. Et meillä on perussapluuna kuitenkin pyritty pitämään aika samana, mitä viime vuonna. Ja nyt kun ollaan saatu kuitenkin vähän toisteisuutta ja ne tuntuu, että ne on kuitenkin suht takaraivossa, niin yrittää vähän tuoda lisäarvoja pelaamiseen.
0: Niin, tämä on ihan mielenkiintoinen nyt ylipäätään tämä Suomen ryhmä, että mukana on tosiaan myöskin noin PVHL-pelaajat, niin voi sanoa, että sillä niin kuin varsin nimivahva joukkue on jalkeilla.
1: Joo, heitä oli viimeksikin mukana, mutta nyt on muutama lisää, muutama oli estynyt viime kerralla tulemasta ja nyt he on päässyt mukaan ja totta kai kiva nähdä heitä, että kuitenkin niin. Lähtökohta on se, että he tuovat lisäarvoa joukkueen tekemiseen.
0: Niin, tämä on varmaan aika sellainen tärkeä turnaus kaiken kaikkiaan sitä silmällä pitää, että tosiaan MM-kisoihin ei kauhean pitkä aika enää ole.
1: Kyllä, siis erittäin tärkeä nimenomaan sillä silmällä pitää, että seuraavaan turnaukseen, joka on noin vajaan 4 viikon päästä, mitä se nyt on tämän päätyttyä, niin 3,5 viikkoa, niin sinne lähtee käytännössä katsoen lopullinen kisaryhmä plus muutama pelaaja. Eli tietyllä tavalla niin tämän turnauksen jälkeen niin vajaa viikko niin pitää omiin papereihin tehdä ehkä todennäköisesti lopullinen kisaryhmä. Et hyvin nopealla aikataululla tässä mennään tätä syksyä.
0: Niin, eli varmaan niin kuin tämän loppuviikon aikana jonkin verran ja nimenomaan valmennuksen papereihin hahmottuu vähän roolituksia ja kenties jopa ketjukoostumuksiakin.
1: Joo, nimenomaan just se hyvä, että mainitsit tuon roolituksen, että meillä on kuitenkin pelaajia, jotka on pelannut jonkinnäköisessä roolissa. Saattaa olla hieman eri rooli omassa seuraajoukkueessa kuin mikä sitten maajoukkueessa mahdollisesti on, niin pitää katsoa, että ne soveltuu myöskin sitten tähän toiseen rooliin, että puhutaan ylivoimasta, alivoimasta. Mutta ei pelkästään sitä, että pitää miettiä aina kaikki erikoistilanne pelaamista, että sitä kautta kartoittaa niitä pelaajia, ketkä on käytännöllisiä työkaluja fiilisestä, nyt voin näin sanoa, mutta käytännöllisiä pelaajia kaiken näköisiin erikoistilanne pelaamisiin, että esimerkiksi 3-3 pelaaminen on voi olla merkittävässä osassa tuollaisessa arvoturnauksessa.
0: Joo, tämä on hyvä pointti, minkä nostit esiin, että perinteisesti niin sanotusti kansan syvät rivit aina ajattelee, että tämmöisiin arvoturnauksiin pitää valita vaan niin kuin se nimellisesti parhaat pelaajat, mutta fakta on se, että tässä kuitenkin pitää rakentaa se joukkue.
1: Kyllä, nimenomaan. Ja sitten on vielä sellainen, että pätee naisilla ja pätee miehillä ja näin poispäin. Tietyllä tavalla, että hyväksyykö myöskin se rooli, jos se vaikka onkin erilainen kuin itse on ajatellut tai itse mihin on tottunut, niin miksi turhaan sitten, jos se rooli tuntuu epämukavalta, niin yrittää väkisin sitä pelaajalle tunkea. Mutta meidän kohdalla tämä ei nyt ole ollut kyllä kertaakaan minkäännäköinen ongelma, että kyllä kokee sen ylpeyden aiheeksi, että he saa vetää leijonanutun päälle ja rooli kuin rooli kelpaa.
0: No minkälaista asetelmista tuossa jo sanoitkin, että aika hyvin rupeaa tavallaan semmoinen pelinkuva ja kaikki tämmöinen ole vähän niin kuin pelaajan selkärangassa, mutta jos ajatellaan just viime kautta, siellä oli iso päätavoite, oli olympialaiset tuossa helmikuussa, ne päättyi puolivälieriin. Minkälainen kokonaiskuva siitä jäi ja nimenomaan minkälaiselta pohjalta lähdettiin sitten rakentaa tätä kautta?
1: No siis tulos jäi torsoksi, pelaaminen. Mä sanoisin tälleen näin, että ollaan myöskin tällä kaudella aloitettiin ja katsottiin, puhuttiin uskosta, puhuttiin asioista, jotka on meidän strategiassa vahvana. rohkeus, aloitteellisuus ja päättäväisyys, niin rohkeasti myöskin uskoa siihen, että jos me katsotaan vaikka Kanadaa vastaan, kun pelattiin kisoissa ja meitä jää kaikki erikoistilanteet harjoittelematta sitä varten, että kun sairastuttiin ja muuta, kaikki tällaiset jäi harjoittelematta, niin 29 minuuttia pelattiin, niin maalipaikat oli meille 4-3. Eli kyseessä ei ollut siinä, että yksittäinen maalivahti pitää 50 torjunnalla meitä pystyssä, vaan me pystyttiin mätsäämään siihen pelaamiseen. Mutta sitten otetaan siihen sivulauseessa myöskin se, että sitten kun tuli 2-0, niin sitten se tietyllä tavalla se rohkeus ja se päättäväisyys, niin se ei katosi jonnekin. Se usko itseensä. Eli 2-0 kuitenkin jääkiekossa, niin se on yllättävän vähän, että jos me uskotaan siihen, että me pystytään pärjäämään 0-2 asetelmasta Ruotsia tai Sveitsiä vastaan, niin meidän pitää uskoa siihen Jenkkeen ja Kanadaakin vastaan.
0: No nyt tosiaan MM-kisat tulee hyvinkin nopeasti vastaan, niin tosiaan jo marraskuussa, niin tämä on varmaan aika lailla pistänyt myöskin tämmöistä niin kuin koko kauden suunnittelua ihan päälaelle.
1: Joo, siis tietyllä tavalla on ja siinä mäkään en ole onnistunut ihan täydellisesti. Mitään vahinkoa siitä ei ole tapahtunut, mutta tämä on ollut esimerkiksi mun kohdalla sellainen, joka on jo tässä syksyn aikana herättänyt keskustelua ja ajatuksia, keskustellut tästä Jääkiekkoliiton suuntaan, keskustellut myöskin pelaajien suuntaan, että mikä olisi se oikea tapa ja myöskin tietyllä tavalla tuonut tähän kuvaan ja ajatukseen mukaan ei pelkästään tämän maan joukkueen, vaan myöskin sen pelaajapolun, sen kehityspolun ja Aurora-liigan mahdollisen huomioimisen tähän kalenteriin.
0: Kisat on kohta puoli tai hyvinkin lähellä jo ja varmasti lähempänä palataan vielä niihin sitten ja tämän Lahden turnauksen antiin, mutta niin kuin tässä vaiheessa minkälaisia ajatuksia on nimenomaan noista MM-kisoista? Minkälaisen Naisleijonien joukkueensa haluat nähdä marraskuussa MM-kisoissa?
1: Rohkeen, aloitteellisen, päättäväisen ja totta kai voittava.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Viime kevään finaaliuusinta vitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK. Keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
5: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
6: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
5: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinshaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
4: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Asuin- ja liikehuoneistojen vuokrauksen lainsäädäntö muuttuu lokakuun alusta lähtien. Uusissa vuokrasopimuksissa vuokranantajan irtisanomisaika lyhenee 4 kuukauteen, jos vuokrasuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 2 vuotta. Muissa tapauksissa irtisanomisaika on 3 kuukautta. Vuokravakuus on jatkossa palautettava tai sen pidentämisestä ilmoitettava 14 päivän kuluessa vuokrasuhteen päättymisestä. Lisäksi tupakointi asunnossa ja esimerkiksi parvekkeella on jatkossa sallittua vain vuokranantajan erillisellä luvalla. Pirkanmaan tieliikenteessä kuoli elokuussa 2 ihmistä, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Kuolleita oli 1 enemmän kuin viime vuoden elokuussa. Koko maan tieliikenteessä sattui 259 henkilövahinko-onnettomuutta elokuussa 2026. Niissä kuoli 20 ja loukkaantui 332 ihmistä. Kuolleita oli 2 enemmän ja loukkaantuneita 15 enemmän kuin vuoden 2025 elokuussa. Pirkanmaan jätehuollon jäteastioiden tyhjennyspäivät tai tyhjennysviikot voivat muuttua lokakuussa kuljetuskumppaneiden vaihtuessa. Muutokset koskevat bio-, seka- ja muovipakkausjätteen kuljetuksia useilla Pirkanmaan alueilla, muun muassa Tampereella, Kangasalla, Lempäälässä, Orivedellä, Pälkäneellä ja Vesilahdella. Kaikki astiat tyhjennetään normaalisti, vaikka ajankohta muuttuisi. Uudet tyhjennyspäivät näkyvät oma jätehuoltopalvelussa lokakuun 5. päivästä alkaen. Pälkäneen kunta on osallistumassa Sappeen matkailualueelle suunniteltavan lähipyöräilyverkoston toteuttamiseen, uutisoi Sydän-Hämeen lehti. Reitit suunnitellaan erityisesti perhepyöräilyyn ja niiden varrelle on suunniteltu myös taukopaikkoja. Reittien käyttö olisi maksutonta. Hankkeen arvioidaan tukevan myös Pälkäneen tavoitetta kannustaa kuntalaisia liikunnalliseen elämäntapaan. Hankkeen kustannusarvio on vajaat 170 000 €, josta valtio kattaa 90%. Pälkäneen kunnan osuus on runsaat 8 000 €.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Sää on huomenna enimmäkseen selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa torstaina iltapäivällä lähelle 15 astetta. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan 0 tuntumaan.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Iltapäivän lähetys on puolessa välissään, mutta illalla sitten mennään pidemmän kaavan mukaan taas, kun liigaa pelataan Tapparan pelin osalta. Juha Lindgren pääsee selostuksessaan ääneen 18.30 alkaen, tai puheet annetaan hänelle jo 10 minuuttia aiemmin. Ja ottelun jälkeen sitten totta kai tuttuun tapaan jälkipelitunnelmat sekä ottelun lehdistötilaisuus, se kuullaan myös. Mutta ennen kuin sinne asti päästään, niin on kuitenkin vielä paljon asioita läpikäytävänä. Helsingin Jokerit on ollut kyllä aika paljon otsikoissa. No, odotettavissakin oli, että ovat, koska paluu liigaan pitkän tauon jälkeen. Ja Tomek Valtonen sai kenkää sunnuntaina. Hänen tilalleen nostettiin apuvalmentajana alkukauden toiminut Juuso Haal, joka itse sai kenkää viime vuonna Sportista. No, siirtyi sitten Jokereiden valmennusryhmään ja nyt sitten ollaan Jokereiden päävalmentaja Juuso Haal, tunnetaan tuolta KV:n ajoilta jo herran kanssa, suostui antamaan meikäläiselle haastattelun, sanoi, että on puhelin pirissyt ja pärissyt, mutta hän ei ole haastiksia vastaan ottanut muuta kuin ne pakolliset, mitkä liigan kautta tulee, mutta on etuoikeutettu olo, että Haal suostui meikäläiselle puhelimeen vastaamaan ja otettiin siinä sitten tarinaa vähän pidemmän pätkän verran siitä, miltä se tuntuu nyt sitten olla Jokereissa päävalmentajana tällä hetkellä alkukauden apuvalmentajuuden jatkeeksi. Päästetään Juuso ääneen After the War, kuitenkin Gary Moorelta vielä ennen Juuso Haalin haastattelua.

0: Jokereiden alkukausi on ollut tapahtumarikas ja osin myrskyisä, ja joukkue oli ensimmäinen, joka päävalmentajaa tällä kaudella liigassa vaihtoi. Tomek Valtonen sai siirtyä syrjään ja apuvalmentajana alkukauden toiminut Juuso Haal otti vetovastuun Jokerin laumasta. Nyt otetaan Juuso Haal mukaan myös pelipäivän lähetykseen. Tuo liigavalmentajan arki, niin se on näköjään aika vaihtelevaa, kun tästä mietitään vuoden verrankin taaksepäin, mitä kaikkea Juuso Haalin liigavalmentajan uralla on siinä aikana tapahtunut. Minkälaista toi omin silmin on, kun ensin ollaan Vaasassa päävalmentaja ja sitten Helsingissä kakkosia ja yhtäkkiä ollaankin Helsingissä ykkösiä?
1: No on se kovaa, että jos vaikka mennään siihen noin vuoden takaisin, niin päiväunilta lähdettiin yllättäen hallille ja tultiin A4:n kanssa ja omien kamojen kanssa kotiin ja sunnuntaina nyt puolelta päivin puhelin soita. Ensin tulee viesti ja sitten missä sanotaan, että nyt pitäisi puhua ja lähdet puheluun sillä ajatuksella, että tässä saattaa tulla vaikka kalossia, niin kyllähän tämä on omalakinen maailma.
0: On omalakinen maailma ja niin kuin sanotaan, että liigavalmentaja tai jääkiekkovalmentajahan on tasan kahdenlaisia, niitä, jotka on saanut potkut ja niitä, jotka tulee saamaan potkut, mutta sähän oot hoitanut ton potkujen saamisen jo niin kuin tässä uudellas pois alta.
1: Kyllä joo, se pitää paikkansa, mutta kyllähän tämä on semmoista leikkiä, että tässä ei oikein voi kuin oman suunnitelman mukaan elää päivä kerrallaan.
0: Juuri näin, eikä siinä mustalla huumorilla tietysti monin paikoin myös selviää liigavalmentajan asioista, mutta otetaan kiinni nyt Jokereihin. Sä tosiaan alkukauden toimit siinä apuvalmentajan roolissa Tomekin valmennusjohtoryhmässä, ja nyt sitten kun Tomekille kenkää tuli, niin sulle ykkösvalmentajan pesti. Kuinka paljon tuo tavallaan niin kuin sitten muuttaa sitä omaa arkea siellä saman joukkueen keskellä, kun nimike tavallaan vaihtuu?
1: No kyllä se muuttaa aika merkittävästi, että siinä tietenkin tulee tosi monta ihmistä ensinnäkin johdettavaksi ja sitten tulee se koko iso kokonaisuus ihan arjen aikatauluista, arjen toimintaa ja sitä kautta sitten ihan pelaamiseenkin ja sitten siihen tulee tietenkin nämä mediatehtävät ja muut, että kyllä se niin kuin tosi paljon muuttuu. Sitten taas sen sisällön ympärillä niin moni asia toki on samaa, että samanlaisia siinä yritetään sitä joukkueen arkea edistää, että joukkue aina voittaisi sen seuraava peli.
0: Mitenkä muuten joukkue otti tiedon vastaan tuossa, kun valmennusjohto vaihtui?
1: No tällä tasolla tietenkin kaikkea hoituu ammattimaisesti, ei siinä niin ulkoisesti ole mitään. Mutta kyllä mulle tärkeä oli sunnuntaina, että asiasta kun keskusteltiin, että myös sitten mandaatti niin kuin oman aseman muutokselle oli sieltä niin kuin pelaajistonkin kautta, että sieltäkin koettiin tai annettiin luottamusta, että jos otetaan tehtävän vastaan, niin luottamusta on.
0: Niin, toi on varmasti aika tärkeä asia, oli kyse sitten mistä tahansa lajista ja valmennusjohdosta, mutta jos pelaajisto ei luota valmentajaan, niin silloin on aika vaikea tietysti myöskin omaa hommaansa hoitaa.
1: No se on selvä asia, että oikeastaan kahdella tasolla pitää olla, että olla seurajohdon mandaatti ja pelaajiston mandaatti, että se on niinku edellytys, että hommat voi alkaa.
0: No hommat alkoi ja Jokereiden kannalta alku oli hyvä. Ensimmäinen ottelu Kerhoa vastaan 3-0 voitto. Kuinka paljon eri lailla jännitti lähteä tuohon peliin, kun menikin ykkösvalmentajan roolissa ensimmäiseen peliin?
1: No erinomainen on kysymys ja tätä on kysytty myös paljon, mutta voin kertoa, että tunnetila oli siis hyvinkin normaali. Että ei poikennut millään lailla esimerkiksi siitä, kun vaikka sarjan avaus oli KV:ssa Tutoa vastaan Hakametsässä, että sisällä tuntui samanlaiselle. Ja, mutta siinä oli oikeastaan huojentava ja rauhoittava hetki, koska sitten sunnuntai ja maanantai oli aika hektisiä päiviä, niin sitten taas pelipäivän rutiinit oli erittäin turvallisia, niin siinä oli kyllä hyvä seesteinen lähtökohta lähteä peliin.
0: Mitenkä kuvaat tuota peliä? 3-0 voitto on tietysti aina onnistuminen.
1: Joo, tulos ja tilastot puhuukoon puolestaan. Pelattiin kyllä hyvää peliä. Osasin toki odottaa hyvää peliä, koska tuommoisessa tilanteessa joukkue aina ryhdistäytyy ja energia vapautuu. Että se tilastollisestikin usein johtaa voittoon sillä joukkueella, joka sen valmentaja on vaihtanut, nimenomaan se ensimmäinen peli. Mutta sitten sisältöönkin on kovin tyytyväinen, että me muutama muutos tehtiin, ei toki kovin isoja lyhyessä ajassa, ei isoja voi tehdä. Muutama juttu tehtiin ja saatiin niitä jopa näkymään siellä. niin se on erittäin iloinen. Että sanotaan, että voitto tuli hyvällä pelillä, niin se on aina semmoinen, mikä miellyttää.
0: Niin, toi muutosasia on myös yksi sellainen, mihin haluan vähän tarkentaa. Siinä kun lähditte siihen ekaan peliin, niin sanoitkin, että aikaa ei ollut juurikaan ja siinä ei hirveitä muutoksia tehdä, mutta kuinka paljon näet, että tuossa on tietyllä tavalla tarvetta muuttaa sitä palettia ja kuinka paljon haluat lähteä muuttamaan sitä, mitä Jokerit on ollut alkukaudesta?
1: No oikeastaan kahdella tasolla pitää muuttaa. Se on selvä asia, että kun valmentaja vaihdetaan, niin pitää muuttaa asioita, koska ne edelliset asiat ei ole toiminut. Et muutettiin tiettyjä jo heti pelirakenteeseen liittyviä asioita. Sitten miten niin kun sitä muutosta pitää toisella tapaa ajatella, niin sit pitää johtaa niin kun sen oman osaamisen ja persoonan kautta. Et se jääkiekkoajattelu, mikä mulla on, niin se pitää olla myös keskiössä, koska ei voi oikeastaan muulla tavalla valmentaa. Et oma identiteetti pitää olla niin siinä pelissä kuin johtamisessa koko ajan läsnä.
0: Viikon toinen peli. Se on sitten Nokia-areenalla hallitsevaa Suomen mestaria Tampereen Tapparaa vastaan. Tappara on myös ollut aikamoisessa ottelupaineessa tässä alkukauden, on pelattu CHL ja muuta vastaavaa. Minkälaisena joukkueena näet tämän illan vastustaja?
1: No luonnollisesti erittäin vahvana ja meillä on tuoreessa muistissa aikamoinen karttukylpy tuolla Veikkausareenalla ja tietään kyllä ottaa oppia siitä, että tietyt asiat pitää olla pelaamisessa hyvin, hyvin paljon paremmalla tolalla, että saadaan heitä vastaan peliä aikaa. Mutta sitten taas peilaus eiliseen, että jos niissä asioissa ollaan hyviä, missä eilen oltiin, niin varmasti pystytään hyvin laittaa kampoihin.
0: Mitkä on ne tärkeimmät asiat, missä pitää olla hyviä Tapparaa vastaan?
1: No viisikon rakenne pitää olla koko ajan kasassa, että ei saa olla reikiä missään. Ja sit pitää uskaltaa hyökätä myös itse, että jos Tapparaa vastaan lähtee sillä ajatuksella vaan, että puolustetaan se vaarallisuus pois, niin saa kyllä puolustaa 60 minuuttia ja lähteä pettyneenä pois.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com. Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
6: Classic Familystä Joona Rantala, morjesta. Huippusalibändiä jälleen kerran Ideaparkin Blackboxissa, kun Classicin miehet saavat vastustajan pohjoisesta. Classic OLS, perjantaina kello 19.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
7: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
8: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
9: Juuso Aal on Jokereiden päävalmentaja ja sinällään ajankohtainen myös tamperelaisittain ajateltuna. Tapparahan kohtaa Jokerit perjantaina, joten Haal saa välittömästi tulla myös Nokia-areenalle sitten päävalmentajana, kun Tappara perjantai-illan ottelussa Jokereita isännöi. Nyt olisi aika mennä Kiekko-uutisiin. Hei, muistakaa lippukisa. Kysymyshän kuului, että monesko liigaseura Olli Palolalle HPK tulee olemaan. Vastauksia vaan tulemaan ja huomenna sitten Pasi Arpoo voittajan oikein vastanneiden kesken. Ja muistakaa hei myös lopputulosveikkaus. Tänään ratkeaa syyskuun lopputulosveikkaus ja perjantaina käynnistyy sitten uusi lokakuun veikkaus. Ja silloinkin on hieno palkinto tulossansa. Siitä kerrotaan sitten perjantaina lisää. Come on the pressure, ZZ Topia. Sen jälkeen kiekko-uutiset ääneen.

0: Jakko-uutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän Kiekko-uutiset. Tiistaina liigassa pelattiin 2 ottelua. Ilves kukisti Jukurit lukemin 3-2 sarjakärkien kohtaamisessa ja nousi liigan piikki paikalle. Lukas Jasek vei Ilveksen johtoon avauserässä, mutta Jukurit käänsi 2 toisen erän osumalla tilanteeksi 1-2. Kolmannessa erässä Austin Strand tasoitti ja Luke Henman ratkaisi ylivoimalla lopputuloksen 3-2. Voitto oli Ilveksen 6. peräkkäinen ja Tupsukorvat ovat nyt voittaneet 8 ottelustaan 7. Pisteitä on kasassa 20 ja joukkue on kärkipaikalla maalieron turvin Jukureihin nähden. Nokia-areenan tiistai-illassa ottelua seurasi 5527 katsojaa. Tiistain toisessa ottelussa Jokerit pelasi ensimmäisen ottelunsa valmentajan vaihdoksen jälkeen. Juuso Haalin johtama miehistö sai salvaa alkukauden haavoihin kaatamalla HPK:n 3-0. Matthew Kaito vastasi joukkueen avausosumasta toisessa erässä ja päätöserässä Markus Hännikäinen viimeisteli 2. Jokerit on kerännyt 9 ottelusta 7 pistettä ja on sarjassa toiseksi viimeisenä. Keskiviikkona liigaa jatketaan 3 paikkakunnalla. Kiekkoradion selostusottelussa Tappara saa vieraakseen viime kauden finaalivastustaja KK:n. KK:n alkukausi on ollut tuloksellisesti karmiva. Sarjajumboksi jumittuneella joukkueella on kasassa 8 ottelun jälkeen vain 1 piste. KK:n päävalmentaja Jouko Myrrä uskoo kuitenkin parempaan.
2: Oma hytinä ja semmoinen tuntemus tuossa joukkueessa on ja mitä nyt sitten taas alkuviikosta tuossa johtavien pelaajien kanssa ja ulkolaisten kanssa pidin ihan henkkoot palavereja, niin siellä on se usko edelleen kova ja että me ollaan viime viikkoina menty niin kuin oikeaan suuntaan, että nyt me ollaan pystytty jo kuitenkin sitten hyökkäämään sillä, että me pystytään kamppailemaan voitoista, että edelleen erikoistilanteet ja tietyt tämmöiset hupskeikkaa puolustuspelilliset isot henkilökohtaisetkin virheet on vielä pitänyt sen voittosarakkeen nollissa.
1: Tappara on hävinnyt 2 edellistä otteluaan ja on 9 pisteellä sarjassa siellä 12. Tapparavalmentaja Aki Näykki penää omiltaan parempaa sisääntuloa otteluun kuin edellisissä peleissä.
3: No sitä, että me ollaan noin 2 peliä, me ei oltu millään tavalla niin kuin mittaamassa itseä siinä alussa versus vastustaja. Että meidän kyllä täytyy niin kuin se ymmärtää, että meidän täytyy olla niin kuin ihan oikeasti valmiita tuossa alussa ja eikä odotella jotain muuta tapahtuvaksi.
1: Myrrän, Näykin sekä paluun tapparapaitaan tekevän Benjamin Rautiaisen haastattelut kokonaisuudessaan pelipäivän lähetyksessä sekä Kiekkoradion sovelluksessa ja netissä. Ottelu käynnistyy Nokia-areenalla kello 18.30. Selostuksesta vastaa Juha Lindgren. Keskiviikon muissa kamppailuissa sarjassa 7. majaileva Kiekko-Espoo saa vastaansa pisteen takana vaanivan Turun Palloseuran.

0: Oulussa Kärpät saa vieraakseen vahvan syyskuun pelanneen Lappeenrannan Saipan. Hämeenlinnan pallokerho tiedotti tiistaina, että 38-vuotias hyökkääjä Olli Palolla vahvistaa joukkuetta kuukauden mittaisella sopimuksella. Alkukauden pelaamatta ollut Palolla pelasi viime kaudella Ilveksessä. HPK:ssa tulee kokeneelle hyökkääjälle 6. liigaseura urallaan. Palolla on HPK:n käytössä jo perjantaina, kun joukkue kohtaa JYPin. Naisten EHT-turnaus käynnistyy tänään Lahdessa. Turnauksen avauspäivän otteluissa kohtaavat päiväpelissä Ruotsi ja Sveitsi. Suomi saa iltaottelussa vastaansa Tšekin. Turnaus on MM-kisavalintoja silmällä pitäen tärkeä, jonka myös päävalmentaja Tero Lehterä hyvin tiedostaa.
1: Sillä silmällä pitäen, että seuraavaan turnaukseen, joka on vajaan 4 viikon päästä, mitä se nyt on tämän päätyttyä, niin 3,5 viikkoa, niin sinne lähtee käytännössä katsoen lopullinen kisaryhmä plus muutama pelaaja. Tietyllä tavalla niin tämän turnauksen jälkeen niin vajaa viikko niin pitää omiin papereihin tehdä ehkä todennäköisesti lopullinen kisaryhmä. Et hyvin nopealla aikataululla tässä mennään tätä syksyä.
0: Turnaus jatkuu perjantaina ja päättyy lauantaina. NHL-runkosarja käynnistyi viime yönä Suomen aikaa. Avauskierroksella ei suomalaistehopisteitä nähty, mutta Carolinan Sebastian Aho pääsi tunnelmoimaan viime kesän mestaruusjuhlia, kun Hurricanes Panthers-ottelun alla Carolina nosti historiansa toisen mestaruusviirin Lenovo Centerin kattoon. Itse ottelu päättyi Floridan 0-1 voittoon jatkoajalla. Voittomaalista vastasi Gustav Forsling vain 4,3 sekuntia ennen jatkoajan päättymistä. Edmontonissa nähtiin kierroksen maali-iloittelu, kun Vancouver haki 5-6 jatkoaikavoiton. Vieraiden maalilla Kevin Lankinen torjui 32 kertaa. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
2: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: Joona Hakamaa Pyrinnöstä, moro. Korisliigakausi lähestyy, Pyrinnön miesten kausi starttaa vieraista Korihaita vastaan. Lauantaina 30. kotipeli Salon Vilpasta vastaan. Punaista päälle ja Pyynikille. Kannustamaan kotijoukkueen huippusuoritukseen.

0: Mä tarviin auton.
1: Novo Setillä onnistuu.
0: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
1: Onnistuu, onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
0: Mites se rahoitus?
1: Ilman käsin rahakin onnistuu.
0: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
0: Novoset.fi.
3: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Classic Familystä Joona Rantala, morjesta. Huippusalibändiä jälleen kerran Ideaparkin Blackboxissa, kun Klassikin miehet saavat vastustajan pohjoisesta. Klassik OLS, perjantaina kello 19.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
8: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

David Bowien Heroes soipi siinä. Kaikenlaista on tänäänkin kiekkomaailman uutisoinnissa. Yksi ikävämpi uutinen kiekkomaailmasta on se, että vuonna 2024 tapahtuneesta välikohtauksesta, jossa erään kiekkojuniorin isä löi 12-vuotiasta pelaajaa, poikaa, on saanut nyt sitten lainvoimaisen tuomion tuo tapaus ja kiekkoilijan isä sai sitten päiväsakkoja 60 kappaletta tuosta kiekkojuniorin pahoinpitelystä. Nämä on aivan super typeri asioita lukea, mutta valitettavasti tällaista sattuu, vaikka ei missään olosuhteissa pitäisi. Itsekin näitä junioripelejä tulee vihellettyä ja kyllä siellä suurin osa valmentajista ja vanhemmista käyttäytyy erinomaisen hienosti, mutta sitten valitettavasti on aina välillä niitä poikkeuksia, jolla sen käytöstavat ja sitten ymmärrys siitä, että missä ollaan, kun ollaan U12-peleissä pyörimässä, niin ei välttämättä aina ihan kohtaa, joten jos olette niitä kiekkovanhempia, niin muistakaa aina käytöstavat ja muistakaa, että lapset ovat siellä urheilemassa ja jos joku siellä hölmöilee, niin puuttukaa heti näihin asioihin. Se on harras toiveeni teille kiekkojunioreiden vanhemmille. Imagine Dragons Warriors soimahan seuraavaksi ja viiden jälkeen sitten Tappara KK-pelin ennakointia.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
2: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
3: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Kato, moro!
5: Moro!
4: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
6: Joona Hakamaa Pyrinnöstä, moro. Korisliigakausi lähestyy, Pyrinnön miesten kausi starttaa vieraista Korihaita vastaan. Lauantaina 30. kotipeli Salon Vilpasta vastaan. Punaista päälle ja Pyynikille. Kannustamaan kotijoukkue huippusuoritukseen.
7: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
8: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Asuin- ja liikehuoneistojen vuokrauksen lainsäädäntö muuttuu lokakuun alusta lähtien. Uusissa vuokrasopimuksissa vuokranantajan irtisanomisaika lyhenee 4 kuukauteen, jos vuokrasuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 2 vuotta. Muissa tapauksissa irtisanomisaika on 3 kuukautta. Vuokravakuus on jatkossa palautettava tai sen pidentämisestä ilmoitettava 14 päivän kuluessa vuokrasuhteen päättymisestä. Lisäksi tupakointi asunnossa ja esimerkiksi parvekkeella on jatkossa sallittua vain vuokranantajan erillisellä luvalla. Pirkanmaan tieliikenteessä kuoli elokuussa 2 ihmistä, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Kuolleita oli 1 enemmän kuin viime vuoden elokuussa. Koko maan tieliikenteessä sattui 259 henkilövahinko-onnettomuutta elokuussa 2026. Niissä kuoli 20 ja loukkaantui 332 ihmistä. Kuolleita oli 2 enemmän ja loukkaantuneita 15 enemmän kuin vuoden 2025 elokuussa. Pirkanmaan jätehuollon jäteastioiden tyhjennyspäivät tai tyhjennysviikot voivat muuttua lokakuussa kuljetuskumppaneiden vaihtuessa. Muutokset koskevat bio-, seka- ja muovipakkausjätteen kuljetuksia useilla Pirkanmaan alueilla, muun muassa Tampereella, Kangasalla, Lempäälässä, Orivedellä, Pälkäneellä ja Vesilahdella. Kaikki astiat tyhjennetään normaalisti, vaikka ajankohta muuttuisi. Uudet tyhjennyspäivät näkyvät oma jätehuoltopalvelussa lokakuun 5. päivästä alkaen. Pälkäneen kunta on osallistumassa Sappeen matkailualueelle suunniteltavan lähipyöräilyverkoston toteuttamiseen, uutisoi Sydän-Hämeen lehti. Reitit suunnitellaan erityisesti perhepyöräilyyn ja niiden varrelle on suunniteltu myös taukopaikkoja. Reittien käyttö olisi maksutonta. Hankkeen arvioidaan tukevan myös Pälkäneen tavoitetta kannustaa kuntalaisia liikunnalliseen elämäntapaan. Hankkeen kustannusarvio on vajaa 170 000 euroa, josta valtio kattaa 90%. Pälkänen kunnan osuus on runsaat 8 000 euroa.
0: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
8: Sää on huomenna enimmäkseen selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa torstaina iltapäivällä lähelle 15 astetta. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan 0 tuntumaan.
0: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Täällä ollaan vielä tunnin verran ja sen jälkeen puheet annetaan Juha Lindgrenille, mutta nyt on aika lähteä käymään läpi tuota Tappara KK-peliä ja sen ennakointia. Viime vuoden finaalivastustajat, kausi ei ole kummallakaan alkanut mitenkään hehkuisasti. Tappara on 7 pelistään kerännyt 9 pistettä 3 voitolla. KK:lla vielä voittosarake avaamatta, 8 peliä, 1 jatkoaikatappio. Ja 7 suoraa tappiota ja 1 piste ja sillä sarja jumbo. Joten paljon on parannettavaa KK:n pelissä, paljon asioita toki tietysti, jotka selittävätkin hieman tuota tilannetta, mutta selittelyille ei ole sijaa. Niin kuin tuossa kohta kuullaan, niin Jokke Myrrä sanoo hienosti, että kyllä se tulostaulu ja sarjataulukko aina totuuden näyttää. Tappara saa tänään kokoonpanonsa Benjamin Rautiaisen, häntä kuullaan myöhemmin tällä tunnilla. Benji oli Tampan leirillä ja hyvin esiintyikin siellä edukseen, mutta eilen palasi sitten takaisin Suomeen ja tänään on jälleen kokoonpanossa tutussa koostumuksessa Aapeli Räsäsen ja Joakim Blikfeldin kanssa. Tappara muut ketjut, no katsotaan ne tuossa vaikka puolen aikoihin vähän läpi, minkälaisella kokoonpanolla Tappara tänään peliin oikein lähteekään. Mutta nyt mennään Kouvolaan. Soittelin aamulla ennen aamujäitä Jokke Myrrälle. Tai oli juuri siinä alivoimapalveria ollut pitämässä ja siinä sitten naureskeltiin ennen kuin pistettiin nauhuria päälle, etteikö paras alivoimatoiminta on se, että ei ota jäähyjä ollenkaan, että pelaa 5, niin sillä pärjää. Ei tarvitse pitää alivoimapalvereita sitten ollenkaan, mutta aika harvoin näin käy, että ilman jäähyjä kokonaista ottelua liigassa selviää. Mutta paljosta muustakin puhuttiin Joken kanssa, hänen kanssaan on aina ilo. Ja mukava juttu seura. Hänen kanssaan on mukava puhua jääkiekkoa, niin kuin kohta päästään jälleen sitä todistamaan. Fiksu mies ja hieno valmentaja. Metallica Too Far Gone kuitenkin vielä soimaan ennen Jokke Myrrän haastista.

0: Viime vuoden hopeamitalisti KK on aloittanut kautensa tuloksellisesti aika murheellisesti 8 ottelun jälkeen joukkueella kasassa tasan 1 sarjapiste ja sillä ei jumposijaa enempää toistaiseksi ole saavutettu. Otetaan mukaan pelipäivän lähetykseen KK-päävalmentaja Jouko Myrrä. On hyvin murheellinen tuloksellisesti. Minkälaisia asioita siellä KK-kopissa nyt ton takaa haetaan?
1: Joo, tulostaulu ja sarjataulukko ei valehtele, että 8 peliin ei tosiaan voitto ole tullut. Ja jos katsotaan sitä 8 pelin aikajanaa, niin ensimmäisissä peleissä oltiin kyllä todella heikkoja ja ei oikein erotettu, että pelataanko tässä nyt SM-liigaa vai CHL vai mitä liigaa. Että siinä oltiin opin tiellä, mutta pois lukien nyt toi edellinen vierailu Tampereella Ilvestä vastaan, niin me pelattiin jo Saipaa ja Kalpaa ja nyt Jukureita vastaan semmoista kiekkoa, että olisi pinnoja pitänyt tulla plakkariin, että jollain tavalla kaiken murheen keskellä niin peli on menossa parempaan suuntaan ja se mahdollistaa nyt myös sen, että voittojakin pitäisi alkaa tulemaan, mutta tietysti sarjataulukko ja pintasarankin ei valehtele tällä hetkellä.
0: Niin tuskinpa siellä nyt paniikkinappulaa on kaivettu siihen pöydälle valmentajakopissa ainakaan vielä tässä vaiheessa.
1: No valmentajakopissa ei koskaan pidä painaa. Että kyllä valmentaja ja varsinkin päävalmentajan tehtävä on olla se peruskallio ja niin kuin viestiä sitä luottamusta ja uskoa siihen arjen tekemiseen, että se kantaa. Ja tietysti näissä tilanteissa johtavat pelaajat ja koko joukkue niin kuin ehkä liikaa murehtii sitä, mitä meistä kirjoitetaan tai mitä tulee tapahtuun tai miksi homma ei käy. Mutta kyllä itse on ainakin tässä viime viikot viestinyt tuonne joukkueelle, että kun jokainen pelaaja hoitaa sen oma hommansa ja tekee sen niin hyvin kuin mahdollista, niin se riittää heidän osalta ja sitä varten olisi päävalmentaja, joka ottaa sitten myrskyt ja tyrskyt ja tavallaan päävalmentajahan on aina se sitten tappioiden hetkellä ja tappioputken aikana, johon sitten se suurin huomio kohdistuu. Ja mä en nyt ole ekaa kertaa tässä tilanteessa, että sen puoleen uskon tuohon joukkueeseen ja valmennustiimiin, että valmentamalla ja harjoittelemalla ennen kaikkea, niin toi peli paranee tosta.
0: Sanoit tuon sanan harjoittelu. Yhtä selkeää syytä hän ei tietysti varmasti ole tällaiseen tuloksellisesti heikkoon alkukauteen. Monia yhteisiä tekijöitä varmasti on. Joukkue on muuttunut aika paljon. Ehkä johtavat pelaajat ei ole pystynyt kannattelemaan ainakaan pisteiden valossa niin paljon joukkuetta, kun pystyisi. Treenejä on ollut tosi vähän. On jouduttu keskittymään myös CHL:ään. Ykkösvahti on loukkaantunut. Aika laaja skaala kuitenkin kaikenlaista niin sanottua isosti lainausmerkissä selitystä siihen, miksi tämä homma on tämmöisessä tilanteessa.
1: Niin, siis kyllähän noi varmasti vaikuttaa, mutta sitten heti jos pelaaja tai valmennus tai organisaatio ylipäätään niin kuin koittaa noista hakea sitä lopullista syytä, miksi peli ei käy tai voittoja ei tule, niin silloinhan me selitellään koko kausi aina jonkun muun syyn takia, että kyllä tietysti pitää olla rehellinen ja se vastaus löytyy useimmiten aina lähempää kuin arvataankaan, eli sieltä peilistä eikä loukkaantumisista eikä sarjataulukosta tai sarjaohjelmasta, mutta fakta on tietysti se, että itse ja sitten valmennustiimi on aina uskonut täällä Kouvolassa nyt 3. vuotta, niin kuin, että harjoittelulla voidaan vaikuttaa pelaamiseen. Ja tosiaan syyskuun 15. päivään mennessä meillä tämmöisiä tunnin joukkueharjoituksia, niin oli 26 kappaletta tuohon kesään ja alkusyksyyn. Ja viime kaudella se oli, lukema oli 80 syyskuun puolivälissä, että 1/3 tässä mennään. Ja nyt saatiin kuitenkin, aina pitää katsoa valonsa puolet, niin tällä viikolla saatiin maanantai-tiistai tuohon loistavat tunniharjoitukset, että sillä lailla tuntui oikein hyvältä, kun 5 viikkoon ekan kerran pystyttiin harjoittelemaan 2 päivänä peräkkäin eikä pelattu.
0: Niin tuossa kun tuota teidänkin ohjelmaa katsoo, niin jos se on ollut kiireinen jo syyskuussa, niin ei se nyt hirveästi helpota tuossa lokakuussa, kun tuossa on 20 liigapeliä ja pari tsemppäripeliä siihen vielä päälle, niin ei se nyt hirveästi ainakaan lisännyt toi treenimäärä.
1: Ei, tämä on ainoa viikko nyt meillä 2 kuukauteen, että on 2 peliä ja pystyttiin niin kuin tosiaan maanantai-tiistai harjoittelemaan suht reippaasti ja kunnon pätkä viisikkopelaamista ja sellaista, mihin toi meidän tietysti pelaaminenkin sitten perustuu ja miksi me edellisvuosina ollaan niin kuin kauden edetessä aina oltu vahvempia ja toki pitää, kyllä me oltiin tietoisia, kun sarjaohjelmat julkaistiin ja kaksi sarjaa oli päällekkäin, että meillä on syys-lokakuuhun 26 peliä 61 päivää ja sitten kun vähän matikkaa laskee, niin siihen ei montaa reenipäivää väliin mahdu, kun täytyy kuitenkin sitten palautuakin ja seurata tuota kuormittumista, että pelaajat kuitenkin sitten peleissä pystyisi olemaan fressinä.
0: Eli valmistaudu, pelaa, palaudu, ota sunnuntai happea ja sen jälkeen vaan repeat.
1: Niin, sitä se on ollut ja varmasti siinä meillä on myös sitten opinpaikka, että kun ne tietyt harjoitustunnit ja toistot on ollut jollain tavalla mahdottomia tai ne on jäänyt vähempään, niin sitten pitäisi pystyä kuitenkin sinne peleihin lataamaan. Mutta joukkue tietysti, kun on nuori ja kokematon tämmöisessä tilanteessa, niin siellä tulee aina sitten ylläreitä. Mutta kyllä ainakin oma hytinä ja semmoinen tuntemus tuossa joukkueessa on ja mitä nyt sitten taas alkuviikosta tuossa johtavien pelaajien kanssa ja ulkolaisten kanssa pidin ihan henkkoot palavereja, niin siellä on se usko edelleen kova ja että me ollaan viime viikkoina menty niin kuin oikeaan suuntaan, että nyt me ollaan pystytty jo kuitenkin sitten hyökkäämään sillä, että me pystytään kamppailemaan voitoista, että edelleen erikoistilanteet ja tietyt tämmöiset hupskeikkaa puolustuspelilliset isot henkilökohtaisetkin virheet on vielä ja pitänyt sen voittosarakkeen nollissa.
0: No mutta kausi on pitkä ja niin kuin sanoit, niin ei teilläkään siellä mitään paniikkia sen homman suhteen ole. Te olette pelanneet 8 peliä 64, eli 12,5%, niin on siinä vielä aika pitkä matka tekemistä. Ja tänään sitten heti taas päästään pelin pariin ja mahdollisuus ottaa se ensimmäinen voitto. Vastustaja ei tietysti ole ehkä sieltä helpoimmasta päästä kuin viime vuoden finaalivastustaja Tappara kotiareenallaan. Minkälaiset ajatukset on illan peliä kohde?
1: Niin, vastustajahan on tietysti itsellekin rakas ja tamperelaisena ja Tappara junnuna, ja viime kevät tietysti toi siihen vielä lisämausteen, mutta totta kai siellä on erinomainen joukkue, loistavia pelaajia, jämäkästi valmennettu, että haaste on tietysti kova, mutta kyllä me niin kuin oman tekemisen kautta lähdetään ja tietysti tiedetään Tapparan tämän hetken tapa pelata ja heidän ne vahvuudet, mutta jos niin kuin tässä roolissa itse ei luota siihen, että me tänään pelataan kauden paras peli, niin kukas meihin sitten luottaa, että kyllä me ihan avoimin mieli ja raikkaalla jalalla ja kirkkaalla silmällä Nokia-areenalle tullaan.
0: Otetaan loppuun vielä. Tapparalla myös valmennusjohto vaihtui viime vuoden jälkeen. Sulle oli viime kausi tuttua ja myös tällä kaudella olet varmasti seurannut. Huomaatko suuria eroja tämän vuoden Tapparassa verrattuna viime vuoden Grönborgin Tapparaan?
1: Kyllä siellä on eroja, että joukkuehan on tietysti aina niin kuin valmennustiiminsä näköinen ja sen kautta millaista peliä se valmennustiimi sitten niin kuin valmentaa. Ja kyllä Tappara tällä hetkellä vähän tai aika paljon erilailla pelaa kuin Rikun 3 vuoden alaisuudessa, että sillä ei, mutta edelleen siellä on niin kuin huippujoukkue vastassa ja erinomaisesti valmennettu, että sikäli kunnioitus on kova, mutta ei me nyt tietysti voida lähteä kumartelemaan sinne silloin, katse on liikaa jäässä kuin siinä pelissä.
2: Tampereen Kiekkoradio.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Classic Familystä Joona Rantala, morjesta. Huippusalibändiä jälleen kerran Ideaparkin Blackboxissa, kun Klassikin miehet saavat vastustajan pohjoisesta. Klassik OLS, perjantaina kello 19.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
5: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
6: Tein syksylle listan.
7: Aha.
6: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
7: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
6: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
7: Paljon parempi.
6: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
8: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
6: Eli teen tänään.
9: Muistaakseni huomenna.
10: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
11: Käskää vaihtaa ala.
12: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
11: Niin.
12: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
11: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
13: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
0: Kiekkouutiset vielä kertaalleen tähän iltapäivään. Uusia uutisia sitten jälleen huomenna kello 14.30 etiäpäiten. Uutiset löytyy totta kai myös netistä ja sovelluksesta. Siellä ne voi käydä sitten vielä tarkistamassa, jos ei muista, että mitä siellä oikein sanottiin. Ja sovelluksessa totta kai myös on tuo lopputulosveikkaus, tänään viimeinen veikkaus syyskuun kisaa ja tiukka taistelu on kärkipaikoista. Muistakaahan käydä veikkaamassa, ja vaikka ette kärjessä olisikaan, niin kyllä silti kannattaa, koska myös tuo koko kauden kisa on käynnissä, ja vaikkei syyskuussa vielä pärjännyt, niin kautta on paljon jäljellä, kun runkosarjan loppuun asti joka pelipäivä aina veikataan. Lauren Louhimo, Striking Like a Thunder, ja sittenkin jakko uutiset vielä kertaalleen tähän iltapäivään.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Tiistaina liigassa pelattiin 2 ottelua. Ilves kukisti Jukurit lukemin 3-2 sarjakärkien kohtaamisessa ja nousi liigan piikki paikalle. Lukas Jasek vei Ilveksen johtoon avauserässä, mutta Jukurit käänsi 2 erän osumalla tilanteeksi 1-2. Kolmannessa erässä Austin Strand tasoitti ja Luke Henman ratkaisi ylivoimalla lopputuloksen 3-2. Voitto oli Ilveksen 6. peräkkäinen ja tupsukorvat ovat nyt voittaneet 8 ottelustaan 7. Pisteitä on kasassa 20 ja joukkue on kärkipaikalla maalieron turvin Jukureihin nähden. Nokia-areenan tiistai-illassa ottelua seurasi 5527 katsojaa. Tiistain toisessa ottelussa Jokerit pelasi ensimmäisen ottelunsa valmentajan vaihdoksen jälkeen. Juuso Haalin johtama miehistö sai salvaa alkukauden haavoihin kaatamalla HPK:n 3-0. Matthew Kaito vastasi joukkueen avausosumasta toisessa erässä ja päätöserässä Markus Hännikäinen viimeisteli 2. Jokerit on kerännyt 9 ottelusta 7 pistettä ja on sarjassa toiseksi viimeisenä. Keskiviikkona liigaa jatketaan 3 paikkakunnalla. Kiekkoradion selostusottelussa Tappara saa vieraakseen viime kauden finaalivastustaja KK:n. KK:n alkukausi on ollut tuloksellisesti karmiva. Sarjajumboksi jumittuneella joukkueella on kasassa 8 ottelun jälkeen vain 1 piste. KK:n päävalmentaja Jouko Myrrä uskoo kuitenkin parempaan.
2: Oma hytinä ja semmoinen tuntemus tuossa joukkueessa on ja mitä nyt sitten taas alkuviikosta tuossa johtavien pelaajien kanssa ja ulkolaisten kanssa pidin ihan henkkoot palavereja, niin siellä on se usko.

0: edelleen kova ja että me ollaan viime viikkoina menty niin kuin oikeaan suuntaan, että nyt me ollaan pystytty jo kuitenkin sitten hyökkäämään sillä, että me pystytään kamppailemaan voitoista, että edelleen erikoistilanteet ja tietyt tämmöiset hupskeikkaa puolustuspelilliset isot henkilökohtaisetkin virheet on vielä ja pitänyt sen voittosarakkeen nollissa.
1: Tappara on hävinnyt 2 edellistä otteluaan ja on 9 pisteellä sarjassa siellä 12. Tapparavalmentaja Aki Näykki penää omiltaan parempaa sisääntuloa otteluun kuin edellisissä peleissä.
2: No sitä, että me ollaan noin 2 peliä, me ei oltu millään tavalla niin kuin mittaamassa itseä siinä alussa versus vastustaja. Että meidän kyllä täytyy niin kuin se ymmärtää, että meidän täytyy olla niin kuin ihan oikeasti valmiita tuossa alussa ja eikä odotella jotain muuta tapahtuvaksi. Ja
1: Myrrän, Näykin sekä paluun Tapparapaitaan tekevän Benjamin Rautiaisen haastattelut kokonaisuudessaan pelipäivän lähetyksessä sekä Kiekkoradion sovelluksessa ja netissä. Ottelu käynnistyy Nokia-areenalla kello 18.30. Selostuksesta vastaa Juha Lindgren. Keskiviikon muissa kamppailuissa sarjassa 7. majaileva Kiekko-Espoo saa vastaansa pisteen takana vaanivan Turun Palloseuran. Oulussa Kärpät saa vieraakseen vahvan syyskuun pelanneen Lappeenrannan Saipan. Hämeenlinnan pallokerho tiedotti tiistaina, että 38-vuotias hyökkääjä Olli Palolla vahvistaa joukkuetta kuukauden mittaisella sopimuksella. Alkukauden pelaamatta ollut Palolla pelasi viime kaudella Ilveksessä. HPK:sta tulee kokeneelle hyökkääjälle 6. liigaseura urallaan. Palolla on HPK:n käytössä jo perjantaina, kun joukkue kohtaa JYPin. Naisten EHT-turnaus käynnistyy tänään Lahdessa. Turnauksen avauspäivän otteluissa kohtaavat päiväpelissä Ruotsi ja Sveitsi. Suomi saa iltaottelussa vastaansa Tšekin. Turnaus on MM-kisavalintoja silmällä pitäen tärkeä, jonka myös päävalmentaja Tero Lehterä hyvin tiedostaa.
3: Sillä silmällä pitäen, että seuraavaan turnaukseen, joka on noin vajaan 4 viikon päästä, mitä se nyt on tämän päätyttyä, niin 3,5 viikkoa, niin sinne lähtee käytännössä katsoen lopullinen kisaryhmä plus muutama pelaaja. Tietyllä tavalla niin tämän turnauksen jälkeen niin vajaa viikko niin pitää omiin papereihin tehdä ehkä todennäköisesti lopullinen kisaryhmä. Et hyvin nopealla aikataululla tässä mennään tätä syksyä.
1: Turnaus jatkuu perjantaina ja päättyy lauantaina. NHL-runkosarja käynnistyi viime yönä Suomen aikaa. Avauskierroksella ei suomalaistehopisteitä nähty, mutta Carolinan Sebastian Aho pääsi tunnelmoimaan viime kesän mestaruusjuhlia, kun Hurricanes Panthers-ottelun alla Carolina nosti historiansa 2. mestaruusviirin Lenovo Centerin kattoon. Itse ottelu päättyi Floridan 0-1 voittoon jatkoajalla. Voittomaalista vastasi Gustav Forsling vain 4,3 sekuntia ennen jatkoajan päättymistä. Edmontonissa nähtiin kierroksen maaliiloittelu, kun Vancouver haki 5-6 jatkoaikavoiton. Vieraiden maalilla Kevin Lankinen torjui 32 kertaa. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
4: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Tein syksylle listan.
5: Aha.
4: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
5: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
4: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
5: Paljon parempi.
4: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
6: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
4: Eli teen tänään.
7: Muistaakseni huomenna.
8: Kato, moro!
9: Moro!
8: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. osamyyntimattila.fi.
10: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
11: Mansekiekon koti Suvantokadulla. Täällä vietetään iltapäivää kanssanne. Ei vaan ei enää kauaa, kohta päästetään ääneen The Grand Old Man, Juha Lindgren, joka ottaa homman haltuunsa Nokia-areenalta Tappara ja KK:n välisen ottelun selostuksen myötä. Pelin jälkeen totta kai jälleen jälkipelihaastattelut ja kuullaan myös tuo lehdistötilaisuus, jonne Kari Jalonen ja Jouko Myrrä sitten pääsevät omia näkemyksiään illan pelistä käymään läpi. Tapparan kokoonpanosta oli puhetta tuossa aikaisemmin. Benjamin Rautiainen, joka pääsee muuten seuraavaksi ääneen, niin palaa siihen Aapeli Räsäsen ja Joakim Blikfeldin kaveriksi. Ykkösketju, Jyrki Jokipakka, Jesper Mattila puolustuksessa. Oliver Suvanto johtaa Tapparan pirteää. Kakkosketjua, Kasper Simontaival, Henrik Haapala, tuo on pysynyt samana. Niklas Almari, Kasper Kulonummi, kakkospakkiparina. Tomi Sallinen saa tänään laidoilleen Dylan Fabren ja Mikael Lindqvistin, joten Lindqvist Benjaminin paluun myötä ottaa sitten paikan tuolta kolmosketjun laidalta. Olle Strandell, Joni Tuulola, kolmospakki pari. Ja nelosketjun keskellä kapteeni Otto Rauhala, ruotsalaishyökkääjä Viljon Viio sekä tsekki Ondrej Pavel muodostavat tuon nelosen Rauhalan kanssa. Seiskapakkina Iivari Räsänen ja kasipakkina, kun kolmantena tästä hyökkääjänä. Täällä vaan liigan sivuilla lukee, että kahdeksas pakki, niin tuli tommonen hasardi tuohon. 13 hyökkääjä Juuso Nykänen tänään. Kristian Heljanko maalilla ja Juha Mehu Metsola tekee paluun kokoon panoon. Pappi Hovinen oli 4 pelin sopimuksestaan 3 peliä Tapparassa, mutta on jo palannut sitten takaisin Helsinkiin kotiin. Ja Juha Metsola palaa sitten takaisin pelaavaan kokoon panoon, jonne odotellaan pikkuhiljaa myös loukkaantuneiden kirjoissa ollutta Julius Mattilaa sekä Jonne Tammelaa. Varmaan ei vielä. Ja tuossa vähän ajan kuluttua saadaan myös nämä kaverit takaisin kokoonpanoon. Tai Tammelahan nyt ei ole vielä liigassa pelannutkaan Tapparan paidassa, mutta Julius Mattila sen sijaan on. Muistakaa lopputulosveikkaus. Sovelluksesta löytyy sinne vaan arvuuttelemaan, paljonko tämän illan Tappara KK oikein päättyykään pelin alkuun asti aikaa veikata. Something happened on the way to heaven, sanoo Phil Collins. Ja sen jälkeen Benjamin Rautiainen kertoo, että mitä tapahtui hänen taivastiellään Tampa Bay.

0: Tampereen Kiekkoradio. Aamu jää haastattelu.
1: Benjamin, tervetuloa takaisin. Otetaanko suomeksi vai englanniksi haastattelu?
2: Jaa, noin.
3: Ei tää suomeksi vaan. Ollaan täällä Suomessa.
1: Hei, Tampa Bay reissu takana. Minkälainen oli reissu ton?
3: No, hyvä reissu sillä lailla, ainakin opettavainen itselleen. Ja helpottaa varmaan, kun ensi vuonna sinne lähtee, niin tietää vähän jutut ja on helpompi lähteä.
1: Mitkä oli semmoset isoimmat erot, mitä siinä havaitsit siellä kaukaloissa versus tänne?
3: No kyllä vauhtia on aika paljon enemmän kuin täällä ja semmoinen pienen kaukalon kamppailu, niin niissä on tärkeämpää ja kaikki maailmankamppailu ja tämmöstä, niin ne korostuu entisestään siinä.
1: Tuntuko, että pysyy kuitenkin vauhdissa ja kamppailuvaateessa mukana?
3: Kyllä musta tuntui sillä lailla, että päivä päivää koko ajan pystyi paremmin olemaan siellä ja kyllä semmoinen fiilis, että siellä pystyisin pelaamaan.
1: Minkälainen fiilis on sitten tulla takaisin tänne Nokia-areenalle ja vetää Tapparan paitaa taas päälle?
3: No ei tämäkään huono vaihtoehto tietenkään ole. Että hieno paikka ja hyvä paikka pelata ja hieno ympäristö kehittyä vielä pelaajana ihmisenä. Ja varmaan mulle ihan hyvä tässä kohtaa.
1: Miten jätkät otti vastaan, kun takaisin pakko-oppiin palasit?
3: No hyvin otti. Kaikki oli iloisin mielin, oli kiva nähdä pääsee.
1: Hei, tänään vastassa sitten KK. Ensimmäinen kysymys on tietysti sitten se, että aikaerorasitus vaivaako ja nähdäänkö Benjamin Rautiainen tänään kentällä?
3: No nähdään kentällä. Että no, eilen tuli Suomeen, ettei tässä ihan kauheasti olla vielä palauduttu, mutta ei auta selityksiä, että tänään nähdään. Koitetaan pistää parasta pöytää ja pistää luistinta liikkuu ja katsotaan. Toivottavasti tulee hyviä asioita kentällä.
1: Kuinka kiva se on päästä noiden tuttujen jätkien kanssa tuohon taas samaan ketjuista vääntä?
3: No on se kiva päästä, että pääsee puhumaan vähän suomeakin tuo kentällä, se on ihan kiva.
1: Ja mitä Benjamin Rautiainen tuo tänään sitten kentälle tullessaan, kun takaisin Tappara paitaa hyppää?
3: No katsotaan, jos jotain, tai niin maaleja yritetään tuoda tonne. Katsotaan, jos saadaan muutama tehtyä tällä kentällä sellaisella. Katsotaan, toivottavasti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.

0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
6: Joona Hakamaa Pyrinnöstä, moro. Korisliigakausi lähestyy. Pyrinnön miesten kausi starttaa vieraassa Korihaita vastaan. Lauantaina 30. kotipeli Salonvilpasta vastaan. Punaista päälle ja Pyynikille. Kannustamaan kotijoukkueen huippusuoritukseen.
7: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
8: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Asuin- ja liikehuoneistojen vuokrauksen lainsäädäntö muuttuu lokakuun alusta lähtien. Uusissa vuokrasopimuksissa vuokranantajan irtisanomisaika lyhenee 4 kuukauteen, jos vuokrasuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 2 vuotta. Muissa tapauksissa irtisanomisaika on 3 kuukautta. Vuokravakuus on jatkossa palautettava tai sen pidentämisestä ilmoitettava 14 päivän kuluessa vuokrasuhteen päättymisestä. Lisäksi tupakointi asunnossa ja esimerkiksi parvekkeella on jatkossa sallittua vain vuokranantajan erillisellä luvalla. Pirkanmaan tieliikenteessä kuoli elokuussa 2 ihmistä, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Kuolleita oli 1 enemmän kuin viime vuoden elokuussa. Koko maan tieliikenteessä sattui 259 henkilövahinko-onnettomuutta elokuussa 2026. Niissä kuoli 20 ja loukkaantui 332 ihmistä. Kuolleita oli 2 enemmän ja loukkaantuneita 15 enemmän kuin vuoden 2025 elokuussa. Pirkanmaan jätehuollon jäteastioiden tyhjennyspäivät tai tyhjennysviikot voivat muuttua lokakuussa kuljetuskumppaneiden vaihtuessa. Muutokset koskevat bio-, seka- ja muovipakkausjätteen kuljetuksia useilla Pirkanmaan alueilla, muun muassa Tampereella, Kangasalla, Lempäälässä, Orivedellä, Pälkäneellä ja Vesilahdella. Kaikki astiat tyhjennetään normaalisti, vaikka ajankohta muuttuisi. Uudet tyhjennyspäivät näkyvät oma jätehuoltopalvelussa lokakuun 5. päivästä alkaen. Pälkäneen kunta on osallistumassa Sappeen matkailualueelle suunniteltavan lähipyöräilyverkoston toteuttamiseen, uutisoi Sydän-Hämeen lehti. Reitit suunnitellaan erityisesti perhepyöräilyyn ja niiden varrelle on suunniteltu myös taukopaikkoja. Reittien käyttö olisi maksutonta. Hankkeen arvioidaan tukevan myös Pälkäneen tavoitetta kannustaa kuntalaisia liikunnalliseen elämäntapaan. Hankkeen kustannusarvio on vajaat 170 000 €, josta valtio kattaa 90%. Pälkäneen kunnan osuus on runsaat 8 000 €.
8: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Sää on huomenna enimmäkseen selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa torstaina iltapäivällä lähelle 15 astetta. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan 0 tuntumaan.
8: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Meikäläisen aika kiitellä tästä iltapäivästä. On ollut jälleen supermukavaa viettää aikaa kanssanne Kiekkoradion pelipäivän lähetyksessä. Aki Näykki, hänen kanssaan on myös mukava jutella jääkiekkoa ja paljon ollaankin vuosien saatossa jutusteltu. Ja ehkä Näykkiä kuullaan myös viikon vieraana tässä vielä syksyn aikana. Ehkäpä. Aika näyttää. Mutta Näykki pääsee nyt aamujäätunnelmia kertomaan kuitenkin vielä ennen kuin annetaan Juha Lindgrenille puheenvuoro. Muistakaa lippukisa, Monesko liigaseura HPK tulee olemaan Olli Palolalle. Siihen voi vastailla huomiseen kello 3 asti. Vielä ehditte laittamaan lopputulosveikkauksen myös illan otteluun. Se löytyy sieltä meidän sovelluksesta. Linkin Park, Up From The Bottom. No tämä on varmasti se, mitä KK ainakin toivoo, että pohjilta ylöspäin. Mutta Tapparalla on ehkä omat mietteensä siihen asiaan vielä annettavana. Mitä tuumii Aki Näykki? Se kuullaan Linkin Parkin jälkeen ja selkeen. Juha Lindgren ottaa homman haltuunsa. Saari kiittää. Mä palaan perjantaina huomenna kanssanne Pasi Vainionperä kello 14 alkaen. John Mora.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.

0: duunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
5: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
6: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
7: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Tapparavalmennuksen kuulumiset.
8: Aki viikko käynnistyy ja kaksi kotipeliä tällä viikolla. Pikkusen helpompi viikko, kun ei tarvi reissata.
9: No joo, siinä mielessä on vain kaksi peliä, niin varmasti ihan niin kuin sillä tavalla oli tervetullut. Tuossa oli niin kuin 4 viikon kova jakso, mikä tietysti tiedettiin jo kauan aikaa sitten ja siihen on pyritty parhaalla mahdollisella tavalla aina valmistautua ja elämään ja tekemään kaikki niin hyvin kuin osataan. Se tuli päätökseen, saatiin siihen eka kertaa 2 päivän vapaa koko porukalle ja nyt on tällainen 2 pelin viikko, niin se on ihan hyvä varmasti tähän koloon, että sitten taas tuosta mennään maajoukkuetaukoon asti 3 peliä viikossa, niin ihan hyvä tällainen rytmi tähän väliin ja hienoa, että saadaan pelata näin paljon.
8: Niin ja siis hienoa, niin kuin mainitsitkin tuossa, niin hienoa on myös se, että saa välillä vähän levätä ja myös harjoitella tässä hommassa.
9: No joo, se on totta, että ei tässä nyt tällä kaudella tähän mennessä, kun pelit alkoi, niin ei ole kauheasti. Olikohan niin kuin koko syyskuussa 3 vai 4 sellaista niin kuin ihan kunnon niin kuin joukkueen harjoitusta. Ei ole paljon ollut, mutta se on sellaista ja niin kuin sanoin, että mahtavaa, että on tällainen kausi, että on pelejä näin paljon.
8: Ja yksi asia tietysti, mikä on positiivinen, niin pikkuhiljaa varmasti myös sairastuvalta tulee pelaajia takaisin. Benjamin Rautiainen palasi, harmi tietysti Benille, että ei paikka siellä auennut, mutta Tapparalle tietysti iso juttu, että mistä Rautiainen nähdään taas kokoonpanossa.
9: No joo, just näin, että tietysti toivo itse Bensille, että olisi sieltä ottanut paikan vielä ei ollut aika siihen kypsä, mutta varmasti niin kuin Benjamin sen oman uran niin kuin kaarella ja tarinassa niin kuin osa sitä matkaa ja oikein sieltä niin kuin palaute opittuna ja mitä näki ja koki pystyy ottaa mukaan, niin sitten se tekee valmiimmaksi taas sitten ensi vuoteen ja voi olla, että tavallaan ensi vuonna sitten kiittää siitä kokemuksesta, mikä tänä vuonna oli, että sai niin tärkeä info sieltä, että teki sitten itsestään lopullisesti NHL-pelaajan tämän kauan aikana. Toivotaan, että asiat menee näin ja tietysti meille niin kuin hieno, hyvä pelaaja ja iso osa joukkuetta ja hienoa oli nähdä aamulla Beni tuolla kopissa.
8: Niin ja niin kuin Benjamin itse sanoi tuossa haastattelussa aiemmin, niin hän toisti vähän samoja sanoja, mitä äsken itse sä sanoit, että toi on hyvä kokemus ja auttaa siihen, että on sitten valmiimpi pelaaja silloin, kun sinne ihan oikeasti lähtee pelaamaan.
9: No joo, että niin kuin kuitenkin viime vuosien sellainen jonkunlainen powerhouse-organisaatio Tampa, yksi maailman parhaista pelaajista, Kutserov, muita Hagelin ja kumppaneita, Hedmaneja siellä, Vasilevskia, niin jos osaa nuori mies seurata heidän toimintaa, niin sieltä saa varmasti tosi arvokasta tietoa ja veikkaa, että varmaan ainakin jos esimerkiksi Kutserovia katsoo, niin voi olla, että on oppinut, että ei se ihan vaan niin kuin lahjoilla siellä pelaile.
8: Niin, ja Benihän kävi näyttämässä myös Kuseroville vähän rankkarikikkoja siinä ainakin, mitä katteli harkkapeleissä.
9: No joo, Kuserovilla on nyt yksi juttu pankissa lisää Peniltä.
8: Hei, mennään tähän illan otteluun vielä tähän lopuksi. KK vastassa viime vuoden finaalivastustaja, ja heillä on aika katastrofaalinen alku ollut liigakaudelle tuloksellisesti. 8 peliä, 1 piste vasta kasassa. Mistä sä näet, että KKlla tällä hetkellä kiikasta?
9: No joo, varmaan heidän pelityyli tietysti on, että se vaatii kyllä niin kuin tosi vahva sellaisen myös itseluottamuksen ja tollaisen niin kuin joukkueelta, että sitten jos ei sitä välttämättä ole, niin voi olla vaikeaa, että viime kausi ja edellinenkin runkosarjassa näkyy, että sitten kun sitä on, niin minkälaista se tulos on ja miten tehokas joukkue se on. Ja totta kai niin kuin puolustajia on tullut paljon heille uusia ja vaihtunut siellä, niin se voi vielä alkuun tällä tavalla näkyä. Mutta kyllä mä niin kuin uskon, että se pelityyli ja tapa ja muutenkin se, minkä kulttuuri sinne on rakennettu, urheilu, kaikki tollainen, niin he kyllä sieltä tulee ihan varmasti ja on niin kuin vaikeampia vastustajia pelata vastaan. Ja se muistetaan viime keväältä, kun he oli niin kuin parhaimmillaan finaalisarjassa, niin kyllä oli, niin kuin, oli todella, todella kovia pelejä. Että ootan, niin kuin, että sellaista tulee myös tänään. Ja tietysti sitten he metsästävät sitä niin kuin itseluottamuksen saantia sieltä myös sitten niin kuin tulosten muodossa. Ja pitää itse olla niin kuin tosi valmis siihen alkuun, koska he tulee varmasti hyvällä innolla ja energialla laittamaan niin kuin omaa peliä ja tulostaa järjestykseen.
8: Erinomaisen hyvin valmennettu joukkue myös Jokke Myrrän alaisuudessa. Mitä se vaatii Tapparalta tänään, että Tapparan orastava kahdenottelun tappioputki katkeaa?
9: No sitä, että me ollaan noin 2 peliä, me ei oltu millään tavalla niin kuin mittaamassa itseä siinä alussa versus vastustaja. Että meidän kyllä täytyy niin kuin se ymmärtää, että meidän täytyy olla niin kuin ihan oikeasti valmiita tuossa alussa ja eikä odotella jotain muuta tapahtuvaksi. Ja toisaalta sitten myös muita pelejä, missä ollaan oltu alussa valmiita, ei olla sitten oltukaan enää pelin edetessä niin hyvin valmiita, että siinä on sellainen niin kuin henkisen puolen juttu varmasti meille myös iso oppi nyt, koittaa mahdollisimman nopeasti se oppia ja laittaa kuntoon, että pystyttäisiin niin kuin olemaan siinä taistelu- ja kamppailu-, luistelu- reagointipelissä vastustajan kanssa niin kuin tasavertaisia niin kuin koko ajan, eikä vaan sieltä täältä, että nyt niin kuin vastustaja tulee vahvasti ja voimakkaasti meitä vastaan, niin meidän pitää pystyä vastaan.
7: Tampereen kiekkoradio.
0: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
6: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. kitchensaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
10: Kato, moro!
11: Moro!
10: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
7: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio ja Tappara. Ottelun selostaa Juha Lindgren.
12: Näin on aika siis siirtyä illan kamppailuun. Alkuun aikaa enää 10 minuuttia ja sen jälkeen päästään laittamaan vastakkain jäällä viime kauden finalistit. Muistan, että vielä vasta toukokuun puolessa välissä kausi saatiin pakettiin ja näillä kahdella joukkueella tuo kesäloma jäi lyhyemmäksi mahdolliseksi. Ja nyt sitten jälleen vastakkain. Kauden alku on ollut vieraille äärimmäisen vaikea. Niin kuin kaikki tietävät ja tilastot kertovat, eli täällä on 8 ottelusta vain 1 hävitty varsinainen peliajan jälkeen, muut varsinaisen peliajan eli 60 minuutin aikana. Ja selvää on, että kun katsoo rosteria viime kevään yhdistelmästä, joka pisti Tapparan todella ahtaalle ilta toisensa jälkeen, on kuitenkin niin paljon pelaajia jäljellä päävalmentajaa myöten, että on täysin selvää, että jossain vaiheessa se homma jälleen loksataan kohdilleen ja sitä odotellessa nyt sitten jokaisen vastustajan on parasta pistää parasta pöytään alusta alkaen. Ja se on nimenomaan tänään Tapparan teemana. Kaksi tappioa sielläkin alla, joten parempaan on suunta, mutta miten nopeasti suunta saadaan käännettyä, se on sitten jo iso kysymys, kun täällä video kuutiolta nähdään kuvakavalkaadia menneiltä vuosilta ja kyllähän siellä menestystä on mitä kerrata. 21 kertaa on Tappara juhlinut Suomen mestaruutta, siitä kertovat viirit katossa ja viimeisin viime kaudelta, joten näitä asetelmia täällä nyt mielellään myöskin kerrataan. Otteluun lähdettäessä Tappara löytyy sieltä 12 liigataulukossa, taulukossa jossa on 17 joukkuetta ja Tapparalla pistemäärä on 9, KK on kohtalo on olla tällä hetkellä tuon liigan viimeinen, koska pisteitä on vain yksi kasassa. Edeltä löytyvät helsinkiläiset ja sitten HPK, mutta miten siitä eteenpäin. Jokerit voitti ottelunsa eilen valmentajavaihdoksen jälkeen. Jouko Myrrän tuntijat tietävät, että häntä parempaa valmentajaa on vaikea ajatella Kouvolaan. Se on sitten vain se, että missä vaiheessa hommat loksatavat kohdalleen, tai niin kuin monella paikkakunnalla nähdään, niin monesti on historia osoittanut, että kun joukkuetta ei voida vaihtaa, niin sitten pannaan valmentajaa vaihtoon, mutta se asia ei ole ajankohtainen missään tapauksessa Kouvolan suunnalla. Näin uskomme, samalla kun Tapparan takavuosien menestys kavalkaadi jatkuu täällä mediakuutiolla, niin voidaan todeta, että jo paljon uutisoitu asia, Benjamin Rautiaisen paluu on tänään tosiasia. Hän on tänään mukana rosterissa ja ottaa paikkansa Räsäsen ja Blifeldin rinnalla. Yksi asia, joka on saanut vähemmän julkisuutta, mutta on yhtä lailla erittäin iloinen asia, on se, että tänään Tapparan kakkosmaalivahtina pukee Juha Metsola, kaveri, joka loukkaantui reilu tai parisen viikkoa sitten Turussa kesken otteluun niin, että yksi pöllämystynyt selostajakin huomasi asian vasta hieman myöhemmin, kun Helianko oli jo maalinsulle palannut. Kristian Helianko edelleen maalinsulla tänään jatkaa, mutta Metsolan paluu pukevaan kokoonpanoon kertoo siitä, että asiat alkavat pikkuhiljaa olla jälleen terveystilanteen osalta hänelläkin reilassa. Muutoinen Tapparan kokoonpanossa on tietysti odotettavissa se, että Julius Mattila ja Jonne Tammela palaavat mukaan pelaavaan kokoonpanoon. Tiettävästi he jo jäällä harjoituksessa ovat, mutta vielä ei ole se aika, että he pääsevät mukaan tositoimiin. Toivon mukaan pian kuitenkin, sillä huippuvelaista puhutaan. Ja Tapparan hyökkäyskalustussa erityisesti näyttää tällä hetkellä siltä, että kisa tulee olemaan pelipaikoista kovaa. Toisaalta, kun jokainen tietää, että tässä mennään nyt hurjaa tahtia, niin tätä kotoista liigaa, 64 ottelua ja runkosarjaan. Ja lisäksi sitten Tappara on lähtenyt varsin hyvin liikkeelle myöskin CHL:ssä. Ja on odotettavissa, että tulevien kahden ottelun lisäksi vielä lisää kertyy, niin kyllä siinä miehiä tarvitaan ilman muuta. Mutta toki toivomme, että mahdollisimman lailla rintamalla miehet terveenä säilyvät ja näin sitten valmennusjohdolla on vain tuo positiivinen ongelma kulloinkin päättää, ketkä mihinkin otteluun pukevat. Samalla kun täällä kerrataan aiempien vuosien mestaruuksia, viimeisimpänä tietysti viime kevään huippuhetkiä Richard Grönborgin johdolla, niin samalla voidaan todeta, että koululaisillehan viime kauden finaali oli historian ensimmäinen. Ja tuossa ensimmäisessä Kouvolassa pelatussa ottelussa, eli finaaliottelussa numero 2, KK oli nimenomaan joukkue, joka teetti koko hallilliselle T-paitoja siitä päivämäärällä kaikkineen, että tuo finaaliottelu siellä pelataan ja pelattiin, joten siitä muisto kaikille jäi. Tämän hetken tilanteen mukaan tietysti niin kuin aina, mitään taetta ei ole siitä, että menestyspolku jatkuu KK:lla sen paremmin kuin Tapparallakaan tietenkään, vaan nämä ilta-illan jälkeen pelattavat jännittävät kamppailut sitten tuovat tuon tuloksen ajan myötä itse kullekin, kun tämän illan johtohaamona siellä sitten lyödään Frans Lehtiselle tuo rooli oli tänään langennut. Hän kumauttaa kongiin ja pistää pelitapahtuman liikkeelle. Ja sen jälkeen sitten koristellinen Tappara pyörii täällä myöskin videotaululla kaikkien hiasteltavana. Ja niin kuin on nähty aikaisemminkin, niin sen jälkeen tämä komea valoshow, joka täällä on, niin kyllä sitten myöskin mukailee tuota samaa teemaa. Ja onhan se aika huikeaa, mitä kaikkea tekniikalla voidaan tehdä tämänkaltaisilla uusilla areenoilla. Ja näin sitten sitä täällä päästään myöskin jatkoon ihailemaan. Eetu Randeli on koko maalivahtina tänään. Hänellä on myöskin viime ottelun vierasmaalivahdin Kari Piiroisen tapaan tausta ja kokemusta siitä, miten Aki Näykin valmennuksessa pelaajat kehittyvät, ja Ranneliin tänään maalin suulla. Alkuvuosi ei ole hänellekään ollut helppo. Hän on toki ollut myöskin osin loukkaantuneena, mutta myöskään Kumi ei ole välttämättä tarttunut samaan tyyliin kuin viime kaudella, mutta kausi on vielä nuori, ja vaikka usein tällaiset tarkastelut kiinnittyvät niin yksinomaan vain maalivahdin tekemisiin, niin täytyy muistaa, että siellä edessä on 5 miestä, jotka onnistuessaan hoitavat niitä paikkoja loitommassa, jos päästävät lähelle ollenkaan, joten tämä on myöskin syytä muistaa. Samalla Suomen suurimman jääurheiluseuran Tampereen Tapparan se toinen tukijalka, taitoluistelu, tulee jälleen näyttävästi esille, kun kohti ottelua edetään. Valoshown siivittämänä saamme täällä nyt sitten esityksen siitä, ja musiikki tukee tätä kaiken kaikkiaan myöskin komeasti, eli täällä on kyllä, puitteet ovat kohdallaan. Täytyy toivoa, että tänään ja tulevissa kamppailuissa tänne myöskin tamperelaiset tiensä löytävät. Useinhan me olemme kovin sellaisia odottavaisia ja odotamme sitä, että päästään pelaamaan niitä loppuotteluita, mutta kyllä kauden aikana jo paljon on monenlaista tarjolla. Niin kuin tämäkin ottelu varmasti osoittaa, ja tällä viikollahan, kuten tuossa jo aiemmin haastattelussa kerrottiin ja kuultiin, niin tilanne on se, että tälle viikolle osuu 2 mielenkiintoista kotiottelua. Tänään vastassa KK, viime kauden finalisti, ja puolestaan sitten perjantaina vastaan asettuu Jokerit, tämän hetken media kiinnostavin joukkue ilman muuta, joka vaihtoi valmentajaa, otti sen jälkeen voiton, ja ottelun numero 2 Juuso Haalin päävalmentajan vuorolla on tulossa nyt perjantaina, ja tähän otteluun sitten myöskin noste on kova, mutta jo tämä ilta on tavallaan melko, jos ei nyt historiallinen, niin monin tavoin melkoisen poikkeuksellinen kamppailu, kun viime kauden finalistit pääsevät toisistaan mittaa ottamaan. Ja näin mennään hommassa eteenpäin, kun iltaan päästään. Ja asetelma on se, että tällä hetkellä on tullut tuomaristo jäälle, jo tulee. Tänään on 2 kokenutta tuomaria siellä vastakkain, kun Joonas Kova ja siellä on Stefan Ponselius hänen parinaan, samalla kun täällä nyt sitten on jälleen näkemisen riemua myöskin täällä selostamon tietämillä siihen työnnempana, kun näin mennään eteenpäin. Ja Tappara askahtaa juuri tällä hetkellä askiin. Ja kun Benjamin Rautiainen otetaan kuviin, niin se saa yleisön syttymään. Tappara liput liehuvat toisessa kenttäpäädyssä, ja tätä on täällä

0: taivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle. Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
3: Ja tällä välin, kun me piivahdimme kaupallisten tiedotteiden parissa, niin täällä palkittiin tulevaisuuden Tappara Amos Vahvaselkä Jääkiekkoliiton huomionosoituksin oman ikäluokkansa maajoukkueen parhaana pelaajana. Joten voisi kai sanoa niin kuin klassinen sanonta kuuluu. Tulemme kuulemaan hänestä vielä, mutta nyt sitten tänään liigajoukkueet arvostaen ja kunnioittaen siniviivoilla, kun tuo palkitseminen tapahtuu. Ja nyt on sitten kaikki pikkuhiljaa valmista innettää itsetään otteluun. Ja kuten kerrottua, Jonas Kova ja Stefan Forselius, kokeneet päätuomarit, ovat tässä nyt sitten tämän ottelun oikeuden jakajina, kun joukkueet esitellään. Ja kyllähän siellä varsin tuttuja nimiä KK-leirissä on ja riveissä. Ei tuota vaihtuvuutta niin järin paljon ollut, mutta toki muutamia varsin nimekkäitä ja pelisti tärkeitä lähtiöitä on. Otto Paajanen edustaa TPS:ää nykyään. Jimi Suomi ei niin ikään ole KK-riveissä. Kalle Loponen sieltä puuttuu. Mutta toki korvaavat pelaajat on saatu. Ja nyt on vain ajan kysymys se, milloin Jokke Myrrän suojelit saavat sitten jälleen homman toden teolla kuntoon. Tapparan avauskentällinen Jesper Mattila, Jyrki Jokivä puolustukseen, kuten usein todettu on, ja nyt sitten Joachim Liefeld ja Jaapeli Räsänen saavat rinnalleen Benjamin Rautiaisen, eli Benji is back, niin kuin monessa yhteydessä on jo todettu, ja Christian Helianko jatkaa ykkösmaalivahtina, mutta myöskin maalivahtiosastolta iloisia uutisia. Juha Metsola on kyennyt tänään kukemaan otteluun mukaan, joten odotellaan sitä, että hänet saadaan myöskin tosi toimiin, mutta ei ehkä, eikä vielä siis tänään. Näin tällä Tappara tähän otteluun lähtee liikkeelle. Samalla kun tämän ottelun aloituskiekon tulee pudottamaan Tommi Peltonen, paikallinen yrittäjä, joka nyt sitten kättelee siinä tämän aloituspisteen osapuolet. Aapeli Räsänen, joka saa vastaansa tuon aloitukseen Miska Siikosen, jo viime keväänäkin iskukyvyisintä KK-yhdistelmää johtanut kaveri, jolla tänään rinnallaan ovat Ville Meskanen, viime kaudella samaan tapaan Ossi-Petteri Jaakola tänään toisella laidalla, eli Veeti Miettinen, joka tultiin tuossa näkemään, on tänään kolmosketjun laidalla. Ja sitten Maalisula Eturandeliin, kuten todettu, ja Kim Nousiainen ja Jiri Pärssinen ovat avausparina, ja näin saadaan kamppailu käyntiin. Jaakola pelaa Keon Nousiaiselle, ja sitten Pärssinen. Pärssinen avaus painuu suoraan pitkänä päätyyn, joten pelikatko nopeasti. Ja vain 8 sekunnin kohdalle, ja aloitus viedään sen myötä KK:n kenttäpäätyyn, mistä kamppailu jatkuu, ja siinä vaihtavat ajatuksia nyt sitten viime kevään ja kauden tutkapari Blickfeld ja Rautiainen. Ja toki puheita pidetään ja tarvitaan muutoinkin, kun Rautiainen palaa rosteriin. Yksi ottelu tuo Saipa-kamppailu Lappeenrannasta liigasta tilillä, siitä yksi maali, ja sitten parissa CHL-ottelussa pinnoja useampi, joten näillä mennään tähän, kun Jesper Mattilalle aloitusvoitto, siitä Rautiainen antaa syötön laitaa pitkin. Päädystä löytyy Räsänen. Räsänen tällä kiekon ränniin, ja sieltä edelleen Mattila täydentää, sitten Jokipakka, nyt on Jokipakalla paikkaa, mutta kiekko pysähtyy miesmuuriin, ja siitä saa kiekon vuorostaan nyt sitten tuossa Meskanen, mutta menettää ja Tapparalle tontti, mutta tuosta ei vielä saa Rautiainen kiekkoa pudotettua verkkoon. Tappara pyöritys lähtee saman tien aloituksesta liikkeelle, ja näin on karuselli valmis. Rautiainen pelaa viivaan. Jesper Mattila sitten pelataan laidan kautta edelleen kiekkoa sinne Rautiaiselle. Liefeld annoi tuon syötön, nyt pääsee KK purkamaan, ja Siikonen nousee haastamaan Tappara puolustusta. Nousee pienestä kulmasta, lähettää kiekkoa poikittain, lätkä toiseen kulmaukseen, Meskanen viivaan. Siitä lähtee kevyehkö Pärssisen nosto, ei vaan sinne on tullut jo Gröndal puolustukseen, kun

0: Aparalla kiekko omassa kenttäpäädyssä. Pelaajaruletti ja vaihdot pyörivät. Toinen minuutti vasta käynnissä ja sen jälkeen lähtee sitten Tappara hyökkäys liikkeelle. Almari, Kulon Nummi. Ja sitten tulee laukaus pienestä kulmasta, jonka saa Randelin sidottua hanskaansa. Ja näin tämä rynnistys on tältä erää ohi. Tappara saa aloituksen jälleen hyökkäysalueelle, mutta siihen tullaan puolin ja toisin uusin miehin. Tapparan suvannonketju täydentyy jäälle. Laidoillaan hänellä on Haapala, joukkueen kultakypärä, joka 7 ottelusta on kerännyt 7 tehopinnaa. Simon Taival Haapala laidoilla ja Kulonummi puolustukseen Almarin kanssa. Kulonummi, Almari, näyttää kiekkoa päätyyn. Simon Taival hyvässä liikkeessä. Se on KK-puolustajalle kovaa myrkkyä tuo tilanne, nyt koittaa ja sitten tulee hieno syöttö Haapalalta ja siihen pääsee suvanto verkolle, mutta rystylaukaus ei mene maalia kohden. Kulonummi nousee hyökkäyskulmaukseen, joutuu pahaan vääntöön siellä puolustuksen kanssa. Sitten on Haapala ahdistettuna, Kulonummille jo kiekkoa rännin kautta toiselle puolelle. Almari tulee tilannetta vastaan, Simon Taivalta tavoitellaan. Siellä pääsee väliin nyt koko puolustus, joka pomputtelee kiekkoa ilmaan. Sitten suvanto. Simon Taival ja maalilla vapaa mies ja kiekko ei mene maaliin. Sitä näytetään jo pelaavan siellä Randelin selän takaa, mutta verkkoon asti kiekko ei mene. Ja sitten KK nousee omaan siniseen keskialueelta. Lätkä nopeasti päätyyn. Rooba hyvin pelaa rohkeasti itse asiassa tilanteen. Heljanko katsoo, ettei siinä iholle kukaan tule ja pyöräyttääkin kiekon kulmaukseen. Toki myöskin Rooballe hatunnosto, ettei kaveri lähde hankkimaan mitään erikoista ratkaisua. Sitten nousee Valkeajärvi. Näin nousee terävä hyökkäys Tappara alueelle. KK nelosketju on liikkeellä. Syöttö poikittain Arttu Pelli. Palannut KK riveihin Ilveksessä viime kausi. Nyt tulee Tappara avaus. Siinä Rauhala ei saa mukaansa. Vilmos Gallo, unkaraishyökkääjä, nostaa kiekon päätyyn. Tuulola hänen edellään. Tuulola kampeaa kiekon toiselle kirvesrinnalle. Näin Wio. Antaa harhasyötön vaarallisesti. Näin pääsee Siikonen maalille ja nostaa rystyllä maalin ohitse. Täytyy sanoa, että viime keväänä, kun Siikonen oikein liekeissä oli, niin hän ei olisi moista missannut. Kiekko uudelleen päätyyn. Terävällä liikkeellä etenee tässä tällä hetkellä. Nyt KK saa hieman rullaa päälle. Siikosen syöttö kuitenkin maalin taitse Tappara pelaajan ulottuville. Wio ottaa taklauksen vastaan. Yrittää raataa ja saa tilanteen purettua. Ja sieltä nousee hyvällä faartilla puolestaan sitten Sallinen haastamaan. Sallinen ei saa syöttöä heti liikkeelle, mutta kulmaan nousee toinen kirvesrinta tilannetta taistelemaan. Fabra ahdistettuna, mutta miten käy? Siinä onnistuu KK puolustuksen riistää kiekkoja. Se on Davidson, joka nousee. Tapparassa mestaruutta aikanaan juhlinnut ruotsalaisyökkääjä tuo kiekon alueelle, pelaa viivaan, siitä laukaus, mutta Pakaslahti ei kykene yllättämään Tapparavahtia, joka nappaa kopin 3,5 minuutin kohdalle. Ja lukemista 0-0 jatketaan ja samalla sitten yleisö tervehtii, kun myöskin Tapparan tanssidynyt saadaan lehtereille liikkeelle. Tällä hetkellä lehtereillä kansoitusta on valitettavan vähän, voisi sanoa. Kaikki ovat tervetulleita ja kiitollisia Tappara on jokaisesta. Mutta onko sitten niin, että tuo perjantain kamppailu, kun se paljon puhuttu jokeri tänne tulee, niin onko sitten toinen äiti ääni kellossa tämän nähtyä, niin toivon, että kyllä. Näin lähtee Tappara hyökkäys etenemään. Hyvä syöttö tavoittaa Sallisen. Sallinen tuo alueelle, mutta vetää poikittain juuri ennen sinistä ja juoksuttaa toiselta laidalta ketjukaverin paitsioon, joten se ei mennyt aivan niin kuin Strömsössä, mutta parannettavaa pitää ollakin, joten eiköhän tämä tästä vielä iloksi muutu, kun näin mennään sitten uuteen aloitukseen paitsiopisteelle tuohon KK sinisen tuntumaan. Ja siihen hommaa tulee jatkamaan Aapeli Räsäsen ketju, joka ensimmäisessä vaihdossaan pisti kyllä aikamoisen hurlumheivaihteen päälle, mutta saadaanko tuo rytmi pidettyä, se onkin sitten kova haaste ja toinen juttu. Markus Davidson tulee nyt puskee päällään siitä jo ennen kuin kiekko putoaa ja näin hetken katsotaan aloituspaikkoja miehille siinä. Sitten peli käyntiin, ränniä pitkin kiekko saadaan tuonne KK:n alueelle, Tappara tulee tolpalle, mutta viimeistelyyn ei siitä päästä. Sitten Pakaslahti yrittää uittaa kiekkoa loitommas, sieltä edelleen sitten hakee avausta tilanteessa KK onnistumatta. Aapeli Räsänen katkoo, päädystä löytyy Rautiainen, sitten Blickfeld. Ja Blickfeld hakee maalin edustalle nousevan puolustajan, joka pääsee paikkaan, syöttö takaisin miehen tontille, Blickfeldin laukaus, eli sitä laseja. Ei mene verkkoon tämäkään, mutta hienosti löytävät pelaajat toisensa. Nyt pääsee KK katkoon, mutta pääseekö homma sieltä etenemään? Ei ainakaan vielä, kun siellä hakee nyt sitten sulku vapaata tilaa omasta päädystä. Sitten Rooba keskialueella pyörähtelee siinä ja kiekko ajautuu Tappara puolustukseen. Kulonummi joutuu ahtaaseen paikkaan. Huono syöttö. Rooba katkaisee ja Rooballa paikka avata. Takamiehen tontilla olisi ollut peli aivan vapaana, mutta sitä ei Rooba hae, vaan kärkimiestä toisaalta. Ja näin homma ei etene tuosta kokoon. Koko lehdullisella tavalla lätkä lyötynä nyt Randellinin maalin taustalle. Simon Taival terävimmin karvaamaan aina maalin takaa saakka. Sitten purku keskialueelle. Alvari. Kulonummi. Kulonummi Tuulolla pyöräyttää kiekon taakse ja Almari lähtee sieltä etenemään. Sulava luistelu punaviivaan ja siitä kiekko päätyy. Näin on tulossa Haapala sinne Ilveksestä siirtyneen Pellin ja laidan väliin. KK pääsee avaamaan vastahyökkäystä. Nopeasti tullaan. Puolen vaihto ja sitten tekopaikkaa haetaan, mutta Tappara ottaa tylysti karkit pois ja lähtee vastahyökkäystä luomaan. Haapala pelaa pakin kautta. Tuulola tyytyy nostamaan tyhjään tilaan, mikä on aivan hyvä ratkaisu tilanteessa, jossa valkopaitoja vyöryy päälle. Kahta kolmea kerrallaan ja näin sitten haetaan uudelleen vauhtia KK päädystä. Tapparalta erittäin hyvä karvaus. Viio ajaa miehensä seinään ja sitten tulee vastahyökkäys terävästi. Näin etenee puolestaan sitten koko avaus. Kiekko nousee korkeuksiin. Siellä Meskanen hieman saa estettyä Tapparan ylösnousua Jaakola seuraavaksi kiekossa. Ja näin Tapparalta sitten avaus. Hyvä syöttö rauhalta rauhallisesti keskialueen keskelle kaistalle ja siitä Viio tuo ylöspäin. Tappara joutuu kuitenkin avaamaan uudelleen puolustuksen kautta. Pavel. Sitten Rauhala. Kaatuu vastustajan nilkka sidontaan. Siinä menee täysin tahattomasti tietenkin tuo tilanne hieman solmuun. Että nousee Jaakola ajaa, kolauttaa Tappara-puolustajaa reunukseen. KK käyttää viivan kautta, syöttö uudelleen päätyyn. Jaakola, siitä kiekko tyhjään tilaan. Pavel ottaa hyvin miehen tilanteesta pois ja sitten pääsee pakki nostamaan. Nyt tulee huolimattomaan syöttö, mutta hyvin pelaa tilanteen. Viio palaa takaisin, kun näkee, että toimeen on tartuttava ja avaa syöttölään hyökkäystä eteenpäin. Nopeasti lähtee vuorostaan KK:n yritys, mutta hätäinen on sivallus päätyyn ja punaviivan jälkeen. 6,5 minuuttia on jo täynnä. Tapparavaus lipuu keskialueen puolelle. Sieltä ottaa vuorostaan Pärssinen ohjia ja näin kääntää KK nopeasti. Keskialueelle tilanne pysähtyy, sitten sulku poikittain ja näin Pärssisen kautta. Pärssiseltä jälleen huolimaton nosto. Samainen kaveri, joka ensimmäisen pelikatkon sai kelloon jo 8 sekunnin kohdalle, lyö samalla tavalla pitkän kiekon ja näin pelikatko kun pelattuna 6:53. Pitkän kiekon vuoksi ei kuitenkaan vielä mainoskatkolle lähdetä, vaan ottelua jatketaan tässä nyt aloitukseen. KK kenttä päätyyn ja sinne luistelee Räsäsen kentällinen. Hyvää pyöritystä ovat saaneet nämä herrat aikaiseksi aiemmin tässä, kun jäällä ovat olleet Räsäsen ketjun ja Jokipakka, Mattila pakkiparin miehet. Sulku. KK pääsee alueelle ja takamies pääsee nousemaan kiekon kanssa. Laukaus ja varsin kiekkopomppiläis maali viivalla, mutta ei mene verkkoon. Sitten tulee laukaus pienestä kulmasta ja nyt näkee viisaimmaksi Helianko heittäytyä kiekon päälle. Eli nyt saa KK vuorostaan vaarallisen tilanteen luotua Tapparan tähtisikermää vastaan. Ja samalla tulee kello käyneeksi jo 70 lukemiin, joten näillä kellonlyömillä siirrytään liigan mainoskatkoon.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta.
3: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimesi Pancho-appi ja hyödynnä edut.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme lähetti- ja pikakuljetuksissa jakopalvelu.com.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
0: Tänään on käynnissä 3 ottelun ilta ja maaleihin ei ole päästy vielä missään. Eli ottelut Kiekko Espoo TPS ja Kärpät Saipa niin ikään 0-0 tilanteessa. Ja sama kaiku siis askelten täällä 7-10 pelattuna, kun mainoskatkoa vielä toi vietetään ja 0-0 lukemissa peli on tähän edennyt. Ei myöskään ainuttakaan rangaistusta ja se on oikeastaan ollut sellainen leimallinen piirre, jos ajatellaan Tapparan pelejä, että se on pystynyt välttämään suurempia rangaistusmääriä ilta toisensa jälkeen, vaikka kaverilla joskus laukalle lähtisikin, niin Tappara on kyllä mennyt pienillä minuuteilla ja se on erittäin hyvä asia jo itsessään. Mutta nyt, ja alivoiman toisaalta se on myöskin pelannut tehokkaasti silloin, jos jäähyjä on kohdalle tullut, joten tässä suhteessa Moni asia on jo reilassa, mutta paljon on vielä parannettavaakin, mutta onhan tässä toki aikaakin. Näin pääsee KK luomaan tekopaikan ja siellä torjunnan tienoilta kiekko pomppii kauemmas. Tappara vastahyökkäys käynnistyy. Näin nostaa peliä eteenpäin Mattila, sitten Blickfeld, kiekko ränniin. Rautiainen on hyökkäyskulmauksessa, missä häntä survataan kiekosta irti. Ja siitä pääsee KK avaamaan Blickfeld. Ottaa kiekon haltuunsa ja kääntää hyökkäystä uudelleen liikkeelle. Käyttää Jokipakan kautta. Jokipakka pelaa syvälle. Sinne ajetaan painetta. Pärssinen. Tappara hyökkäjien kainalossa. Sitten nosto päätyyn. Kiekko tulee maalin taustalle. Pärssinen pelaa eteenpäin. Rooba. Näin virolaishyökkääjä tulee kokkala olemuksellaan ja löytääkin vapaata kaistaa. Menettää kiekon kuitenkin heti Tappara sinisen ylitettyään ja Tappara puolustus ottaa pelin kontrolliin. Nyt tulee huolimaton syöttö, todella huono syöttö. Valkeajärvi pääsee Nokikkain Molarin kanssa. Ja sitten tulee Aapeli Räsänen sieltä vielä hieman kiekkoa kärkyvään pelaajaan. Ja sitten on Jukka Piirinen. Vuosimallia 62. Tappara senioreita, veteraaneja mukana tänään parhaimmistoa valitsemasta. Ja mikä siinä, ettei Jupi moista hommaa osaisi hoitaa. Monia muitakin askareita onnistui kentällä ja toki sen ulkopuolellakin. Näin tulee aloitus Tapparan kenttäalueelle ja siitä peli jälleen käyntiin. Vaarista tulee vetopaikka, mutta tuo laukaus ponnahtaa saman tien loitonmaasi aina keskialueelle saakka. Näin tulee Pangaslainen avaus. Tappara on päästä katkoon, mutta siinä ei heti onnistu. Sitten ei saa Suvanto pujattua itselleen tietä eteenpäin. Ja vaarallisesti vyöryy KK:n pyöritys jälleen Tappara-alueelle. Gallo pyörähtää selälleen. Tuskin siinä läjähyä sen kummemmin kalasti. Tai ei ainakaan ollut sitten kalamiehen oireita sen paremmin. Pangaslahti ei saa harhautettua Tapparan pelaajaa raiteltaan pois. Vaarallisesti pääsee Gallo kiekkoon. Gallo kulmauksessa siitä taaksepäin Pakaslahti. Viivan pinnasta Pakaslahti erittäin hyvä luvistelu lähtee etenemään, mutta antaa sitten syötön keskialueen puolelle. Eli aina ei mene niin kuin Strömsössä. Ja sieltä haetaan vauhtia sitten seuraavaan yritykseen, kun Tappara päätyy kiekko uudelleen tulee. Tappara vahvan aloituksen jälkeen on KK paremmin ja paremmin saanut pelistä kiinni. Nyt joutuu peli täräyttämään kiekon vain hätäisesti päätyyn, joten Tappara saa aika rauhassa odottua kiekon haltuun, kun KK puhdistaa aluetta, mutta kun paine uudelleen päälle tulee, niin huolimattomalla avauksella kiekko hetkeksi hukataan. Sitten lähtee uusi syökkäys. Näin tulee Nykänen. Nykänen nousee ja pääsee etenemään maalille, mutta viimeistelyyn asti ei päästä ja sen jälkeen tilanne purkaa. Siinä mielessä tuo havainto on mielenkiintoinen, että Nykänen on piirretty tähän 13 hyökkääjäksi, mutta näyttää siltä, että jos ei tässä loukkaantumisia ole tapahtunut, niin hän vuorottelee toisella laidalla Rauhalan ketjussa, joten hyvä näin. Nuori mies saa peli tuntumaan ja kokemusta tästäkin kamppailusta, joka näyttää heti avausminuuttien myötä olevan jälleen varsin hyvätasoinen ja kireä kamppailu. KK lyö niin sanotusti all in ja mitäpä siinä muuta sitten mahdollisuuksia onkaan, kun joukkueen alkukausi on mennyt todella alle odotusten ja näin homma sitten jatkuu. Davidson aloitukseen vastaansa hän saa siihen Sallisen. Poppivan kiekon Davidson lyö taakseen nopeasti, siitä pyöräyttää puolustuspeliä eteenpäin. Nousiainen pelaa siellä nyt viivassa, saa uudelleen kiekon, pelaa vierelleen ja kierrävä laukaus tulee ja vaarallisesti sieltä Heliangon torjunnasta vielä kiekko pomppii esiin. Nyt kuitenkin Tapparalla paikka avata, keskialueelle tullaan ja hyvällä syöttöpelillä päästään etenemään, kunnes Valkeajärvi täräyttää siinä sitten Tuulolan kenttään. Ei vaan, se on Davidson, joka siellä kontaktin ajaa. Ja molemmat kellahtavat tuon kontaktin johdosta, mutta siinä ei ole mitään sen kummempaa A kärttyistä henkeä, B aihetta rangaistuksiin, joten viillä viitta vastaan toki päästään jatkamaan. Ja samalla kello alkaa näyttää sellaisia lukemia, että ollaan edetty jo puoleen väliin koko lailla avauserässä. Kärpät on joukkue, joka on tehnyt tämän illan ensimmäisen maalin. Se johtaa kotonaan Saipaa vastaan nyt 1-0. Tappara nousee hyökkäykseen. Näin pelaa Iivari Räsänen kiekkoa syvään. Iivari on merkitty tälle illalle joukkueen 7. puolustajaksi. Nyt lähtee etenemään Rooba riisettyään kiekon oman sinivivan tuntumassa. Rooba pelaa viivaan ja sinne antaa vaarallisen syötön maalille Gröndahl. Ja läheltä laukaus tulee, sen Heliango torjuu ja maltilla pelaa Tappara puolustaja kiekon hänen ulottuvilleen ja siitä saadaan pelikatko, mutta siitä sen kummempaa sitten seurauksena ole, mutta varsin mielenkiintoisia vaiheita tässä on jo pelissä nähty, ja mielenkiintoista on myöskin se, että Manu Mäkelä, nelosketjun laitahyökkääjä, joka toki esiintyi edukseen myöskin viime keväänä finaaleja myöten, on tällä hetkellä joukkueensa kultakypäränä nelosketjun laidalla. Näin lähtee etenemään kiekon kanssa Pelli, menettää. Liefeld pelaa takamiehen tontille, mutta ei päästä etenemään kontakteissa miehiä nurin. Ja hanakimmat Tappara-kannattajat olisivat siinä olleet jo iskomassa vieraita boksiin. Näin pelataan kiekkoa laidalla ja siitä loistava syöttö maalille ja kiekko putoaa kyllä torjunnasta pelattavaksi. Aapeli Räsänen siinä yrittää päivystää, mutta ei onnistu tilannetta loppuun asti viemään. Eetu Ranneliin pitää tasapainonsa erinomaisesti siihen näin, että hän on liikkeellä. Näyttää sieltä, että hän on 3-6 suuntaan liikkeellä yhtä aikaa, kun hän tuohon nopeaan ohjaukseen ennättää tielle ja yrittää sen pitää hyppysissään ja pitääkin niin, ettei siihen maalinteko viimeistely onnistu. Aapeli Räsänen sinne oikea-aikaisesti kaartaa ja Pelli näyttää, että olen nähnyt televisiossa myöskin painiotteluita ja näin ne siellä repivät. Mutta se on sallittua tuossa tilanteessa ja ennen kaikkea Randelinin torjunta on se, joka pysäyttää kellot ja Tappara jatkaa uuteen aloituksen hyökkäysalueelta. Räsäsen ketjulla edelleen. Kiekko kulmaukseen, Nousiainen, syöttömaalin taustalle, Pärssinen. Antaa syötön ja onko se jälleen pitkä. Tällä kertaa voima loppuu kesken. Sitten tulee Mattilan syöttö. Nyt tulee Tappara-pakeillekin aika kova kiire. Sitten Wickfeld. Rauhoittain maalin taitse. Ylhäältä tulee KK todella vahvalla karvauksella. Nyt Tappara-avaus on erinomainen, mutta se karkaa hieman vastaanottajan lavan ylitse. Nyt pääsee pakkilaukomaan viivasta. Kiekko kiertyy toiselle laidalle, missä nippanappa Jokivakka saa pidettyä paineen alueella. Wickfeld. Syöttö maalille. Tarkasti pelataan Räsänen. Niin, ettei Räsänen viimeistely onnistu. Pärssinen siinä on iholla kaiken matkaa. Sitten Räsänen laitaan kiekkoa tavoittelemaan, löytää päädystä. Rautiainen. Pyöräyttää maalille. Hetken ei kukaan tiedä, missä kiekko on, mutta se löytyy Manu Mäkelän luistimista ja hän purkaa. Uutta hyökkäystä kääntää Rautiainen jo liikkeelle. Pelaa taitavasti niin, ettei tilanteesta synny paitsiota, mutta hyökkäys ei etene edemmäs. Ja näin Miska Siikonen tuo uudelleen KK:ta vauhtiin kiekkokulmaukseen. Siitä yritetään syöttöä maalille, mutta oikea-aikaisesti Strandell katkaisee. Ja näin hän nostaa peliä eteenpäin ja aina punaviivalta päätyy saakka Gröndahl. Suvanta täräyttää kontaktin, Pakaslahti pelaa laitaan, hyvin siivoaa tuota kaistaa vuorostaan sitten Haapalaa. Kunnes KK on purku korkeana roikkona ponnahtaa keskialueelle Suvanto. Ensimmäinen passi ei onnistu. Suvanto jää paineen alle, mutta kääntyy sieltä. Menettää kuitenkin keskialueella kiekon ja KK tulee terävästi. Näin pelataan kiekkoa päätyyn. Davidson toiseen aaltoon. Se ei kuitenkaan nykyrin suojiin kunnolla tule. Ja nyt on Haapala karussa. Haapala pääsee yrittämään. Mutta hieman siinä jo pääsee häiritsemään myöskin Davidson. Ja tuosta ei ratkaisua nähdä. Sitten KK:lta avaus, joka painuu pitkänä päätyyn. Ja näin KK on vaihto. Saattaa olla, että jos siinä ovat tuomarit olleet ajan tasalla, niin siellä muutama mies passitetaan takaisin, mutta saattaa olla, että siinä oli sen verran liikettä joka puolella, että tuohon ei aihetta ole, tai sanotaan ei ainakaan tuomaristo pysty perustellut sitä tekemään, joten KK saa vaihtonsa. Näin mennään KK:n kenttäalueelle. Siellä on Rauhala ketjuineen nyt vuorossa, ja siellä on jälleen nyt sitten Nykänen mukana. Onko sitten niin, että Wion harhasyöttö omalla alueella on sitten johtanut siihen, että Nykänen saa pelivuoron. Hyvä nosto Tappara puolustuksilta tuonne maalin edustalle, mutta ruuhka on niin tiivis, että kiekko ei tule Randelinille saakka. Nopeilla liikkeillä pyrkii ja onnistuu nykyripeliä avaamaan, sitten nousee Pelli. Pelli nousee yli viivan, syöttää poikittain. Viivasta pääsee nousemaan Davidson, hakeutuu sektoriin, laukoo Tappara pelaajia päin. Ja näin tilanne puuroutuu siitä edelleen kiekko päätyyn. Pärssinen siivosi kiekkoa viivasta eteenpäin. Nyt on Tapparan vuoro lähteä liikkeelle. Hyvä rauhallinen syöttö tavoittaa Nykänen. Pistää Pavelin liikkeelle. Pavel nousee siinä Rooman estelyistä huolimatta. Kiekko pomppii kuitenkin Oskari Luodolle, tapparalaislähtöiselle hyökkääjälle, joka on nyt KK:ssa kuitenkin pelannut jo hyvän tovin ja oli muun muassa yksi vahva kantava voima KK:n joukoissa viime kauden finaaleissa. Mutta finaaleissa, jonka siis Tappara lopulta voitti. Nyt ajetaan Tappara-hyökkääjän käsikynkkään kiinni oikein todella ja seuraava on sylellyn kohtana maalin takana Jokipakka. Mattila, Jokipakka. ahtaassa tilassa hyvin liikuttaa peliä, kun Luoto ajaa iholle. Syöttöränniä pitkin tavoittaa kärjestä Lindqvistin. Lindqvist, kun Rautiainen on palannut tontilleen, Lindqvist on saanut väistyä ykkösketjusta, mutta istuu hyvin ja pyörittää peliä nyt sitten tässä ketjussa, mistä pelikuoro löytyy. Nyt tulee hyvä vetopaikka viivaan, mutta tällä kertaa ei lähde tuo laukaus aivan toivotulla tavalla. Ja Tappara puolustaja jatkotilanteesta kiekon saatuaan peruuttelee omalle alueelle peliä käynnistämään. Ja loppuviimein siinä vaihdetaan lennosta koko viisikko. Kärjimmäisenä Manu Mäkelä karvaamassa, kun Tappara nousee hyökkäykseen. Näin tullaan keskialueen yli ja jälleen Rautiaisen hieno hyökkäys, hienot pyörähdykset, hieno syöttö. Ja sieltä Blifeldin poikittainen siis ei aivan tule lapaan. Nyt pääsee Gallo yrittämään vastahyökkäystä ja löytääkin sieltä kärjestä Gröndalin. Kokenut puolustaja nousee nyt sitten tähän ja onpa sinne tulijoita. Lähes koko viisikko haluaa Tappara maalivahdin alueelle ja nämä ovat niitä asioita, että kun siellä on Heljanko pohjimmaisena kiekko hanskassaan, niin en pistäisi paakseni, vaikka kokenut tuomarikaksikko Joonas Kova ja Stefan Fonselius ottaisivat hieman otetta tästä ottelusta. Onko nyt seurauksena se, että aloitus otetaan puolueettomalle pelialueelle vai näytetäänkö vain mainoskatkon myötä jäälle tulevia henkilöitä? Kaikki tyynni, näin tämä alkurupeama ottelusta on takana. Pelattuna 14 ja 42, lukemissa 0-0, piivahdetaan liigan mainoskatkoon.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
4: Kun hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä, Iso Kouvola hoitaa tilanteen. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi.

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
1: Ja tilanne on se, että ottelussa Kiekko Espoo TPS edetään edelleen maaleitta samoin tavoin kuin täällä. Sen sijaan pari osumaa on tehnyt Kärpät, kun Koiviston ja Erholtz kotimaiset huippuhyökkääjät ovat olleet maalintekijöinä. Ja siellä siis Kärpillä 2-0 johto Saipaa vastaan. Saipalla on aika kova peli, rupeamme myöskin, kun muistetaan, että se pelasi perjantaina. Ässiä vastaan oli lauantaina täällä Tampereella Tapparan vieraana ja nyt sitten Ouluun Kärppien vieraaksi, eli vieras turnee on aikamoinen. Pelli omalta siniseltä peli avaamaan. Tappara katkaisee Tuulola ja jälleen kahdella kolmella miehellä tulee KK vastaan. Tapparalla onkin hieman ahdasta avata. Keskialueella kiekko saadaan, mutta nykyri Pelli kaksikko on valmis kääntämään nopeasti. Siikonen tulee alueelle. Siikonen lyö kiekon päätyyn. Sinne Jaakola ensimmäisenä ja sen jälkeen kiekon nappaa Tuulola. Tuulola, joka tuli varmasti tutuksi myöskin kokoon pelaajille viime keväänä. Valittiinhan Joni koko kevään playoffien arvokkaammaksi pelaajaksi. Ja kyllähän tuota arvoaan osoitti nimenomaan finaalisarjassa KK:ta vastaan. Nousiainen omaan kenttä päätyy. Nyt on Tapparalla vahva karvaus siellä päällä. Ja pääseekö sitä rauhalla tekopaikkaan? Ei aivan. Laukaus lähtee lopulta ja kiekko menee maaliin. Laukajana on viivasta tilanteessa Kuonummi. Ja verkolta viimeistelee Otto Rauhala. Näin tämän ottelun maalisalto saadaan auki myöskin Tampereella. Ensimmäinen tilastomerkintä aikaan 15.44. Otto Rauhala pistää laulut soimaan ja hyvin siinä nopeasti reagoiden pystyy laukomaan. Ei välttämättä parasta asennosta, mutta joka tapauksessa toimittamaan kiekkoa maalille. Kasper Kulonummi hetkeä aikaisemmin. Ja sen jälkeen sitten Rauhala, joka on parkkeerannut sinne maalille, iskee reboundin ilmasta sisään. Taiturimainen temppu. Ja näin homma käyntiin. Se, että tuliko tuolta kulmasta syöttö, jolla Rauhalaa tavoiteltiin, niin oliko siinä sitten vielä Tapparalapa, joka tuon syötön lähetti. Jos näin on, niin on mahdollista, että toinenkin syöttäjä siihen saadaan. Joka tapauksessa näin se usein käy. Kun kaveri oikein prässää, niin sen jälkeen when going gets tough, the tough get going. Ja näin tässä juuri käy, kun Tapparan kapteeni miehistöinen tulee ja iskee verkon. Kärvistelläänkö tätä nyt hieman kouvolaisleirissä ja tarkastetaanko tätä videolta? Koko haastaa tuon tilanteen maalivahdin häirintänä, joten kaikki ei ole vielä kirkossa kuulutettua, vaikka taululla tuo muutos lukemissa jo on. Ja nyt tamperelaisen tekniikan myötä hienosti tuo, ja samalla saadaan sitten, saadaan varmistu, että jos tämä on maalivahdin häirintää, niin sitten ei ole enää mitään rotia. Kapteeni Rauhala näkee nimenomaan, että kun laukaus tulee, hän on yli metrin päässä maalivahdin alueesta. Kun torjunta tulee ilmaan, hän syöksyy sen perään ja iskee kiekon ilmasta sisään. Täytyy sanoa, että en yleensä ota kantaa, enää viime aikoina ole ottanut kantaa, koska tämä osoittautuu toisinaan niin arpapeliksi. Mutta nyt kyllä täytyy sanoa, että jos joku on maali, niin tuo maali, Matti Nykäsen sanoin, jos joku on varmaa, niin se on aivan varmaa. Ja olisin tässä juuri tuon jälkimmäisen kannalla. 4.16 on jäljellä, kun tuomaristo sieltä jäälle tulee. Ja sen jälkeen sitten parista Fonselius ottaa tuon ilmoittajan roolin.
2: Voidaan todeta, että tilanteessa ei ole
1: maalivahdin häirintää, eli täällä on näin niin sanotusti hyvä maali, ja tilanne on se, että tämän kauden liigasäännön mukaan tästä ei tule rangaistusta, vaan KK menettää aikalisänsä. Eli se on aika pieni rangaistus verrattuna aikaisempaan, mutta näin se menee. Tappara johtaa ottelua 1-0 KK haastosta huolimatta. Ja siinä on kyllä ammattimiehen otteet tuossa Rauhalalla, kun hän tiukasta paikassa tuon maalin viimeisteli. Ja Rauhala sen siis viimeistelee. Ja Kulonummelle syöttö, ainakaan tässä vaiheessa ei vielä toista nimeä syöttötilastoon tässä löydetä. Ja se on Rauhalallekin avausmaali, joten kyllä tässä pikkuhiljaa alkaa olla edes ukolla kuin ukolla maali tilillään. Ja ei siinä mitään, hyvin menee, mutta menköön. Näin hakee Pakaslahti. Terävästi luistellen kaistaa avata peliä. Antaa pitkän ristisyötön, jonka jäljiltä lätkä lyödään Tappara päätyyn. Ahdasta on KK prässätessä. Sitten pelataan Fabrelle. Hyvä kaista edistää peliä Fabre. ilkeästi ajetaan kontaktia hänelle. Tappara pelaa kiekkoa maalille, mutta viimeistely ei tuosta onnistu. Favre uudelleen maalin takaa, hakee syötöllään Lindqvistiä. Lindqvist pitää nyt vain kiirettä, että saa pidettyä kiekon alueella, mutta syöksee sen aika summittaisesti eteenpäin. Sitten nousee Jesper Mattila. Laukaus lähtee terävästi, mutta ei suuntaudu aivan maalia kohden. Takatolpasta hieman ohi ja kiekko kulmaukseen ja sen jälkeen KK purkaa. KK:lla vaihto käynnissä ja nyt käy vaihtaa myöskin Tappara, kun siellä sitten jo Tappara vyöryttää uutta hyökkäystä liikkeelle. Alueelle tullaan, Nykyri ajaa miehensä reunukseen ja kamppailu on tuimaa. Valkeajärvi siellä ajaa sentterin tontilta alimmaksi mieheksi ja KK:n avausta voittaa Mäkelän. Pelli syöttää Nykyrille, pakki pari on hyökkäyksen kärjessä. Pelli ohjaa poikittain syöttöä ja sitten Tappara käynnistää vasta hyökkäyksen. Blikfeldt. Blikfeldt tulee ja koko ketju 3-3 vastaan edetään. Blikfeldt vastassa on Valkeajärvi. Kaksi miestä tulee Blikfeldtiin kiinni maalin takaa tulevalla syötöllä. Avaa peliä vuorostaan nyt sitten tilanteessa KK. Pakki näkee, että kaistat ovat tukossa ja kaartaa takaisin ja näin hommaa pikkuhiljaa hitsataan eteenpäin. Joona Riekkinen siellä on, maila häirintä on tuimaa. Mailat kolisevat toisiaan vasten, päädyssä vääntää Suvanto ja hienosti siitä hakee itselleen laukaisupaikkaa, takasyöttöpaikkaa. Laukauskin tulee, kiekko ohjautuu ohi maalin, Simon Taiva. Päädyssä vääntää kiekko maalin taustalle, siihen Haapala, Haapala. Hyvä syöttö, hakee ristiin ylösnousevaa pelaajaa, mutta viimeistely jää tällä kertaa putkeen. Sitten haetaan Haapalaa keskikaistalta, taustalla nousee Suvanto, pelaa itsensä sektoriin, syöttää Haapalalle, tämä laukoo. Ja Randeli torjuu. Kiekko päätyy. Siellä on Nousiainen, jonka Haapala niistää reunukseen ja ottaa kiekon Tapparalle. Haapala. Sitten nousee Suvanto. Haapalalle kiekko takaisin. Haapala. Pakki laukoo. Ohi menee. Päädystä kimahtaneen kiekon perään tulee kaksi miestä toisiaan vasten taistellen. Ja sitten Suvanto päätyy. Riekkinen ajaa kimppuun. Suvanto vyöryttää kiekkoa laitaa pitkin. Kelaa pelaa viivaan. Tuulola. Ivari Räsänen kiekkovastustajan kautta kulmaukseen. Samaan aikaan Tappara pystyy painostuksen aikana vaihtamaan uusia pelaajia jäälle. Ja jo maalin viimeistelyt Rauhala ponnahtaa liikkeelle. Sitten Tappara syöttö laidassa menee hieman pieneksi. Pääseekö Jaakola purkamaan? Ei, Tappara pitää paineen alla. Ja nyt tulee Tuulolle paikka ja Tuulolla laukoo. Kiekko ponnahtaa päädystä ja vielä lapioidaan, mutta ei mene kiekko rysään, vaikka yritys on kovaa. Sitten kulmasta edelleen Pavel riistää kiekon Tapparalle. Tuulola. Laukaus ponnahtaa vastustajista keskialueelle. Ja nyt kyllä ne, jotka vain kynnelle kykenevät KK Mankelista, taikka Tapparan tekemästä Mankelista, niin KK pelaajista karkaa. Sitten Davidson kiekko Almarille maalin takaa. Almarin jättö. Se on rohkea, mutta onnistuu. Ja hienosti pelaa siitä Jesper Mattila peliä eteenpäin. Nyt tulee Salliselle ahdasta. Jesper Mattila varmistaa. Ja hyvä niin, sillä pakkipari pyllähtää istualleen. Mattila hoitaa itse koko paketin ja avaa hyökkäyksen liikkeelle. Lindqvist. Aika lujasti siinä maamies antaa keppiä iholle ja toinen saa Lindqvistin sitten kiekottomana kaadettua. Yleisö ja kannustajat hieman älähtävät, mutta tuomaristo ei reagoi. Peli saa jatkua. Viimeiset sekunnit, avauserä tulee täyteen juuri tällä hetkellä, kun Gröndahl vielä kertaalleen iskee kiekon päätyyn ja pääty kiekonkin Tappara riistää. Joten näin Tapparan 1-0 johdossa mennään erätauolle. Otto Rauhala maalin tekijänä, kulonummisyöttäjänä. Ja maali on varmasti oikea maali, sillä se tarkastettiin vielä KK:n haastosta videolta. Mutta siinä ei mitään övervaltaa niin sanotusti ollut, vaan se oli hyvä maali. Ja nyt on sitten Kimmo Hoivasilta siellä varmastikin koht silleen valmiina ottamaan haastatteluun yhden pelaajista, kun he jäältä pois tulevat. Joten homma jatkuu nyt sitten perinteisin menoin. Ja näyttää siltä, että Kasper Kulonummi kääntyy kohteeksi.
3: Molemmilla oli siinä omat maalipaikkansa, mutta 1-0 taululla. Kasper Kulonummi, mitä sanot joukkueen avauserästä?
4: No ihan hyvä tekemistä, parantaa se toiseen ottaminen.
3: No se avausmaali tietysti on tärkeä. Sä olit aika isossa roolissa, kun kirit siitä viivalta kiekon kiinni ja löysit kapteenin. Ota vähän maalista kiinni.
4: No pääsin suoraan vaiheesta hyvin sinne taas loppas kiekko sinne viimaan. Kato, että vain jos on ihan loppuun.
3: Ja siitä loppuu historiaa. Millä levällä toka?
4: No totta kai parannetaan tuosta vähän paremmin, koska vastaus on juuri paikalla.
3: Kiitos ja Petri.
1: Näin siis Kasper Kulonummi, joka antoi kauden kolmannen syöttönsä tuohon Otto Rauhalan osumaan, ja Rauhalalle kipparille maali oli kauden ensimmäinen. Ja tärkeämpään paikkaan ei paljon voisi tulla. Yksin olla johdossa mennään erätauolle, piipadetaan kuitenkin ensin kaupallisten tiedotteiden parissa, ja vilkaistaan sen jälkeen hieman tarkemmin se, miten muut ottelut ovat tähän mennessä edenneet.
0: Tampereen kiekkoradio. Ai ai ai! Menossa mukana myös Panzo Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Panzo-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Panzo Villoissa.
5: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
1: Tämän Tampereen KK-ottelun lisäksi pelataan tänään siis vain kaksi ottelua. Ottelussa Kiekko Espoo TPS, avauserä pelattu, maaleitta, tilanne on 0-0. Ja puolestaan viimeinen sekunti kirjautuu tällä hetkellä tulostietoihin ottelussa Kärpät Saipa. Ja siellä Kärpillä tuo kahden maalin johto 8-8 ajassa Koivistoinen ja 10-15 ajassa puolestaan sitten Erholz maalin tekijöinä. Ja muita maaleja ei siellä ole aikakirjoihin viety, ja jos ei nyt kukaan oikein kiirettä pidä, niin viimeisille sekunnille ei sellaista ole tulossa, ellei sitten ne ole maalin tarkistus esimerkiksi käynnissä. Mutta nämä asiatkin selviät myöhemmin tässä lähetyksen aikana, joten nyt jatketaan tästä erätauolle. Palaan Nokia-areenalta ääneen, kun toinen erä alkaa.
0: Tampereen kiekkoradio.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle. Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansikiekon koti.

0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

En tiedä, pitääkö sanonta lyhyestä viisi kaunis paikkansa, mutta nyt tuo viisu jäi kyllä valitettavan lyhyeksi. Guns N' Roses on se tason orkesteri, että sitä mielellään kuuntelisi pidempäänkin, mutta nyt lähtee tämä ottelun toinen erä liikkeelle ja Tappara voittaa tuon aloituksen. Syöttö omalla alueella on kuitenkin huono ja sieltä tulee saman tien Meskaselle tekopaikka, mutta Meskanen niin kuin muutkaan koululaiset eivät taida onnistua. Tuska kasvaa kiekko tilanteesta nyt jo koko päätyyn. Nousiainen nostaa kiekkoa ränniin. Jokipakka pitää vielä alueella, mutta sitten pääsee Jaakola käynnistämään hyökkäyksen. Jaakola leikkaa keskikaistalle. Siikonen hakee takatolvalta omaa miestä, mutta Tappara puolustus katkaisee ja lähettää nopeasti rauhassa hyökkäyksen liikkeelle. Rautiainen syöttö päätyyn. Se on kyllä niin määrämittainen, nyt ei vain tartu Rässäsen lapaan, mutta siellä tulee sitten erittäin nopeasti vastaisku ja terävä laukaus niin ikään. Mutta tuon Helianko hienosti torjuu Loitommas. Sitten Tapparan vastahyökkäystä rakennellaan. Ahdasta on. Koko liike on erinomaista, mutta kärkeen karkaa Almari. Lyö kiekkoa ränniin. Kulonummi. Pakkipari kärjimmäisenä syöttelee päätyä pitkin. Simon Taivala pyllähtää nyt maalin taustalla. Sitten tulee KK:n purkupakkien välistä ja keskialueelta sitten Tappara puolustus kääntää uudelleen. Kulonummi. Suvanto. Sinne tulee Simon Taivalla hyvällä fartilla. Pakaslahti ennättää kääntyä, ennättää syöttää laitaan ja sieltä lähdetään sitten liikkeelle. Näin Davidson pelataan reunukseen, mutta hän ennättää syöttää. Sulku nousee hyökkäykseen, kiekon ottaa Suvanto. Suvanto hyvällä itseluottamuksella kaartaa maalin edestä liikkeelle ja tulee täydellä fartilla ja haastaa nyt jo puolustuksen. Kaatuu vastustajan mailahäirinnässä, mutta tuomaristo ei tilannetta lue kampiksi. Ottelussa ei itse asiassa ole luettu vielä yhtään rangaistusta, kun näin etenee Rooba, iskee kiekon päätyyn. Rooba, siellä on Helianko nyt tilanteessa mukana, sitten Tappara tulee hyvin ahtaista välistä, Pavel syöttää Rauhala. Rauhalan syöttö ja Pavel nousee päätyyn. Tiukka tilanne, kaatuvan miehen maila nousee korkealle ja mikä se seuraava tilanne on, kiinni pitäminen näyttää Joonas Kova. Ja tuosta rangaistus tulee. Onko se sitten Nousiainen, joka lähtee, hieman siltä näyttää muut. Kääntävät pikkuhiljaa luistinta tuonne vaihtoaitiota kohden, kun Nousiainen sen sijaan saatellaan. Ja se on kiinni pitäminen, mikä Kova osoittaa Nousiaisen jäähyn syyksi. Hieman siinä alkoi vauhti kiihtyä ja Nousiainen saa pyöräytettyä Wion pois vastasapainostaan. 21.56 ajassa tulee Nousiaisen kakkosen ja tästä jos Tappara saa toisen tehtyä, niin sitten on kyllä jälleen KK kovan paikan edessä. Apeli Räsänen tulee aloitukseen, vastassa Miska Siikonen. Tappara 5, KK 4 kenttäpelaajaa, aloituspiste KK:n alueelta. Räsänen voittaa kaksin pamppailun. Kiekko viivaan. Sitten Jokipakka pelaa Rautiaiselle. Rautiainen pelaa pienessä tilassa taitavasti. Syöttää päätyy Räsänen. Sitten viivaan Jokipakka. Jokipakka, joka syöttöön pääsee puolittain väliin, sitten Bliffen laukoo. Samanaikaisesti Räsäsen tekemä maski, mutta koko maali varjeltuu vielä Rautiainen. Jokipakka, Blikfeld. Blikfeld vasemmalla kulmalla ja sinne ei nyt oikein kukaan arvaa lähteä mukaan. Pakki Gröndahl pelaa mieluummin maalin edustaa, näin Blikfeldillä on tilaa. Pitkä poikittaisyöttö tavoittaa Rautiaisen, mutta ei tule laukaistavissa. Sitten uudelleen Räsänen, Rautiainen kaksikko syöttelee Jokipakalle viivaan. Jokipakka, Rautiainen kääntyy, Blikfeld. Ja hienosti liukuu kiekon tielle ja etukulmaa peittämään tilanteessa Randelin ja KK:n maali varjeltuu toistamiseen tämän erikoistilanteen aikana. Nyt lähtee Jokipakka nostamaan kiekkoa. Samalla käynnistyy jälkimmäinen jäyminuutti. Jokipakka. Blifeld ohjaa taitavasti ilmasta kiekon päätyyn. Sinne ajaa Simon Taival perään. Puolustaja pyllähtää. Tapparalle paikkaa ja sieltä tulee laukaus. Kiekko jää pelattavaksi ja pomppii siinä edelleen edes takaisin. Ja sitten pääsee poikittaisyötössä laukomaan seuraava Tappara, mutta ei vielä tulosta. Peli pyörii edelleen näyttävästi ja siitä kiekko, Rautiaisen syöttö ei tule suoraan perille, mutta mies lähtee itse paikkaamaan Suvanto. Osittain on seuraavan ylivoimamiehiä saatu kentälle, Kulonummi, ja sitten pelataan keskelle. Taustalla odottelee edelleen Blifeld vetopaikkaa, nyt se syöttö tulee, Blifeld laukoo, Radeli torjuu eteensä ja sitten nostaa kiekon maali kattoon. Paikalle luisteleva Simon Taivali ja siinä jätetään Molari täysin vailla mahdollisuuksia. Nousiaisen jäähyä jää kärsimättä 19 sekuntia, kun Simon Taivalla pääsee tuikkaamaan tuon
infernaalisen pyörityksen jälkeen siinä koko on kyllä niin köysissä, että osa jo roikkuu, mutta ei auta mikään. Sääli on sairautta ja sitä ei kilpaurheilussa kannata niin kovasti korostaa, joten Simon Taipaleen maali on se tärkein. Aikaan 23.38. Tappara tekee pesäeroa erinomaisesti taistelevan, veitsikurkulla pelaavan KK:n kustannuksella edessä. Maalin edustalla Suvanto siirtää sitä ennemmin Blifeld on laukonut. Uskon, että nämä herrat saavat myöskin nimensä pistekirjoihin, kun tilanne muuttuu 2-0. Ylivoima osuma ja maali on Simon Taipaleelle. Niin, vasta kauden toinen. Ei hänkään vielä ole mässäilemään päässyt, mutta sen verran terävästi nämä kaverit näitä kamppailuja hoitavat, että on vain ajan kysymys, milloin sitten ketsuppipurkissa tuo korkki lentää paremmin nurkkaan. Rauhala pyöräyttää kiekon päätyyn. Pavel syöttää kiekon poikittain ja sulku pääsee siihen. Oliver Suvanto ja Blifeld merkitään syöttäjiksi maaliin, kuten hieman ennakoin. Ja näin sitten 2-0 tilanteessa homma jatkuu. 2-0 maali oli ylivoima. Nyt Tappara hyödyntää ensimmäisensä. Hyödyntää sen hyvin. Kova taklaus hyökkäysalue.

0: jotain modernimpia konsteja siihen, mutta näin tässä nyt hommaa tehdään. Tappara nousee alueelle, mutta miten käy? Dylan Fabre iskee kiekkoa ränniin. Syöttömaalin taitse Nykyri. Nykyrin syöttö ja siitä etenee Valkeajärvi. Nelosketjun sentteri tuo terävästi peliä eteenpäin. Manu Mäkelän pitkittää paikavoikittaissyöttö. Ei jää Gallon lapaan. Gallo ahdistetaan reunukseen. Siihen tulee myöskin... onko se Nykänen, joka siinä kävi kokeilemassa? Vastahyökkäys joka tapauksessa käynnistyy, mutta terävästi kääntää myöskin Valkeajärvi. Sitten Fabre pelaa viioaan, pelaa puolustukseen. Tuulola. Strandel. Näin sitten Tuulola takaisin. Ensimmäinen vitonen pelattu myöskin toista erää. Toisen maalin viimeistynyt Simon Taival tekee laajaa karrosta ja tarjoaa syöttöpaikkaa. Nyt lähtee tuo nosto eteenpäin. Siellä on tuomarilla käsi pystyssä. Hän näkee tilanteen niin, että kun tuo Tuulon avaus muuttaa vastustajan mailasta suuntaan ja etinee yli hyökkäys sinisen hieman viiveellä, niin siellä ennättää Simon Taival jo piipahtaa paitsion puolelle. Varmasti oikea tulkinta, ei siinä mitään. 3.5 minuuttia pelattuna lähes täyteen ottelun toista erää, kun 2-0 Tapparan johdossa edetään seuraavaan aloitukseen ja näin tulee Suvanto Tappara-sentterinä kiekon pudotukseen. Voittaa aloituksen. Jokipakka. Omalta siniseltä ja pakki pari syöttö. Sieltä nopea avaus eteenpäin ja nyt lähtee Simon Taival. Siellä on Ivari Räsänen Jokipakan parina. Kiekko pelataan syvään, paitsi jota ei synny. Näin tulee kiire puolestaan koko puolustukseen. Nopeasti pyrkii Riekkinen avaamaan. Sitten tulee kiekon kanssa Luoto. Pakaslahti nousee hyökkäykseen mukaan. Kiekon hallinnan kanssa on hieman haastetta, mutta pääsee syöttämään. Ja nyt sitten viivaan Pakaslahdille paikkaa. Syöttää vielä poikittain. Laukaus osuu hyvin peittävän Räsäsen suojiin. Edelleen pyöritys jatkuu. KK:lla vahva ote nyt. Laukaus ohjautuu laseihin ja sieltä ponnahtaa pelattavaksi. Sitten Haapala. Tavoittaa hyvin Simon Taivalta, mutta hyvin lukee peli myöskin puolustajista Nousiainen, jonka avaus ohjautuu Tapparalla vasta yli reunuksen ja homma siitä tilanteesta katkolle. Pelattuna 6-15 on tullut toista erää. Tappara johtaa 2-0. On aika piivahtaa liigan mainos katkolle.
1: Tampereen Kiekkoradio.

0: Mä tarviin auton.
1: No, Vossetilla onnistuu.
0: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
1: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
0: Mites se rahoitus?
1: Ilman käsin rahakin onnistuu.
0: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
0: Novoset.fi.
3: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
5: Kun Kiekko Espoo on iskenyt 2 kertaa laatan verkkoon toisessa erässä Korkoran ja Väisänen maalin tekijöinä, niin tilanne on se, että kaikilla 3 paikkakunnalla tilanne on 2-0. Kiekko Espoo TPS, Kärpät Saipa ja Tappara KK 2 maalin kotijohdoissa, joten näin jatketaan yhtä jalkaa. Täällä kamppailu liikkeelle, kun mainoskatko on ohitse. Tapparalta aloitukseen Aapeli Räsänen. Vastaansa hän saa siinä mitä ilmeisin Miska Siikosen. Siikonen, joka viime kauden päätteeksi oli luonnollisesti ja ymmärrettävästi hyvin pettynyt, kun tuo homma ei korkeammalle yltänyt kuin tuohon hopeamitalliin. Nyt tulee Tapparalta niin nopea hyökkäys, että ei paremmasta väliä, ja se osoittaa jälleen Jesper Mattilan käsittämättömän hieman peliluvun taidon. Tappara näyttää etenemään pystysuoraan eteenpäin, ja silti Jesper Mattila karkaa hyökkäyksen kärjeksi, jota siinä Benjamin Rautiainen ruokkii hyvällä syötöllä viime vaiheessa siniviivalla, jonka oikea-aikaisuus on kans jälleen maailman luokkaa, mutta tällä kertaa Randelin vetää pidemmän korran. Räsänen voittaa seuraavan aloituksen, pakki laukoo eteen rynnistävää Jaakolaa päin. Tappara ei kuitenkaan päästä siinä vastustajaa etenemään. Rautiainen hakee vauhdin.

0: omalta alueelta tarjoilee aivan loistavasti kyytiin ja siellä pöläyttää nyt sitten Blifeld on vastustajan verkkoa, mutta nurjalta puolelta 3-0 ei vielä päästä juhlimaan. Jaakola pyrkii käynnistämään hyökkäystä. Mitä tekee Nousiainen? Nostaa kiekompleksin kautta omaan vaihtoaitioon. Homma ei siitä etene. Lähes 7 minuuttia on pelattuna ottelun toista erää, kun tämä pelikatko tulee. Ja puolueettomalle alueelle sen jäljiltä aloitusta tehdään. Fonselius ohjaa nyt jotakin aloitukseen liittyvää ja Tullola sieltä viimeisimpänä Tapparana tulee pois jäältä. KK asettaa tulee nyt Davidsonin johtamaa ketjua. Davidsonilla tänään rinnalla on Axel Holmström, joka tunnetaan liigassa paremminkin sportpaidasta useammankin kauden ajalta, mutta viime kausi sujui kuitenkin Litvinovissa, joten maailmaa ruotsalainen on nähnyt muuallakin täällä Härmänniemellä. Näin tulee Tappara alueelle, mutta tilanne tulkitaan paitsioksi, joten homma ei siitä sen pidemmälle etene. Siinä oli ihan hyvin luotu hyökkäys, johon nousi tukemaan myöskin Almari, mutta valmiimpaa tuosta ei tule. Nyt tänne myöskin hallintaululle saadaan nuo 2-0 tilanteet kaikkien ihasteltaviksi. Samalla kun uuteen aloitukseen on sitten jälleen Davidson kuvartumassa suvantoa vastaan. Davidson, joka oli itse asiassa ratkaisevassa roolissa, kun Tappara voitti mestaruuden Tampereella pelatussa, varmisti mestaruuden Tampereella pelatussa finaalissa jatkoajalla pelikaaneja vastaan jokunen kausi sitten. Davidson pääsee kaatuessaankin lyömään kiekkoa eteenpäin, sulku pelaa siitä eteenpäin, ahdasta on, mutta hyvin KK taistelee suvanto. Hyvällä itseluottamuksella pyöräyttää itselleen tilanteen kämmen puolelle ja käynnistää hyökkäyksen. Haapalan syöttö katkaistaan ja nyt tulee vaarallinen vastaisku. Sitä edistää suvanto, laukaus on se korkeuksiin, kolahtaa päätylaseihin. Tapparan purkuyritys, joka myöskin onnistuu. Siitä suvanto, vastassa on Valkeajärvi. Suvanto ei ole moksiskaan, vaan vääntää tilanteen päätyyn. Syöttää edelleen Haapala. Sitten Simon Taival. Valkeajärvi hänellä vastassaan, hyvin pelaa Strandell kiekkoa eteenpäin, mutta nyt pääsee yrittämään Manu Mäkelä avausta. Pääsee kiekkoansa punaviivaan, pysähtyy siinä. Nyt on yksi Tappara pelaaja loukkaantuna kentän pinnassa. Peli saa jatkua ja silti ei saa koko maali aikaiseksi. Se on Otto Rauhala, jonka en ole nähnyt koskaan vaivojaan turhaa vaikertavaan. On nyt saanut jonkinasteisen tällin, mutta mitä muuta on kippari tekee, kun nousee takaisin taistelemaan ja pistää kaverin makuvaunaan todella kovalla taklauksella. Sieltä kokoon pelaaja katselee spanjalin silmin tuomaria kohti ja näyttää, että minua sattui, mutta tämä on nyt vain tapa, jolla Tappara kapteeni nousee takaisin peliin mukaan puhtaalla kovalla taklauksella. Saatuaan ensin hyökkäys sinisellä jonkin tällin, josta en tiedä mitään. Se oli täysin kiekollisen tilanteen ulkopuolella, mutta ei siitä voi koko pelaajakaan moittia, kun ei ole selkeää kokemusta ja näköyhteyttä. Nyt nousee vuorostaan Kampinkin alta Tappara tilanteeseen ja sitten Faber yrittää ratkaisua. Hänet taklataan kentän pintaan ja nyt kiekko kiertyy sinne tolalle, mutta ei nähtävästi mene maaliin. Ja homma on siltä erää ohi. Hienosti taistellaan tuo tilanne loppuun asti. Siinä ovat Lindqvist ja siinä ovat Faber viimeisimmät pelaajat. Ja nyt sitten Rauhala menee kysymään tuomarilta edeltävää tilannetta. Olisi hienoa, jos kamera pystyisi sen vielä tuottamaan tuonne videotaululle. Sillä en ole nähnyt koskaan Rauhalan jättävän peliä edes hetkeksi kesken. Ja nyt tuo tälli, joka tulee kiekollisen tilanteen ulkopuolella ja joka menee ainakin tuomarilta kokonaan ohi, minkälaista reaktiota ei ole, niin sitä nyt sitten tässä kerrataan. Se, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun Rauhala toteaa, että heikot sortuu elontielle ja jätkät sen kuin porskuttaa, hän jyrää siellä Valkeajärven vakuvaunuun ja se on tallentunut taululle ja siitä KK:n pelaaja moitti. Mutta nyt mennään eteenpäin. Oskari Luoto tulee aloitukseen Tapparan sallista vastaan. Aloituksesta B-pisteetä kiekkokulmaukseen. Hienosti taistelee Faber. Hänen mailansa jää kaverin pihteihin ja sitten kiekkoa kaivetaan laidasta esiin. Mailla käynyt Tappara pelaata korkealla. KK pääsee purkamaan. Siitä ei suoraa hyökkäystä synny. Taustalta nousee Nykyri lyöden kiekon päätyyn. Tappara puolustus kahdella miehellä tulee jälleen KK kiinni, mutta hyvin syötöin Tappara avaa. Kiekko ohjautuu sen jälkeen KK-lavasta päätyyn. Pelli aika hätäisesti heittää kiekkoa eteenpäin. Nyt kaatuu Tappara-pelaaja mielestäni omia aikojaan ja taitaa kolahtaa laitaa vasten hyökkäyskulmauksessa. Toivottavasti ei vahempaa vammaa tule. Vauhti oli kova ja kuten sanottua, mielestäni siinä oma oma luistin nyt karkaa alta. Se on Lindqvist, joka siellä tällin saa. Täytyy toivoa, ettei näitä tällaisia täysin, noin täysin ja täysin, mutta lähes pelitilanteen ulkopuolella tulevia tilanteita, jos nyt mitään vammoja se olisi tulevan, mutta ne ovat niin hämmentäviä tässä pelin tuoksinassa, kun avaus, tuomari ei näe tilannetta paitsioksi, ja siitä syntyy nyt sitten maalintekopaikka. Tuon paitsion haluaisin vielä kertaalleen nähdä. Tuon viivan ylityksen haluaisin vielä varmuudella nähdä. Se on kyllä nyt sitten niin raukoilla rajoilla kuin vain olla ja voi. Ja tällä hetkellä myöskin Tapparan taustalla sitä taustalla täällä selvästi nyt käydään läpi ja mitä ilmeisin Tappara haastaa tuon viivan ylityksen. Siinä mielestäni Siikonen, joka nousee kiekkoon, nousee paitsion puolelta ja nyt sitten myöskin Tappara-leiristä viestitään selkeästi Stefan Fonseliukselle, että Tappara haastaa tämän maalin. Nyt tulee sellaista kuvakulmasta tänne yleisölle kuva, että siinä ei ole kenelläkään mitään tietoa. Ja Siikonen, joka paitsion puolella nähdäkseni oli, ei ole maalin tekijä, vaan syöttäjä. Hän kaartaa ja taitavasti pyöräyttää toiseen aaltoon ja sieltä pääsee sitten iskemään kiekkoa verkkoon tilanteessa Meskanen, mutta onko maali syntynyt hyväksyttävästi? Ja nyt tulee tämä tilanne sitten nähtäväksi oikein selkeämmin. Ja kyllä se paitsi on. Kyllä se mielestäni paitsi on. Mutta mikä on tuomarin tulkinta, se on nyt sitten. Linjamies levittää kätensä. Hänellä on esteetön näköjällä kyllä tilanteeseen. Mutta jos sanktion on ainoastaan aikalisän menetys, niin sellaisen sanktion on jo kertaalleen KK tässä ottelussa saanut. Silloin maalivahdin häirintä, joka oli täysin selkeä, ettei sellaista syntynyt. Se ei luonnollistikaan vaikuttanut muuta kuin se, että haasto hylättiin. Ja siitä tuo aikalisen menetys tuli KK:lle. Mutta mikä on tulkinta nyt sitten tästä Tapparan haastosta, kun Siikosen ja kiekon etenemistä tässä nyt sitten tarkastellaan, se missä järjestyksessä etenevät mies ja kiekko yli hyökkäys siniviivan KK:n puolelta. Otto Rauhala, joka tuon tällin aikaisemmin saatuaan, niin siis puri hammasta ja lähti taistelemaan kahta kovemmin, on nyt kapteenin roolissaan ihan normitavoin kyselemässä tilannetta nyt tuolla tuomariston suunnalla, mutta saa juttukaverikseen ainoastaan linjatuomareita. Toinen linjatuomareista nimittäin on tilanteen, tulee sivusta hänkin, kun levittää kätensä. Pienellä viiveellä tosin, mutta sillä nyt ei ole merkitystä. Nyt tämä asia katsotaan ihan juuria myöten ja siinä on nyt sitten Fonseliuksen ja ei vaan tietenkin linjatuomareiden ratkaistavaksi tämä jää. Korjataanpa tämä nyt saman tien, eli kyllä siinä Rauhalla pääsi nimenomaan päätuomareiden kanssa asiaa keskustelemaan, sillä linjatuomareiden ratkaistava asia tämä on. Ja nyt sitten ratkotaan sitä, jos heille on tapahtunut virhe, löytyykö kanttia virhe myöntää. Vai ovatko he vielä sitä mieltä, että ei siinä mitään? Näin mennään täällä tänään. Ottelu on koko lailla puolessa välissään. Ottelun kulun kannalta on äärimmäisen iso asia, hyväksytäänkö maali vai ei. KK, joka on 8 tappion putkessa liigassa, on 2 maalin takaajoasemissa. Ja jos se pääsee maalinteolla mukaan peliin, on selvää, että sen jälkeen ihan kaikki viimeisintä piirtoa myöten tiristetään jäälle. Tämä maali-asia, tätä tarkastellaan edelleen ja edelleen. Ja se on kyllä aika mielenkiintoista siinä nähden, että tässä nyt videotaulukin kertoo sen, että tuomareilla on kuvakulma, joka on täysin esteetön tuohon tuohon hyökkäystilanteeseen. Ja silti se on näin vaikeasti tulkittava. Syöttö tulee ja kyllä siellä mies on ennen kiekkoa yli viivan, ei auta mikään. Olen itseni kanssa edelleen samaa mieltä, mutta mitä mieltä ovat ottelun linjatuomarit, jotka ovat kertaalleen näyttäneet, että paitsiota ei syntynyt? Millä tulkinnalla tullaan sieltä ulos? Vieläkö palaa toinen tuomari sinne lyömään luureja korville? Päätuomari tulee kertomaan.
1: Jälkeen voidaan todeta, että maalia edelsi paitsio.
0: No niin. Nyt myöskin tuomaristo on sillä kannalla, että maalia edeltää paitsio ja KK maalia jää syntymättä. Joten ajassa 29.59 ei voi sanoa, että lyötyä lyödään, vaan maali, jota ei pidä hyväksyä, sitä ei myöskään hyväksytä. Miska Siikonen on pelaaja, joka on joukkueen kapteeni ja oli myöskin paitsiossa. Eli hän on keskeisessä roolissa, kun tämä tilanne on tarkastettu. Ja pieni Jälkikäteen sanoin ja viisastellen pieni viive. Vasemman takajalon vedyttäminen olisi siinä pelastanut joukkueen ja maali olisi tullut hyväksytysti tehdyksi, mutta tänään ei. Näin tulee seuraava hyökkäys ja edelleen sieltä iskee KK vahvasti. Se sisuutuu varmasti. Kuinka palataan puolustukseen? Laukaus pakilta päin Tapparan kenttäpelaajia. Näin lähtee Tappara vasta hyökkäys. Rautiainen avaa laitaan. Sinne nousee Räsänen. Räsänen porrastaa, pelaa syvälle. Kiekko tulee puolustukseen, sitten Blickfeldt. Blickfeldt syöttää, hakee takatolpalle nousevaa pelaajaa, syöttö ei tule perilleen. Sitten nousee Pärssinen. KK-puolustaja tällään kiekon päätyyn. Siitä ohjaa taaksepäin Jaakola, sitten Siikonen kääntyy kulmauksessa, antaa syötön puolustajalle, Pelli laukoo. Vaarallista ohjurkiekkoa talupalta hakien tavoittaa syötöllään toisen KK-pelaajista. Tappara katkoo syöttöä omalla alueella ja kovalla itseluottamuksella kääntää Rautiainen kiekon maalin taitse ja sieltä lähtee hyökkäys liikkeelle. Nyt onnistuu, tai tuo syöttö tulee kahden miehen väliin sinne. Voisin sanoa, että niin tarkasti, että sitä ei yrittämälläkään sinne olisi saanut, mutta näin se menee. Ja sen jälkeen sitten hakee uutta hyökkäystä ja pyöritys liikkeelle uudelleen KK. Heljanko torjuu kiekon korkealle. Kiekon ottaa Jesper Mattila. Mattila nostaa lasin kautta eteenpäin ja se on loistava 2-1 hyökkäyksen vapauttava syöttö. Mutta siellä ei kärkimiehenä saa Blickfeldt syöttöään perille. Näin KK kääntää vastaan. Kiekko vaihtaa omistajaa. Sen saa uudelleen Blickfeldt. Pelaa toiseen aaltoon ja nyt pelataan kolmanteen ja siitä laukaus. Kulonummen veto tulee maaliraudoista ulos ja maalin edustalle seuraava veto. Simon Taipaleelta peittää tilanteessa Manu Honkala kiekon viime hetkellä. Blickfeldillä tavattoman pitkäksi venyvä vaihto. Kulonummi lyö kiekkoa ränniin. Suvanto. Simon Taival. Simon Taival pyörähdää kahden miehen laidan välissä ja pitää edelleen tilanteen hallussa. Sitten jo Pavel. Pavelilta lyödään kiekkoa lavasta. Simon Taival avittaa kiekko kulmaukseen. Simon Taival perään ensimmäisenä. Kulonummi nousee tilanteeseen. Simon Taivalen syöttö kääntyy päätyyn. Pavel. Ja nyt puristetaan sitten kyllä viimeisetkin mehut pois KK:n yhdistelmästä. Ja siellä jää ainoaksi Manu Mäkelälle viimeiseksi tempuksi lyödä pitkä päätyyn ja KK ei pääse vaihtamaan. Siellä on väsynyttä ukkoa, Nykyri nojaa polviinsa, samoin sulku. Tappara heittää tuleen täydentäen Rauhalan ketjun. 7.50 on jäljellä, ottelun toista erää. Erää, jossa Tappara on kannut 2-0 johtoon. Erää, jossa tuo KK avausmaali todetaan paitsiotilanteen jälkeen syntyneeksi ja se hylätään, joten peli jälleen käyntiin. Rauhala voittaa aloituksen kiekon Tapparalle. Strandell. Pavel pelaa vahvasti. Siellä vastustaja ahdistaa miestä reunukseen ja Pavel sen kun porskuttaa. Kiekko jää sinne piiloon ja sitten vääntö jatkuu. Pakaslahti siinä on KK puolustajista paikalla. Tappara pelaa kiekon syvälle. Rauhala pyörähtää Pakaslahdelta karkuun. Syöttää maalille. Loistava passi. Pavel ei aivan saa väännettyä kiekkoa verkkoon. Sitten Rauhala poikittain ja siitä edelleen pelaa pakki kiekkoa syvään. Pakaslahti lyö kierron ränniin. Mäkelä epäonnistuu nyt jo väsyneenä kiekon kanssa. Ja nyt sitten pelataan poikittaissyötöllä aikaa Nykyrille. Nykyri yrittää nousta punaviivaan. Saa sentään syötön ja sulku lyö kiekkoa päätyyn. Mäkelä pistää vielä hokkaria eteen, toisensa eteen oikein vahvasti. Sitten tulee vaarallinen syötön katko Tappara sinisen tuntumassa. Tappara kuitenkin tuon tilanteen selvittää. Veeti Miettinen pakin kautta hyökkäys liikkeelle. Luoto. Ikävästi ajavat nyt kaksi pelaajaa toisiaan vasten niin, että jalat kohtaavat, mutta siinä ei onneksi Oskari Luoto loukkaannut. Sitten Rooba. Tappara vääntää. Nykänen saa kiekon viivaan, mutta ei sen ylitse. Kiekko päätyy ja Tappara puolustukseen. Sieltä laidan kautta passia. Nyt jää kyllä odottelemaan syöttöä Faber todella flegmaattisesti ja siihen iskee vastaan. Onko se Valkeajärvi, joka kiekon riistää? Joka tapauksessa tuon hieman turhan rauhallisen pelin myötä nyt KK:n painostus jatkuu. Maalin takaa kiekkoa yrittää Strandell pelata esiin. Siinä onnistumatta Luoto edelleen kiekossa. Tappara puolustus alkaa olla nyt vuorostaan aika hapoilla, kun Pärssinen pelaa poikittain ja siitä Valkeajärvi laukoo. Kiekko päätyyn. Gallo. Gallo laidan vierestä pelaa kiekkoa eteenpäin. Rooba. Hänet ahdistetaan keskialueelle ja pääseekö Tappara tästä vaihtamaan? Ainakin pelaajia yhtä kahta kerrallaan saadetaan onnistua vaihtamaan. Kiekko Heljankolle maalin taustalle. Heljanko nostaa kiekkoa laitaa pitkin eteenpäin vastustajan ahdistaessa. Sitten tulee maalin takaa hyvään vauhtiin. Tappara ja seuraava hyökkäys käynnistyy. Kiekko ohjautuu KK luistimista päätyyn. Tappara pääsee täydentämään vaihtonsa. ja hyvällä vauhdilla ajaa nyt Faber taklauksen loppuun asti. Sitten keskialueelta tällä uudelleen hyökkäystä KK:lla alueelle. Heljanko pysäyttää maalinsa takana, Jokipakka. Kiekko ohjautuu pois pelialueelta ja 5,5 minuuttia jää jäljelle ottelun toista erää. Tiukkaa on, KK pistää kovasti hanttiin ja tuon hylätyn maalinsa jälkeen se on ajanut Jaltuan hetken sen jälkeen pinteessä. On ajanut kahta kovemmin päälle, mutta maalinteossa hyväksytysti se ei ole vielä onnistunut. Pelattuna 34,5 minuuttia. Tappara johtaa 2-0. On aika piivattaa liigan mainoskatko.
2: Tampereen Kiekkoradio.
3: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
4: Ai, menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimesi Pancho-appi ja hyödynnä edut.
3: SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
0: Näin mennään hommaa eteenpäin. Pikkuhiljaa kenttä tulee puhdistetuksi ja sen jälkeen sitten aloitus on vuorossa Tapparan kenttäpäädyssä. Viimeiset hetket olivat varsin vahvaa KK-peliä. Sitä edelsi jokin aika taaksepäin Tapparan suvereni pyöritys. Ja sitä edelsi puolestaan KK on hylätty maali, kun nyt sitten puolestaan haetaan vanhaa joukkuetoveria niin tuonne Kiskäm suutelukuvaan, mutta kun ei ole kaveria lainkaan, niin siinä nyt sitten tuomiston poika varjeltuu. Näin tulee aloitus ja siitä kiekko päätyy. Jokipakka nostaa lasin kautta eteenpäin. Tappara purkaa. KK-pakin nopea kääntö. Tappara ottaa uudelleen kiekon. Huolimaton syöttö, jonka kuitenkin onnekkaasti kääntyy Aapeli Räsäsen ulottuville. Räsänen pelaa kiekon syvään. Rautiainen tulossa perään. Pelli vastassaan. Randelin lyö kiekkoa eteenpäin. Pakki laukoo nopeasti. Kiekko mahdollisuus ruuhkaan. Mutta viimeistelyyn ei päästä. Sen jälkeen pellin avaus ja KK sätkii hyökkäykseen. Tappara puolustus Jesper Mattila hidastaa kaverin etenemistä sillä tavoin viivassa, että tilanne etenee paitsioksi ja Miska Siikosella on ilmeisesti tilanteesta toinen näkemys. Siikosella vähän siinä nyt miestä syövä tilanne, sillä samaisella sektorilla hänen etenemisensä aikaisemmin todettiin jälkijunassa paitsioksi. Ja hänen syötöstään tehty maali hylättiin. Siikonen on loistava pelaaja. Hän osoitti sen viime keväänä viimeistään kaikille epäilijöille. Nyt miehet ovat kaikkialla muualla kuin tonteillaan, kun kiekko putoaa, mutta peli saadaan käyntiin ja kaikkien mielestä se on oikea ratkaisu. Kiekko vaarallisesti KK:lle Tappara päädyssä. Ratkaisuyritys pienestä kulmasta, ellei miinuspuolelta. Simon Taiva odottaa tovin ja tulee sitten keskialueelle, kun tila aukeaa. Näin hän etenee haastamaan puolustusta, nousee kulmaukseen, on edelleen kiekossa, pysähtyy ja siinä on todella suuria vaikeuksia KK-puolustuksella pysyä kyydissä, mutta nyt sitten puolestaan lyödään, Simon Taivan lähtee paikkaamaan, häneltä lyödään maila pois käsistä ja Suvanto rataa yksin ja itse tuonne päätyyn. Hänet taklataan kovan näköisesti tilanteessa kenttään juuri syötön lähtiessä ja lähdettyä, mutta mies ei jää vaivoja vaikertamaan. Tappara katkaisee ja Pavel käynnistää seuraavan hyökkäyksen. Vio mukana. Rauhalla karkaa mukaan vaihdosta tilanteeseen. Pavel. Hyvä syöttö puolustukseen. Stranden laukoo. Kiekko pysähtyy mies muuriin. Vahvasti ajetaan tilanteeseen, mutta ratkaisuun ei päästä. Ja KK-puolustus nostaa korkeata roikkoa, joka pomppii aina Tappara päätyyn saakka. Pitkää kiekkoa ei jää tuomari viheltämään. Peli saa jatkua. Kulonummi. Kulonummi tulee tunnustellen ja kun tilaa on, etenee punaviivaan niin kun lyö kiekon päätyyn. Hyvällä luistelulla mukana on myöskin Sallinen. KK onnistuu käynnistämään vastahyökkäystä. Sulavasti liikkuva Davidson kiekon perään. Sitten nousee ketjukaveri mukaan Axel Holmström. Holmström vääntää tilanteen Tappara plankkiin, missä 3,5 minuuttia on jäljellä, kun Tappara hyökkäys on käynnistymässä. Erinomaisella liikkeellä tuo kiekkoa Nykänen ja nostaa sen päätyyn, ajaa mennessään sinne valkopaitoja yhden tai kaksikin ja rynnistää päätyyn ja saa toiselle Tapparalle pelattua kiekon. Nyt pelataan Sallinen kovalla taklauksella kentän pintaan. Onko Sallinen kunnossa? Kyllähän kiekon perään on kääntämässä eikä vaihtoaitioon ja se on hyvä merkki se. Nyt on Fabre Lahdasta, hän nostaa kiekon tyhjään tilaan ja sinne Sallinen perään. Pitkää kiekkoa ei tule, Pakaslahti, Sallinen taklaa, ottaa päälle vielä kiekonkin, mutta sektoriin ei Tappara pääse. Vastahyökkäystä käynnistää Davidson. Riekkinen syöttää eteenpäin. Tappara katkaisee, Almari poikittain. Tuulo lähtee nostamaan kiekkoa, etenee punaviivaan. Siinä lyö sitten Rooba kapuloita rattaisiin. Kiekko vaihtaa omistajaa ja suuntaa tiiviseen tahtiin. Hyvin tulee sinne Tuulolla tielle, eikä päästä luotoa karkuun. Sen jälkeen Almari. Hänet onnistuu Rooba vyöräyttämään selän puolta kenttään. Sitten ajaa Rooba seuraavaan mieheen ja taitaa itse saada siinä tälliä myöskin. Tappara etenee hyökkäyksiä. Loistavasti pelataan tuo tilanne. Faber näyttää olevansa todellinen taituri, kun hän pelaa siinä Blifeldille kiekon. Blifeld puolestaan, hänen ei tarvitse edes todistaa kenellekään sitä tässä areenalla, kun hän pelaa seuraavan syötön sektoriin. Nyt nousee Nousiainen pakin tontilta hyökkäyksen kärjeksi. Ottelun toisen erän kaksi viimeistä peliminuuttia ovat juuri käynnistymässä, kun KK vyöryttää tilanteen Tappara päätyyn. Ja vääntää ja kääntää vahvasti. Kyllä KK-otteissa on sellaista sitkeyttä ja potkua, että ihmettelen, jos ei niitä pisteitä ala pikkuhiljaa kertyä, mutta tänään vieraat saisivat kyllä poistua tyhjin käsin ja Tappara on sitä mieltä muutoinkin. Jesper Mattila avaa laidan kautta. Syöttö ei tartu Blifelin lapaan. KK kääntää keskialueelta Pakaslahti. Pakaslahden syöttö laitaan. Sitten palataan keskikaistalle. Hienosti torjuu jälleen tilanteen tuossa Heljanko, sitten lähtee Rautiainen, taiteilee alueelle, Pärssinen vastassaan, Pärssinen estää Tappara-tähden etenemistä, luoto on päädyssä, siitä yrittää Mäkelä tilanteeseen ja pääseekin käynnistämään koko hyökkäystä, mutta koko alueelle Tappara pelaa kiekon uudelleen, luoto, syöttö laitaan, Pakaslahti kääntää kiekon päätyyn, Tapparalta Ivari Räsänen, antamassa avausta. Keskialueella Pakaslahti katkaisee. Nyt on jo viimeinenkin minuutti käynnissä. Ottelun toisesta erästä Pakaslahti nousee kulmaukseen. Suojaa edelleen kiekkoa. Saa Suvannon vastaansa. Apuun tulee toisaalta Gallo, joka vääntää päätyyn. Tältä otetaan tila pois. Sitten Haapala. Ei ennätä purkaa. Valkeajärvi pelaa kiekkoa eteenpäin. Gallo maalin takana. Räsänen tulee tilanteeseen vahvasti. Ja nyt Tappara syötöin maalin taitse. Ja siitä purku keskialueen puolelle Pelli. Pelli ahdistaa Simon Taival. Jäljellä on vajaa puoli minuuttia, kun suunta kääntyy jälleen keskialueella tiiviiseen tahtiin. Pelli pelaa pakkiparilleen. Nykyri menettää kiekon. Ja pystyy sitten estämään kiekon perään rynnistävän Tapparan hyökkääjän karkumatkan. Seuraava avaus KK:lta pitkänä päätyy, joten Tapparalle jää vielä potentiaalinen mahdollisuus iskeä tuosta aloituksen jäljiltä. Kiekko eteenpäin ja verkkoon, kun reilu 11 sekuntia on jäljellä tätä ottelun toista erää. 2-0 lukemat, Otravalla avauserässä kauden ensimmäinen ja Simon Taival toisessa erässä ylivoimalla kauden toinen. Ja Suvanto Blikfeldt tuon toisen erän maalin syöttäjiksi Miska Siikoselle. Syöttöpiste jo oltiin jo merkitsemässä Meskasen maaliin, mutta Siikonen oli paitsion puolella, joten tuo maali hylättiin. Nyt tulee Sallinen aloituksen hyökkäys, alueelle voittaa kiekon ja takamientonta lähtee laukaus, mutta laukaus ohi. Tappara pitää vielä kaistaa kiinni, mutta sitten saa KK purettua ja tämä erä päättyy näissä numeroissa. Tapparalta hyvä aloitusvoitto ja siinä on Jokipakalla kunnon paikka töytätä, mutta laukaus ei osu maalia kohden, joten lisäosumia ei loppuhetkille. Kaksi erää pelattuna Tampereella, Tappara johtaa 2-0, viivaidetaan kaupallisten tiedotteiden parissa.
2: Tampereen kiekkoradio.
3: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com
3: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
0: Ja kun rauhallinen Sivontaipaleen maaleilla Tappara johtaa otteluaan 2-0, niin Kärpät Saipa-ottelussa Kärpillä maalintekijänä avauserään Koivistoinen Erholtz, toisessa Korpimäki ja Ratinen, ja Hokkanen puolestaan alivoimalla vastannut Saipan ainokaisesti. Ja Kiekko Espoo on nyt sitten 3-0 johdossa siellä Korkoran, Väisänen ja Sveikovski maalintekijöinä. Eli Oulussa ja Tampereella pelatussa ottelussa ehkä poikkeuksellisesti 7 maalia tehtynä, ja jokaisessa niissä suomalainen pelaaja maalin tekijänä. Sillä ei ole mitään merkitystä, mikä on miehen kotimaan, kun homma käy ja hengi haisee. Ja niitä pelaajia on lukuisesti tällä hetkellä liigajoukkueissa, ja kyllä taso on kova. Kilpailu vielä kovempaa, ja se näkyy kentältä illasta toiseen. Kentällä illasta toiseen. Mutta tässä vaiheessa Tappara johtaessa 2-0, on aika siirtyä erätauon viettoon. Palaan täältä ääneen, kun ottelun kolmas erä alkaa.
2: Tampereen kiekkoradio.
3: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
5: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.

0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Se oli hauskaa niin kauan, kun sitä kesti, mutta nyt on pelin aika. Ottelun kolmas erä käynnistyy Tampereella ja vastakkain ovat Tampere ja KK. Ja ne ovat osoittaneet viime keväänä, että homma käy. Ja edelleen tämä ottelu on hyvällä tasolla, mutta sarjataulukossa ei ole ihan niin kärjessä kuin viime vuonna, kun joukkueet pelasivat finaaleja. Nyt siellä saa vissiin Räsänen kynsilleen jo ennen kuin kiekosta on mitään tietoa. Hän myöskin näyttää sen selvästi. Tässä kohtaa CHL ja liiga säännöt eroavat kovasti, mutta mennään siihen joku toinen kerta. Näin tulee KK vaarallisesti alueelle ja ajaa sinne maalin edustalle. Siikonen pyöräyttää siinä Molarikin pois tontiltaan. Sitten pienessä kulmassa laukaus vahvasti ja kovalla latinilla tähän erään. Näin näyttää KK tulevan. Blickfeld pelaa puolustukseen. Tappara rauhoittaa ja ottaa pelin kontrolliin. Jesper Mattila avaa laitaan. Nopea puolenvaihto Blickfeldiltä ja jokipakka iskee kiekko Aränni. Ollaan siis jo KK-alueella, kun puoli minuuttia on pelattuna. Sieltä avaa nyt sitten Riekkinen. Tappara puolustaja lukee pelin hyvin ja katkoo ja painaa uudelleen päätyyn. Pärssinen. Häntä kolauttaa siinä Räsänen taklauksella. Samalla sitten Rautiainen ottaa ohjat. Syöttää maalille vapaalle miehelle ja siellä on nyt jo Nykänen, mutta Nykänen ei saa pujattua kiekkoa Randellin selän taakse. Loistava on tuo pelinäkemys, joka Benjamin Rautiaisella kerta kaikkiaan on, jolla hän tuossa löytää tuon vapaan miehen kaiken muun liikenteen ja liikkeen takaa. Ja yhtäkkiä siellä on mies nokikkain. Nyt tulee puolestaan Nykänen ja ristää kiekon, mutta siirto tyhjään tilaan ei tuota tekopaikkaa. Fabri ja kumppanit eivät ole lähimpiä miehiä. Sen jälkeen KK on etenemistä estetään, sulku hakee vauhtia omalta alueelta ja isokokoinen hyökkää kartaa vauhtiin, vain menettääkseen kiekon Simon Taipaleelle. Simon Taivala poikittain. Näin iskee Sallinen jo kiekkoa päätyyn. Kiekottomia miehiä menee siellä mukkelis makkelis. Ja samalla KK on ränniveto vai onko se Tappara syöttö, joka purkaa kiekon Tappara päätyyn pitkään. Siitä ei ainakaan tule. Ja näin peli jatkuu. Toinen minuutti, kolmatta erää hyvässä, hyvää vauhtia käynnissä. Näin nostaa Suvanto kiekon päätyy. Kääntyy sinne perään terävästi. Randelin ehtii jo kiekkoon ja tilanteeseen puuttua. Antaa kiekon suoraan Lalle Haapalan syötön ottaa Rooba haltuunsa ja sitten tulee laidasta ja Oskari Luoto terävään koko hyökkäykseen. Luoto pyöräyttää kiekon päätyyn. Siellä löytyy Veeti Miettinen. Sitten Miettinen edelleen kiekossa. Nyt pääsee Haapala purkamaan. Spurttaa terävästi. Nousee sen luistelu. On yksi hänen vahvuuksiaan. Ja hän ennättää kiekkoon ensimmäisenä. Nousiainen avaa laitaan. Siitä tulee Luodon avaus, mutta Tappara puolustus katkoo. Jokipakka. Keskialueelle avaus ja siitä yrittää Pavel ohjata kiekkoa eteenpäin, mutta sen verran kiekko on joko irti kentän pinnasta tai sitten Pavelin maila on hieman väärässä kulmassa, kun kiekko ponnahtaa tuonne KK-vaihtoaitioon ja homma valuu hiekkaan. Sen vuoksi aloitus jää puolueettomalle pelialueelle, mistä kamppailua jatketaan siihen Tomi Sallinen aloitukseen tuossa nyt Tapparalta. Kun hommaa seuraavan kerran jatketaan. Tänään pelataan siis kolme ottelua ja ne ovat kaikki käynnissä. Toiseen kolmanteen erään ei ole kuitenkaan muilla paikkakunnilla vielä päästy, eli niissä toisen erätä on lukemat edelleen voimassa. Manu Mäkelä nousee laidasta. Tappara puolustus ottaa kiekon pois. Jokipakka. Nopea avaus laitaan. Siitä ei kiekko tartu kerralla kunnolla lapaan, mutta vauhtiin päästään. Näin nousee Pavel. Pavel porrastaa hyvin, ajaa ahtaaseen paikkaan, menettää Gallolle kiekon ja sitten kamppaillaan kiekosta edelleen. Nyt pääsee Mäkelä avaamaan laidan kautta, mutta Galloa ei päästetä suoraan hyökkäykseen. Ja jatkotilanteessa Tappara tiivis viisikko pelaa kiekon pois. Hyvin auttavat ketjut puolustajia ja tiivillä viisikkopuolustuksella mennään. Nyt ajetaan Räsästä käsille oikein raikkaasti. Tuomaristo ei ole paljon vähän jäähyä viheltänyt yhden KK:lle ja Tappara kuittari sen osumalla, kun nyt KK pääsee äskeisen tilanteen turvin hyökkäysalueelle. Meskanen. Meskasella on loistava laukaus. Sitä hän nyt myöskin tarjoilee, mutta ei pysty sillä Heljankoa yllättämään, joka ottaa kopin ja pysäyttää kellotaikaan 43-21. Siinä Tapparalle vaikea vaihto. Kovalla itseluottamuksella pyrittiin hyökkäykseen lähtemään, mutta siinä ei oikein kaista auennut. Nyt vaihtoa täydennetään ja Räsäsen ketju ja kentällinen täydentyy sisään. Siikonen tulossa aloitukseen Räsästä vastaan. Puhutaan siis aivan huippatason aloittajista, jotka siihen vastakkain kuvartuvat, kun
Siikosen liike on jälleen ennenaikaista. Käsi nousee, mutta sillä ei ole mitään merkitystä. Sitten saadaan pelikin käyntiin ja näin kiekon saa tilanteesta Pelli. Pelli laukoo, laukoo ohi. Kiekko kertyy laitaan. Sinne tulee Rautiainen pakkiin kiinni. Uusi tilanne. Koko avaus keskialueen keskikaistalle. Tuulolla käynnistää hyökkäyksen. Blikfeldt. Blifeld laukoo. Kiekko saa, kiekon saa tilanteessa Pelli. Pelli kiertää maalin takaa. Lyö kiekkoa ränniin. KK:lta ei oikein homma lähde liikkeelle. Päätyy ensimmäisenä Rautiainen. Jättösyöttö eteenpäin. Räsänen. Räsänen suojaa kiekkoa. Siinä on Siikonen vastassa. Siikonen ottaa Räsäsen kainalonsa ja yrittää tällä keinoin sitten päästä tilanteen herraksi. KK saa purettua, mutta ei kunnon hyökkäystä aikaiseksi. Ja seuraava tapparaketju vaihtuu jo sisään. Rautiainen edelleen kiekossa. Katsoo tyhjää tilaa ja aika kovalla itseluottamuksella jopa uhkarohkeasti tilanteeseen, mutta sitten päästään tilanne purkamaan. Blikfeldt tyytyy lyömään kiekkoa vain eteenpäin sinne KK-vaihtoaition suuntaan. Sitten noustaan KK-hyökkäykseen. Takatolpalta haetaan tilanteessa ylösnousevan sulun lapaa, mutta tämä ei kiekkoa saa. Sitten hyvä yritys päästää Favre läpi ajoon, mutta sekään ei onnistu. Näin nousee Davidson alueelle, ei tulkita paitsioksi. Tuo oli sellainen. Siellä tulee KK:lle jäähy, mutta se törkein jää ottamatta. Se poikittainen maila, jolla Robert Rooba ottaa ylävartaloon lähes päähän tapparahyökkääjän etenemisen. Pilli soi samalla hetkellä ja Rooba levittelee käsiään. Ei Robert, se ei sinulle tullut, vaikka ansaitsit sinäkin yhden, vaan tuo käsimerkki kertoo, että KK alkaa yrittää kuudella pelaajalla. Rooban ote, hän on aikaisemmin ollut ehkä kovaotteisempi pelaaja kuin tänä päivänä. Enkä pidä häntä likaisena pelaajana, mutta nyt KK on voimahyökkää, nostaa poikittaisen mailansa liian korkealle. Ja KK:lle tulee rangaistus, mutta se ei tule tuosta tilanteesta, vaan väärästä vaihdosta. Ja sitä lähtee kärsimään aivan toinen mies. Näin saadaan peliä käyntiin. Se on Roope Tossavainen, joka saa sijaiskärsijän roolin ajassa 44-38. Ja selvää on, että jos Tossavaisen kohdalla tössäyttää tamperelaisjoukkue illan kolmannen maalin, niin sitten alkaa olla jo KK:lla vaikea tappara hyökkäysalue aloitukseen. Siinä on Räsänen. Jälleen siellä ennakoi ja jälleen siellä touhuaa Siikonen omiaan. Näihin ei puututa millään tavoin. Ja sitten Siikonen hakkaa mailallaan Räsästä siellä tilanteen jälkeen. Tapparalla kiekko. Siikonen saa pakotettua Rautiaisen keskialueen puolelle. Sitten tulee Rautiainen alueelle. Pelaa kiekon Blikfeldille. Blikfeldt. Rautiainen. Näin saadaan puristettua pikkuhiljaa KK-neliö kasaan. Aloi kiekko Blikfeldille kulmaukseen. Siikonen jätti jään jo aikaa sitten, on pelaamassa lähinnä aloituksia ja sitten tehdään yksi illan komeimista. Blikfeldin raudanluja syöttö poikittain maaliviivan suuntaisesti ja Räsänen tietää mitä on tulossa. Hän pistää vain lapansa eteen ja kiekko on takapömpelissä. Randelin ravistelee päätään ja toteaa, että ei kauaa joutunut Tossavainen sijaiskärsijänä kärsimään. 27 sekuntia UK ulos. Tilanne 3-0 Tapparalta, tappavan tehokas ylivoima, jossa Liefeld, joka oli syöttäjänä myöskin 2-0 ylivoimaalissa, nyt löytää Aapeli Räsäsen verkolta. Ja Räsänen tekee toistamiseen ylivoimalla tähän otteluun. Toistamiseen ylivoimamaalin, se edelleen ei ollut Räsäsen käsialaa, mutta nyt Räsäselle kauden toinen maali, kuten oli tuo 2-0 maali Sion Taipaleelle. Ja nyt sitten Siikonen pitää puheita. Siikonen pitää puheita, linjamies häntä hieman henkisesti tukee, kun nyt mennään seuraavaan tilanteeseen. Maali syntyy aikaan 45-05, Tappara johtaa 3-0, Räsänen viimeisteli ja Blikfeldt antaa tuon viimeisimmän syötön. Ja Jokipakka on myöskin maalin syöttäjänä. Ja peli etenee vielä viittä vastaan. Koko puolustus katkaisee. Strandel nappaa kiekon laidan vieressä. Sitten lätkä palaa Nousiaiselle. Nousiainen Pärssinen. Pärssinen pelaa laitaan. Kiekko tulee luistimiin ja näin sitä ei saa koko hyökkäjä haltuunsa. Tuulola ottaa paketin kasaan. Syöttää sitten Simon Taival Tuulola. Tappara pelaa rauhassa ja siellä KK prässi ei pure enää edes samalla samaan tapaan kuin aikaisemmin. Ja Tappara on tullut prässin alta muutoinkin hyvin pois.
ja johtaa ottelua nyt 3-0. KK on tuska kasvaa. Vielä ei ole voittajaa syytä julistaa tähän otteluun, mutta Tappara on vahvoilla. Keskialueella pystyy Riikkonen estämään Tapparan etenemisen. Sitten pelaa Mäkelä. Pärssiselle Pärssinen löytää Valkeajärven ja Valkeajärvi suistetaan reunukseen. Lyö ennen vaihtoon lähtöään, lyö kiekkoa ränniin. Sitten Faber. Taustalta puolustaja Almari poikittain. Kulonummi hakee kärkimiestä. Paitsi on rajamailla oleva tilanne ja nyt pääsee sitten, ei kyllä siellä Tappara puolustuksen näpeissä tuokin tilanne on ja näin Almari peruuttelee oman maalin taakse. 6,5 minuuttia on pelattuna jo kolmattakin erää, kun Tapparalla on avauspelin suhteen hieman neuvottelu kesken, sitten lähtee Kulonummi nostamaan. Kulonummi löytää viereltään Rautiaisen. Rautiainen Blikfeldille. Blikfeld, Rautiainen. Rautiainen pelaa takamien tontille laukausruuhkaan. Ja nyt pääsee 3-2 ylivoimahyökkäykseen karkaamaan KK. Mutta mitä tekee puolustus? Ainakin saatellaan Luoto kulmaukseen. Luoto pelaa viivaan. Nykyri laukoo kiekko kulmaukseen. Ja siitä sitten Luoto edelleen hyvällä liikkeellä tilanteen itselleen hakee. Rooba. Valelaukaus. Menettää kiekon lähes alimpana miehenä. Ja sieltä lähtee nyt Blikfeld vauhtiin. Blikfeld pelaa kiekkoa seuraavaan aaltoon. Räsänen. Räsänen pelaa päätyyn. Maalin takana Blikfeld hakee syötöllään Rautiaisen. Rautiainen. Se rauha, se varmuus, jolla tämä kaksikko ja tämä ketju liikuttaa kiekkoa. Se on todella hienoa. Nyt pääsee Rautiainen tälläämään. Randelin torjuu. Siitä pelataan kiekkoa edelleen syvään. Päädyssä Pelli vääntää miestä reunusta vasten. Luoto yrittää avittaa saakin kiekon. Luodolla pitkä vaihto alla, hän kuitenkin etenee luistellen punaviivan, niin kun nostaa kiekon päätyyn ja pääsee lähtemään vaihtoon. Jokipakka. Mattilan kautta nopea avaus ja hyökkäys liikkeelle. Siellä on kolme miestä KK:lla pelin alla, kun vaihto oli käynnissä. Ja näin se pystyy estämään Tapparan suoran hyökkäyksen vyörymisen maalille. Tappara katkoo vuorostaan omalla sinisellä KK:n etenemistä. Miehiä joutuu kartamaan paitsionpolta pois ja näin pääsee Tappara kääntämään hyökkäyssuunnan. Pavel nostaa kiekon viivan pinnasta päätyyn. Hyvällä luistella tulee itse paikalle ensimmäisenä. Löytää Viion syötöllä. Viio pelaa viivaan. Siellä on hyvä poikittaisliike ja rystynosto maalilla ja ohjausta edelleen. Ja vielä tulee jatkotilanne, mutta KK purkaa. 8,5 minuuttia alkaa olla kohta voitettu kanta tästä ottelusta, kun Jokipakka rauhoittaa tilanteen. Räsänen, nyt tulee Räsäselle kiire, mutta Heljankin avittaa, kun kiekkoa pelataan loitomaan. Sitten pääsee Mäkelä nokikkain Molarin kanssa, mutta ei onnistu. Pavelia haetaan sieltä, mutta alimpana pakkina näyttäisi Pakaslahti homman hoitavan. Keskialueella rajuja törmäyksiä, Tapparalle jälleen kiekko. Pavel tulossa vaihtoon, Mäkelä vääntää pyrkien itse vaihtoon. Herrat pääsevät sittenkin rauhanomaisen rinnakkaiselon merkeissä homman päättämään ilman, että yhtään luuta murtuu tai muutoin homma ryskyy liikaa. Sitten kiekko Tappara puolustukseen. Kulonummi. Simon Taival. Simon Taival, joka on tänään yhden maalin värkännyt, nousee alueelle, ajautuu kulmaukseen. Nykyri syöttää ränniä pitkin, löytää Pelliin maalin takaa. Sitten Haapala, Suvanto, Simon Taival. Hyvin liikkuu kiekko ja Simon Taipaleen maila jää Nykyrin haltuun. Sitten Simon Taival lähdössä jo vaihtoon ja KK käynnistää hyökkäystään Siikonen.

0: maittavan sanan tuomariston suuntaan. En ihmettele, voi olla, että tämänhetkinen tilanne on KK-kapteenille paha pala purtavaksi. Nyt tulee laidasta alueelle Holmström. Hänen syöttönsä purkaa tilanteen ja sitten Davidson koskee kiekkoon paitsion puolella. Ottelun päätöseräkin on pelattu jo reilusti puolet, 9,5 minuuttia otteluaikaa jäljellä. On aika piipahtaa liigan mainoskatkoon.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Ai ai ai!
1: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimesi Pancho-appi ja hyödynnä edut.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme lähetti- ja pikakuljetuksissa jakopalvelu.com.
4: Kun hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä, Iso-Kouvola hoitaa tilanteen. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
0: Vielä hetki. Kutsutaan kenttää Nokia-areenalla. Tapparalla on jykevä vahva ote tähän otteluun. KK on taistellut hyvin, mutta Tappara on onnistunut pelaamaan melkoisen virheetöntä peliä ja johtaa ottelua 3-0 numeroin tällä hetkellä, kun 9,5 minuuttia on otteluaika jäljellä. Kärpät johtaa Saipaa vastaan 4-1 ja Kiekko Espoo TPS vastaan 3-0. Eli niissä ei ole päätöserään lisäosumia tehty. Täällä on menty paikoin aika pitkiäkin toveja ilman pelikatkoja. Toki välillä sitten katkot repivät ottelun kulkua, mutta nyt ollaan näissä tilanteissa ja tässä tilanteessa ollaan 3-0 johdossa. Tappara johtaa kamppailua ja jokaisessa tämän illan kamppailussa kotijoukkueella on 3 maalin erolla johto vieraisiinsa. Päätöserän ollessa puolen välin tietämillä, täällä ehkä hieman edempänä kuin muualla. Näin saadaan peli käyntiin seuraavaksi Tappara sinivian tuntumasta. Kiekon kanssa etenee Pakaslahti, laukoo pienestä kulmasta. Heljangolla ei ole vaikeuksia tilannetta torjua. Tappara tulee paineen alta syötöin, mutta vahvasti siellä sulku pistää sulkua päälle ja kiinni ja tilannetta poikki. Sitten saa kiekon Jesper Mattila. Blickfeld. Blickfeld hakee kärkimiestä hyvin. Sieltä löytyy Rautiainen. Rautiainen pelaa maalin edustalle. Räsänen. Taustalla nousee Jokipakka hyökkäystä tukemaan. Jokipakka kulmauksesta maalille. Hakee kiekkoa Blickfeldille, joka saa sen korkeana kaarena, kun kiekko muuttaa suuntaan vastustajan mailasta. Sitten Tappara hyökkäys jatkuu. Taitavasti kiekkoa käännellään. Nyt pääsee sulku antamaan syötön Davidsonille. Davidson. Pakaslahti. Molemmilla joukkueilla vaihto käynnissä. Vajaa 9 minuuttia otteluaikaa jäljellä. Tapparalla kiekon riisto ja siitä paikkaan noustaan. Hienosta paikasta pääsee Nykänen koittamaan, mutta ei osu maan yläkulmaan. Jälleen nyt alkaa olla myöskin KK-puolustuksessa hieman tuollaisia lapsuksia. Muutoin se on pelannut myöskin erinomaista peliä. Hyvin nousee luototilanteeseen, mutta viimeistely ei onnistu. Nykyri syöttää päätyyn. Siellä on myöskin Veeti Miettinen nyt sitten. Pelli pelaa takamiehen tontille luotoviivassa. Luoto. Viivan pintaan ahdistettuna. Onnistuu syöttämään Pellille. Pelli nousee. Hakee syöttöä maalille. Hyvä yritys ja idea, mutta toteutus jää uupumaan. Ja nyt lähtee Tapparalta vastahyökkäys liikkeelle. Taitavasti ottaa Favre kiekkoa mukaansa, mutta tuomaristo tulkitsee tilanteen paitsioksi. Aloitus tuodaan keskipisteelle, mistä homma jatkuu pelikatkon jälkeen. Täällä on 1400 opiskelijan mukanaan tuoma mukava lisäboosti tänne halliin ja he kyllä hyvin sopivat. Tuossa erätauolla puhuimme muiden kanssa sitä, että Pohjois-Amerikassa nuo yläparven katsojat todennäköisesti tuotaisiin alakertaan, mutta nyt Suomessa heidän annetaan päivystää tuolla ylhäällä ja sillä nyt ei ole suurta merkitystä. Se on lähinnä TV-lajin imagokysymyksiä, mitä Pohjois-Amerikassa haetaan sillä, että kuvissa lehterit ovat täynnä. Nyt kaatuu Tappara pelaaja tilanteessa. Mihin kaatuu, sitä on vaikea sanoa. Nyt kuitenkin Haapala ottaa kiekon loistosyöttö Pakille, joka laukoo. Kiekko jää miesmuuriin ja siitä yrittää nyt sitten KK käynnistää. Syöttö ei tule Mäkelälle oikein kunnolla ja kun Mäkelä lopulta syöttää, tuo syöttö on jo myöhässä ja Gallo vääntää kulmauksessa. Vahva ote kuitenkin tältä KK-ketjulta ja syöttöä maalille haetaan uudelleen. Sitten Suvanto kaatuu Gallon mailaan ja Tapparalla on kiekko, kun Hiljanko reagoi tilanteeseen nopeasti ja vapauttaa kuudennen Tapparan.

0: tyhjälle. Maalin takaa lähdetään liikkeelle. Näin tullaan. Niklas Almarin eteneminen estyy vastustajien häirintään ja 7.04 on otteluaikaa jäljellä, kun KK on kolmas kakkonen tulee. Kaksi edellistä Tappara on hyödyntänyt ylivoimalla ja on niiden kanssa siirtynyt sitten jo 3-0 johtoon, kun nyt sitten tuo ylivoima on alkamassa, mutta ennen kuin siihen päästään, piivahdetaan liigan mainoskakun.
1: Tampereen Kiekkoradio.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme lähetti- ja pikakuljetuksissa jakopalvelu.com.

0: Mä tarviin auton.
1: No, Vossetilla onnistuu.
0: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
1: Onnistuu, onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
0: Miten se rahoitus?
1: Ilman käsin rahakin onnistuu.
0: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
3: Novoset.fi. Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
4: Näin ollaan valmiina jatkamaan täällä kamppailua hetken kuluttua. Tapparalla on ottelussa 3-0 johto ja sen ottelun kolmas ylivoima käynnistyy, kun kiekko putoaa. Siellä on Gallo 2 minuuttia kampituksesta. Hän kamppailee hyökkäyspäädyssä maalin takana vimmatusti ja sitten maila huolimattomuutta jää väärään paikkaan. Almari menee, vaan Suvanto menee nurin ja siitä kakkonen koko hyökkäjälle ja näin käynnistyy Tappara ylivoima. Edellistä ylivoimaa pelattiin 27 sekuntia, kun siinä jo kiekko oli pörsässä. Räsänen ja Siikonen vastakkain ja tällä kertaa Räsäselle nousee käsi. Uuteen yritykseen mennään. Kiekko aloitustajien jaloissa edelleen ja sieltä se esiin kaivetaan ja se Tapparalle kääntyy. Jokipakka pelaa taasen paikkaan Räsänen maalin taakse. Rautiainen. Siitä kiekko ränni. Jokipakka. Nyt tulee ahtaaseen paikkaan seuraavakin syöttö, mutta Tappara hoitaa. Hyvin siellä on Simon Taivala tuota trioa täydentämässä ja hakee vetopaikkaa maalin edustalta. Takatolpalta haetaan Blickfeldia, jonka laukaus ei kuitenkaan lähde toivottuun suuntaan. Jokipakka. Terävät liikkeet. Sitten puolen vaihto. Rautiaista haetaan syötöllä, mutta tuohon aikana loppuun asti. Keskialueelle viilettää Luoto. Simon Taivala kääntää Blickfeld tuo alueelle. Ja nyt siinä heittää jo Pelli mailaansa päästäkseen syötön katkoon. Sitten Rautiainen nyt menee jo hieman kikkailun puolelle, mutta niin vain. Ja vielä sieltä nousee taustalta Luoto. Pääsee laukomaan ja terävästi laukookin, mutta Helianko tuonkin torjuu. Siinä meni hieman taiteilun puolelle, mutta takaiskulta vältytään ja näin lähtee rakentumaan seuraava hyökkäys. Näin lähtee liikkeelle Räsänen. Räsänen polkee yli hyökkäys, sinisen pelaa Rautiaiselle, anteeksi Liefelille. Ja tämä poikittain tavoittaa Kulonummen ja nyt on sitten, onko Tapparalla 6 miestä? Kyllä, aika pitkään onkin. Tapparan ensimmäinen rangaistus tulee ajassa 54.08. Väärä vaihto, liikaa pelaajia jäällä rakkaalla lapsella, tai ei se niin kovin rakas ole, mutta lapsi kuitenkin, ja siitä rangaistus. Ja näin sitten Rautiainen lähtee sitä istumaan. Ja hommaa käynnistetään nyt siis 4-4 vastaan. Pelaten Gallon jäähyäkin on jälleen vielä 4-50. Eli tila on nyt kentällä. Suvanto aloitukseen Davidsonia vastaan. Davidsonin rinnalla Tossavainen kolmantena aloista hyökkäjänä aloittanut nuori mies. Kun nyt saa koko hyvän fartin päälle ja sieltä hakee Tossavainen paikkaa saman tien. Kaartaa sektorin, mutta ei saa laukaustaan kohdalleen ja sitten kulmasta kääntyy hyvin Tapparan puolustus. Näin nousee Haapala. Ylittää viivan. Pelaa kiekon kärkeen. Sinne on noussut puolustajista tilanteessa Almari. Tuo ei kanna loppuun asti ja nyt lähtee vaarallinen vastahyökkäys, jota tuo Davidson. Davidson yli viivan. Syöttö ei kuitenkaan, ne tulee hieman liian taakse. Ja siitä kääntyy Tapparan ja Haapalan nostusta kiekko päätyyn Randeliin. Kiekko kulmaukseen. Pakaslahti saa seuraa. Kiekko kuitenkin Riekkiselle. KK pitää homman handlussa ja käynnistää hyökkäystä. Kun siellä Gallo on jo valmiina tulemaan mukaan askiin. Nyt Siikonen kaatuu omia aikojaan ja Tappara purkaa siinä vaiheessa, kun joutuu alivoimalle. Lätkä lyödään päätyyn ilman, että siitä pitkää kiekkoa tulee. Jäähyä on jäljellä Tapparalla tasan minuutti, kun KK rakentaa omaa vastaiskuaan. Laidasta tulee Meskanen. Meskasen syöttö ohjautuu päätyyn. Sinne nousee Rooba. Rooba ahdistettuna. Sallinen taistelee hyvin. Sitten Siikonen. Pelaa kiekkoa Taima. Pärssinen. Siikonen pienessä tilassa. Kiekkoa ränniin. Ja oikea-aikaisesti ennättää siellä katkoon Helianko. Tappara syöttö laitaan, mutta siihen ennättää nyt Rooba väliin. Sitten Siikonen. Hyvin pelaa Pavel ja pääsee mailoineen väliin, vaikkei saakaan purettua, niin ohjaa kiekkoa Loitomas. Sitten laidan vieressä on Meskanen. Meskanen pelaa neljän keskustan kautta kiekon Pärssiselle ja tämä poikittain. Ja sieltä nyt vetopaikkaa haetaan ja Heljanko ottaa ilman suurempia ongelmia tuon laukauksen haltuunsa ja pysäyttää kellot. Pysäyttää kellot aikaan 55-45 ja tilanne on se, että Rautiaisella on jäähyä vielä 23 sekuntia. Me jännitämme täällä kuin pienet oravat, sanoi aikanaan kollega. Ja me olemme täysin samaa mieltä, kun tullaan aloituksen Tappara-alueelle ja KK:lla ylivoima edelleen jatkuu. Tappara voittaa aloituksen. Hienosti hoidettu homma, jonka Jesper Mattila täydentää iskemällä kiekon päätyyn. Siitä homma pois alueelta ja se oli kyllä Almari eikä Mattila. Jos joku jälkikäteen kysyy, niin tiedätte kertoa. Nyt lähtee rakentamaan peliä sulku. Vauhtia ei kuitenkaan ole. Sulku tulee hieman empieni ja syöttää sitten eteenpäin Wio. Maalin taitse pakille. Sieltä tulee purkuyritys. Nyt pääsee hyvin nousemaan. Nykyri ja pitää paineen alueella. Tappara on jo täysilukuinen. Nykyri taklataan rajusti reunukseen. Kiekko ränniin. Sitä vastaan nousee Holmström. Tappara kulmauksessa ollaan. 3,5 minuuttia otteluaikaa jäljellä. KK:lla kova drive päällä, mutta maalisarakkeessa edelleen pyöreä nolla. Miten nyt kun sulku hakee vetopaikan, laukookin Tappara pelaajaa päin. Ja Tapparan kärkimiestä haetaan Rautiainen. Ei pääse irtoamaan sieltä Pellin ja Nykyrin välistä karkuun. KK on syöttä karkaa puolestaan liikaa eteen. Hyvin ottaa Räsänen tilanteen haltuun. Rautiainen. Jättö toiseen aaltoon. Näin pelataan puolustuksen kautta. Maltilla ja hyvin Blickfeld. Antaa syötön ja Räsänen ottaa taitavasti syötön mukaansa, vaikka se tulee luistimiin. Pakki laukoo. Maalin edustalla on kärkimies kärkkymässä, mutta tuosta ei saa Tappara vielä verkkoa. Se oli Blickfeld, joka siellä oli kikkailemassa. Nyt pääsee Davidson leikkaamaan keskelle, mutta ajaa itsensä liian ahtaaseen paikkaan. Blickfeld avittaa puolustusta. Syöttää maalin taitse. Ja sitten tulee laidasta jo Suvannolle kiekko. Suvanto, Blickfeld. Vastassa on Pakaslahti. Pakaslahti nurin, Blickfeld samoin. Kaksikko ajautuu kulmaukseen. KK käynnistää hyökkäystään. Tappara katkaisee syötön. Ja sitten tulee käsisyöttö ilmeisesti syötön tai tuon pelikatkon syyksi. 2,5 minuuttia on jäljellä. 2,5 minuuttia on jäljellä tätä ottelun varsinaista peliaikaa, kun homma etenee. Ja me jatkamme uuteen aloitukseen. Haapala hyvällä vauhdilla tilanteeseen. Lyö kiekon Pärssisen ulottuvilta. Pärssinen hakee maalin takaa vauhtia. Syöttää hyökkäystä liikkeelle, mutta Tappara ei juuri tilaa anna. Nyt tulee Nousiainen. Jättää laidassa taakseen avauksen ja sitten Tappara-puolustus hoitaa hommaa. Nopea avaus maalin taustalta. Mattila löytää laidasta Haapalan. Haapala laitaan. Kiekko ei ihan Suvanolle asti siinä jatkotilanteesta ja kosketuksella kunnolla tulee. Myöhemmin Suvanto ottaa ja nyt sitten lähtee. Nyt lähtee sitten Tossavainen kampista ulos. Rajumpi poika puhuisi polvitaklauksesta, mutta ehkä tämä on se. Tärkeintä on se, että taklauksen kohde, eli Oliver Suvanto on kunnossa. Hän tulee kyllä vaihtoaitioon, mutta mielestäni on siinä aika lailla täysin pelikuntoinen vaikka palaamaan askiin. Joka tapauksessa aikaa 58.02. Nuori Tossavainen tarjoaa Tapparalle paikkaa iskeä vielä neljännen osumaan erikoistilanteesta. Ja kellohan kertoo, että aloitus tulee ja jäähy päättyykin, vaikka jäähy ei pääty ennen kuin summeriin, jos ei Tappara osumia saa aikaiseksi. Kun tästä nyt mennään sitten kohti seuraavaa tilannetta. Ja peli jälleen käyntiin. Kiekon ottaa itselleen Simon Taiva. Vierellä on Rautiainen. Miehet vaihtavat paikkaa. Syöttömaalin taakse Räsäselle. Rautiainen. Etsii syötälleen paikkaa. Veivaa, veivaa. Pakki paikalla valmiina. Sitten takaisin Rautiaiselle. Tämä laukoo. Hyvin pistää Randelle etukulmaa kiinni. Rautiainen taistelee kiekon Nykyrin ulottuvilta. Nykyri ottaa sitovan taklausotteen sinne Räsäseen ja sitten kamppaillaan kiekkoa esiin sieltä rajuin ottein. Rautiainen. Vastassaan Rooma. Kova vääntö kaksikon välillä ja Rooma pystyy heittämään korkealla roikolla kiekon Tappara päätyä kohden. Vielä on reilu minuutti jäljellä, kun Tappara hakee vauhtia maalin takaa ja Siikonen karvaa alivoimalla hyökkäys maalin takaa, mutta sieltä tulee hyvällä luistelulla Jokimakka esiin. Pelaa kiekon eteenpäin, mutta ei saa sitä syvälle. Sitten menettää Luoto ja nyt tulee Tappara vastaisku. Maalin edustalla edetään, mutta Blifeld ei pääse kääntämään tilannetta laukauksiksi tai syötöksi. Sitten olisi KK:lla mahdollisuus lähteä hyökkäykseen ja sieltä tullaan Luoto. Hänen ulottuviltaan kiekko karkaa Tappara vahdille ja Heljanko pistää kintaansa kiekon päälle. 44 sekuntia on otteluaikaa jäljellä. Ja edelleen Aapeli Räsäsen vaavat aloitukset nousevat esiin, kun hänen aloitusprosenttinsa, se on ollut joissain otteluissa paljon kovempikin, mutta nytkin se ylittää 50% selvästi. Joten kovan kairaajan titteli menee aivan kohdalleen, kun tässä vaiheessa jo varovainen Hämäläinenkin uskaltaa pikkuhiljaa sanoa, että kyllä tämä ottelu Tapparalle kääntyy. Tappara johtaa 3-0 ja viimeistä minuuttia viedään. Tappara pelaa ylivoimalla. Haapala. Syöttömaalin taustalle. Tuulola. Laidasta Mattila pistää hyökkäystä liikkeelle. Haapala saa laidassa. Ahtaista paikasta pelaa eteenpäin. Päätyyn tulee myöskin Suvanto ja se on se tärkein viesti, että kaveri on kunnossa. Häneen kohdistui tuo rike, josta KK:lle jäähyvielettiin Jokipakka. Tappara pelaa tilannetta ja erää loppuun. Kolmalla hyökkäillä kahdella puolustajalla. Vaikka ylivoimasta on kysymys, nyt on se Jokipakka. Suojaa kiekon hyvin, pelaa taaksepäin Haapalalle. Haapala, pitkä poikittainen Suvanto. Ja tähän syöttöralliin tämä ottelu päättyy. Tappara ottaa kauden kolmannen voiton vastustajan siten, että vastustajan Ollille. Ja tuska KK-leirissä, se ymmärrettävästi, se on käsin kosketeltavan kova. 8. Vai mennäänkö nyt jo vielä pidemmälle? Kyllä tämä on jo 9. peräkkäinen tappio, joista ainoastaan yhden pisteen on KK onnistunut saalistamaan. Tappara nousee voitollaan 12 pisteeseen ja harpannee sarjataulussakin hieman, vaikka toki tänään pelataan muitakin otteluita ja Kärpätillä siellä on pisteitä myöskin tulossa, eli Kärpät siinä myöskin taitaa karata eteenpäin ja näin ollaan tilanteessa, jossa ilmeisesti päästään haastattelujen pariin saman tien ja ei muuta kuin Kristian Kuusela valmennusjohdosta on tuoreeltaan siellä langan päässä. Kun kättelyt ovat vielä kesken, niin miltä se Kristian näytti? Nyt päästiin jälleen siihen moodiin, että kaveri pidetään nollilla. Pari peliä oli välillä hieman hiljaisempaa.
5: No joo, ensimmäinen erä varsin mallikas. Toisessa erässä sitten vähän alettiin leikkimään ja siinä oli paikat kaverilla kyllä tehdä maaleja ja päästä peliin mukaan. Mutta sitten kolmas erä oli mun mielestä ihan, tietenkin tuossa tuli ylivoimaa ja mun mielestä jätkät sitten naulas pelin sillä ylivoimalla pakettiin, että eka kolmas hyvä, toinen vähän jätti toivomisen varaa.
4: Tuo jäähyttömyys edelleen ihastuttaa. Tänään 1-2 taisi Tapparalle tupsahtaa ja sekin oli tuollainen väärä vaihto siinä vaiheessa, kun peli oli käytännössä jo ratkennut. Onko se asia, jota on terotettu erikseen?
5: No kyllä me jäähyt otettiin siinä alkukaudesta tai ekoissa peleissä ihan tarpeeksi 5-6 peliin. Että jos pystytään pysyä 1-2 per peli, niin sillä yleensä on vahvoilla.
4: Sillä oltiin tänäänkin vahvoilla ja 3-0 voitto KK:sta viime kauden finaalivastustajasta, jonka alkukausi on ollut vaikeaa. Benjamin Rautiainen mukaan joukkoon. Minkälaisia ajatuksia se herättää valmennusjohdossa?
5: No iloisia tietenkin. Kyllähän hän näytti heti tänään suoraan lentokoneesta, että millainen pelaaja hän on. Ja ilomielin otetaan kyllä hänet tänne.
4: Toinen iloinen asia rosterista se, että Juha Metsola palasi tänään jälleen rosteriin. Eli ilmeisemmin nyt on valmennusjohdolla 2 valttia, kumpi tahansa voidaan heittää maalille.
5: No kyllä ne aina kun pelaaja tulee takaisin, niin on positiivisia ongelmia vaan, että valmennus koittaa löytää sitten aina parhaan kokoonpanon kentällä.
4: Ja jos tässä katsotaan eteenpäin, niin ei ole kuin pari päivää aikaa ja sen jälkeen tämän hetken mediasyksyn kuumin nimi eli Jokerit tulee vastaan ja se on vaihtanut valmentajaakin jo tässä vaiheessa kautta. Millaista peliä odotat perjantaille ja miten kuulutamme väen viimeistään nyt paikalle?
5: No kyllähän he aloitti hyvin nyt valmentajavaihdoksen jälkeen, otti pisteet nolla pelillä, että kyllä mä odotan tässä niinku hyvää perjantai-iltaa ja kovaa miekkailua molemmilta joukkueilta, että kaikki vaan halliin, tarvitaan kyllä kuudetta kenttäpelaajaa.
4: Mennään sitä kohti. Kiitoksia Kristian Kuusela ja jatketaan perjantaina jokeriotteluun. Kiitokset.
5: Kiitos.
4: Näin siis Kristian Kuusela tuoreeltaan ottelun jälkeen ja arvatenkin hetken kuluttua saamme myöskin Joakim Blifeldin mukaan haastatteluun, mutta kipaistaan sitä ennen kaupallisten tiedotteiden.
3: Tampereen kiekkoradio.
0: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
2: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.

0: voittoon. Se tulee entistä ehommaksi ja pelejä riittää. Tapparan seuraava ottelu on yli huomenna. Silloin vastaan asettuu Jokerit ja siitä mainos täällä jo mediakuutiollakin on. Katsojat ovat kuitenkin poistuneet. Tilanteet muista otteluista ovat pikkuhiljaa selvillä myöskin. Kiekko Espoo TPS päättyi niin ikään kotivoittoon. Siellä on numerot 4-2. Ja Kärpät voittaa puolestaan Saipan. Tällä hetkellä edelleen on ilmeisesti tulos. No, nyt vaihtelee kyllä tilanne vähän joka paikkakunnalta. Me oltaisiin viimeisellä minuutilla menossa, mutta Kiekko Espoo TPS sovitaan sitten, että siellä on 14 sekuntia pelaamatta 4-2 ja Kärpät johtaa. Ja nyt näyttäisi kääntyvän Kärpillä 60 minuuttiin 4-1 lukemissa. Eli Kärpät ottaa kotivoiton niin ikään. Sillekin kaivattuja pisteitä. Kärpät nousee näin 13 ja Tappara 12. Ja puolestaan Kiekko Espoolle tuo tietää jo 16 pisteen pottia. Mutta Kiekko Espoolla myöskin yksi ottelu enemmän pelattuna kuin tänään 8. ottelunsa pelanneilla Kärpillä ja Tapparalla. Hetken kuluttua jatkamme haastattuun ja lehdistötilaisuuden myötä iltaa täältä Nokia Areenalta.
1: Tampereen Kiekkoradio.

0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Okay, good, great. I just put the music down. We'll be on just a second. Näin saavat muusikot väistyä. And it's time for music to... and we should go further because we have Joachim Bliefeld here also on the line with me. And it was one solid game again that you played tonight. What do you think about the Tapparas game so far? You have some of the games that you don't let opponents score at all, and then you have difficulties in others. This was one of those good ones. How would you describe the game today?
1: Yeah, I'm happy the way we bounced back for the last two games. I think we were there mentally, and we were playing as a team, and we were playing fast. I mean, throughout the whole season, I think we just got to find that more consistency of the game, like we're playing tonight and the games we have won. And then I'm happy with it.
0: We are sure all glad, and one of the reasons for happiness is that we had Benji back. And now I have to warn you a bit because they are having the press conference starting pretty soon, so we have to be pretty quick. But what are your topmost feelings about having Benji on your line again?
1: Great feeling. He's an elite player, and he had a really good camp. If I'm honest, I didn't know. I wasn't sure if he was coming back, but yeah, I'm happy he's back, and it was nice having him on the ice and in the team and on the line with me as well tonight. So yeah, I'm happy for it.
0: And one more question quickly is that about your power play tonight. It looks like you have some extra time because your two talents and five talents altogether have so much confidence and the skill to move the puck. But today you didn't score. You assisted two of them. How would you describe your power play tonight and overall?
1: I thought we were good. We were passing it good and finding openings. I know, you know, our power play is not good if you only have one option. I mean, we played together for, some of us have played together last year as well. And I think, yeah, today we were clicking and it felt good.
0: Thank you very much for the interview. I'm really looking forward to for you to also meet Jokerit in the Finnish League next Friday. And looking forward to that. Thank you very much for the interview, Joachim.
1: Yeah, thank you.
0: Näin siis Joachim Bliefeld tässä, kun jouduimme hieman kiirehtimään, sillä juuri tällä hetkellä alkaa myöskin lehdistötilaisuus ja me siirrymme seuraamaan sitä.
2: Kiitos. Ansaittu voitto, että numerot on tylyt meidän kannalta ja varmasti tuska oli ennen peliä kova ja tuntui tuolla pelaajilla, jotka piti palaveria nyt tuossa pitkään pelin jälkeenkin, että ei ole helppo hetki, mutta jääkiekko on semmoinen peli, että siihen ei oikein voi muuta kuin vaikuttaa harjoittelemalla ja sit sitä kautta saada sinne peliin niitä asioita. Ja tänään tietysti nolla tehtyä maalia. Ei mairittele meidän hyökkäyspelaamista, että kyllä Tappara olisi voinut vaikka ensimmäisen 5 minuutin aikana tehdä 4 maalia, että sillä lailla olisi voinut olla vielä karummat lukemat heti alkuun. Semmoista rimpuilua se meillä tällä hetkellä.
3: No niin kuin tosiaan sanoitkin, niin alku oli teiltä aika heikko. Siinä tuli useampikin maalipaikka, mutta kun sanotko tätä, ei ehkä tuosta hyökkäyspelistä niin määritellä, niin kyllä kuitenkin te loitte jonkun verran sinne maalipaikkoon, mutta oma silmään näytti, että siellä puolustuspäässä kuitenkin ne isommat haasteet tällä hetkellä.
2: Joo, totta kai jokunen paikka 60 minuuttiin aina siunautuu jääkiekko-ottelussa, mutta tietysti pari alivoimamaalia. Ja kyllä meidän puolustamiseen, mutta ennen kaikkea myös sitten ihan niin kuin avauspelaamiseen ja semmoisen puolella niin on paljon tehtävää, että ei tämä helppoa.
3: No tietysti tässä nousee nyt esiin se, että niin kuin sanoin, että finaali uusinta. Tässä on kuitenkin edelleen paljon pelaajia, jotka pelasi keväällä. Tämä oli ennätyslyhyt pre-season. Mä haluaisin oikeastaan vähän molemmiltakin valmentajilta siihen kommentin, että kuinka paljon nyt tässä, kun kumpikaan ei ole vielä varmasti lähelläkään sitä parastaan, niin kuinka paljon se vaikuttaa, että se kesäkausi oli niin lyhkä?
2: No kaudet ei ole veljiä keskenään. Se tämä syksy on meille osoittanut ja kyllä meidän kohdalla nyt tietysti se suurin syy löytyy peilistä, ei siitä harjoittelun vähäisyydestä tai mitä meillä on yhteisiä tunteja takana, mutta mutta kyllä me kuitenkin ollaan aikaisempina vuosina oltu joukkue, joka on sieltä jäältä ja harjoitustunteista, tunneista, yhteisistä viisikkoreeneistä, yksilö, pakki, hyökkääjäreeneistä ammennettu sit siihen kauden mittaan, ja siinä me ollaan myös tällä hetkellä perässä, että nyt me saatiin kaksi hyvää treeniä tuohon maanantai, tiistai pitkästä aikaa, mutta ei se kyllä tänään kaukalossa näkynyt kuin ihan ajoittain, että selittelyt sikseen, mutta vähissä on reenit tällä kaudella.
3: Niin, toisaalta nyt on syyskuu, että te tiedätte kokeneena kiekkoihmisinä, että vielä ei tuijotella sarjataulukkoa. Se oli varmasti myös positiivinen merkki, mitä sanoit tuossa, että siellä tällä hetkellä joukkue palaveeraa keskenään myös.
2: Joo, kyllä tuo joukkue on koko ajan välittänyt, ja se tietty ilmapiiri tuolla kopissa ja tekemisen taso ja fyysinen valmius on ihan tapissa, että enemmän se on sitten tuolta hartioiden välistä se viimeinen 20 senttiä, mistä tällä hetkellä isoiten sitten on vajalla.
3: Otetaan vielä kiinni siitä avausmaalin haastosta. Nämä haastot on puhuttanut aika tavalla. Oliko oikeasti ajatuksena siinä, että siitä löydetään maalivahdinhäirintä?
2: Niin, meillä tuolla katsomossa valmentaja katsoo sen, ja hän näki sen niin kuin niin päin, että vaikka se kontakti tulee myöhemmin siihen kilpeen, mutta että sitten se siitä tavallaan se kiekko muuttaa suuntaa, että mutta niitä on turha ajatella, kun oot 3-0 peli hävinnyt.
3: Kiitos jokin tässä vaiheessa. Kari Jalonen, varmasti helpottava voitto parin tappion jälkeen. Mitä sanot joukkueen esityksestä?
4: No helpottava ja helpottava, että me puhuttiin valmistautumisesta, että saataisiin peliin hyvä startti, ja mun mielestä me oltiin kyllä hyvin latautunut tähän peliin, että varmaan tuon bensiin tulokin tuohon joukkueeseen sisään nyt takaisin, niin näin sen kyllä niin kuin positiivisena asiana, että se toi semmoista hyvää virinää jo tuohon niin kuin aamujäähän ja palavereihin ja sitten myös tuohon peliinkin, että kaikki lähti varmaan sitä valmistautumisesta. Meillä oli tuossa pari tappiota, maalin tappiota, jossa meillä oli paljon siellä kyllä korjattavaa, ja mun mielestä joukkue kyllä korjasi hyvin näihin tähän peliin sieltä ne jutut, mitä ollaan löydetty, että niin kun me saatiin kahden päivän tauko nyt pitkästä aikaa niin kuin näkyy se energiana kyllä semmoisena henkisen puolen energiana, että me oltiin niin kuin kyllä tosissaan niin kuin henkisesti valmiina niin kuin voittamaan tätä peliä, ja kyllä siellä niin kuin pienet marginaalit oli tänään niin kuin voittamisen kanssa, että heillä oli siinä muutamat semmoiset huippupaikat, mistä sitten, että jos maalivahti pelaa nollapelin, niin me tiedetään silloin, että me ollaan puolustettu suht kohta hyvin edessä, ja hän on sitten antoi meille lopullisen mahdollisuuden voittaa peli.
3: Niin, molemmat maalivahdit oli tänään hyviä, vaikka niitä maalipaikkoja oli puoli ja toisin. Niitä toisaalta ehkä vähän lipsauteltiinkin, että onko se sitä alkukauden opettelua vielä, että siellä vähän kiekollisia virheitä sattuu.
4: Niin, no ei niitä virheitä tästä kukaan saa pois tästä pelistä, että virheitä tulee, se on selvä asia. Mutta enemmänkin siitä, että me ollaan läsnä koko ajan se 60 minuuttia ja pelataan jääkiekkoa, että sen perässä tässä ollaan oltu kyllä. Kohta aletaan mennä jo 3 kuukautta, mutta pidetään prosessi käynnissä ja ollaan tyytyväisiä 3 pisteeseen.
3: No joo, tosiaan kovin vanha tämä kausi ei vielä ole. Tämän illan ehdottomasti yksi positiivinen asia on se, että ylivoima tuotti nyt myös tehoja. Viime pelissä sitä päästiin aika paljon kokeilemaan, mutta silloin jäi tulos pippuun. Löytyykö siihen jotain selityksiä, paitsi ehkä myös muun muassa tähänkin varmasti Benjamin Rautiaisenkin tulo auttaa, vaikka ei ihan vielä tehoilla ollut.
4: Kyllä mä uskon, että hän tuo siihen Räsäsen ylivoimaan tuo sitä peliä, ja me pikkusen muutettiin muutenkin vähän sitä molempia ylivoimia vähän, että tämä on tämmöistä, mitä me joudutaan tässä nyt matkan varrella niin kuin tekemään, että joudutaan ihan semmoista rauhaa niin kuin noissa kokoonpanoissakaan ei oikein meinaa löytyä, mutta tämmöistä tämä nyt on, ja eikä siinä mitään, pelaajat on hyvin siinä mukana ja tietää missä mennään.
3: Joo, kokoonpano teili tosiaan aika lailla ja vähän rivit harvenikin siinä pelin edetessä. Onko sieltä sairastuvalta vielä mitään kerrottavaa?
4: Ei vielä, mutta kyllä siellä näyttää olevan jotain häikkää siellä on. Katsotaan, huomenna varmaan tiedetään lisää.
3: Niistä kuullaan aikanaan, toivotaan, että vakavammilta vammulta olisi selvitty. Kiitoksia molemmille valmentajille ja tsemppiä seuraaviin koitoksiin.
4: Kiitos.
5: Kiitos.
0: Ja näin siis Kimmo Hoivasillan luotsaamana lehdistötilaisuus saadaan päätökseen, ja siinä kaksi kokenutta kiekkomiestä vastailee varsin analyyttisesti ja rauhallisesti ja hyvin siitä, missä tilanteessa ollaan, kun finaalin jälkeen lyhyet kesätauko, sen jälkeen kaksi liigaa pelattavaksi, ja tässä ollaan tänään. Tänään Tappara oli 3-0 lukemin parempi. 3 ottelua, kaikki kotivoitoiksi. Kiekko Espoo, Kärpät voittajina niin ikään, ja tästä homma jatkuu. Tapparan osalta perjantaina kello 18.30 tällä samaisella areenalla vastaan asettuu Jokerit pitkästä aikaa. 12 vuotta ennätti vierähtää välillä. Kertaalleen joukkueet ovat jo kohdanneet Helsingissä. Tuolloin Tapparan voittolukemat 0-6, mutta niitä on turha muistella. Sen jälkeen Jokerit on vaihtanut valmentajaa ja hakee raivokkaasti uutta suuntaa. Avausottelu kääntyy Jokerien voitoksi. Miten sitten perjantaina? Tervetuloa paikan päälle, sillä tänäänkin tänne olisi mahtunut kyllä hurjasti lisää väkeä katsomaan hyvätasoista kiihkeää jääkiekko-ottelua, ja perjantaina sellainen on ilman muuta luvassa. Tässä vaiheessa on selostamusta aika kiittää ja kumartaa. Kiitoksia seurasta ja hyvää yötä.
6: Tampereen Kiekkoradio.
7: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
8: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
6: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.